0: аз моҳи ноябри соли 1992 то 27 июни соли 1997 президенти мо, раиси шӯро, баъдан президенти мо, пешвои миллатамон 81 маротиба изҳорот, баромад ва суханронӣҳои расмии сатҳи ҷаҳонӣ карданд. Шумо тасаввур мекунед, ки дар 81 баромади худашон нашуда аз ҳолате, ки як бор дар бораи сулҳ, ваҳдат ва ба ватан баргардондани мардуми Тоҷикистон ҳарф нагуфта бошад. ҳатто дар рӯзҳое, ки 31 декабри соли 92, 93, 94, 95, 96 халқи Тоҷикистонро бо соли нав табрик мекунанд, дар ҳамон ҷо шумо гиред хонед, мегӯянд, ки мардуми азизи Тоҷикистон, ман медонам, ки ман лаҳзае, ки шуморо ба соли нав табрик мекунам, қисми шумо аз падар ҷудо, аз модар ҷудо, аз хоҳар ҷудо, аз ватан ҷудо ҳастед. Лекин ман ба шумо ваъда медиҳам, ки ба сарзамини Тоҷикистон сулҳ меорам, ваҳдати Тоҷикистонро таъмин мекунам ва шуморо атрофи як дастархони сиёсӣ гирд меорам. Шумо ноумед нашаведон. Ҳамин нияти неки роҳбар ва ҳамин амалкардҳо буд, ки халқи тоҷик аз миёни ҳама тилу туб, бо ҳамон иғвои ҳама бадхоҳони миллат ба ҳамин рӯз омад расид. Бубинед, ин бисёр нақши бузурги таърихӣ дорад. Барои ҳамин ман фикр мекунам, ки мо имрӯз бояд шукр кунем аз ваҳдат, аз 35-умин солгарди истиқлоли давлатиамон, аз ҳама асоси муттаҳид атрофи роҳбарамон бошем. Сухан, гуфтор, ҳидоятҳои он касро ҳамчун рӯзномаи ҳаётамон ҳар соат, ҳар дақиқа амалӣ кунем, хато намекунем.
1: Назари шумо ҳамчун зиёӣ ва саҳми аҳли зиёи тоҷик дар таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ чӣ гуна аст?
0: Ана ҳамин масъала ба ман дард дорам, як ҳадиси саҳии ҳазрати пайғамбар аст. Мегӯяд, ки рӯзе мегӯяд дар масҷид, мегӯяд як нафар пурсид, ки пайғамбари худо рӯзи қиёмат аз ҳама шахси дӯстдоштатарин назди худованд кист? Пайғамбар нокунанд гуфтанд, олимон ҳастанд, зиёиён ҳастанд, донишмандон ҳастанд. ҳама як нафаси тора гирифтанд. Бупурсид, аз ҳама шахси бадтарин назди худованд рӯзи қиёмат, аз ҳама гандатарин кист? Пайғамбар хомӯш ҷавоб надоданд. Дуюм маротиба пурсид. Вақте ки сеюм маротиба пурсид, пайғамбари худо гуфтанд, олимон ҳастанд, донишмандон ҳастанд. ҳама ҳайрат ба монда. Ин ҳикмат дошт, чунки дар аксари ободию шукуфоии ҷомеа нақши арзандаро донишмандон мебозанд, вале мутаассифона дар бисёр ҳолатҳои нозуку фитнаангезам баъзе донишмандо нақши анамун муҳаррики фитнаву иғвороам иҷро мекунанд. Солҳои аввали ҷанги шаҳрвандӣ медонед бисёр менависанд, ҳамон ҳодисаҳои баде ки рӯй дод дар бисёраш донишмандон ҳам гунаҳгор буданд, олимон ҳам гуна. Барои чӣ? Барои он ки бисёр вақт ҳақиқатро ҳам нагуфтанд, ё ҳақиқатро дар ҷои нодуруст, ба тарзи нодуруст, бо шакли нодуруст масъалагузорӣ карданд. Зиёёни мо бузург буданд, бояд камаш мисол роҳи дуруст барафтанд, бисёраш дода шуданд ба бисёр чизҳо ва ҷанг мисол аланга гирифт. Шумо бибинеда, барои он ки ба ин савол ман чуқур наравам, барои шумо як мисол мебиёрам, ки устод Турфузода гуфтааст, ки шеър ҳам месӯзад, ҳам месӯзад. Михеласиёни зиёӣ ҳам мисли назм аст ва метавонад, агар фазилатҳои худша дуруст ва созанда аст, агар нодурусти тоша сӯзанда мешавад. Бибинед, ки чӣ қадар шеъри баланди Иқболи Лоҳурӣ аз хоби гарон хез мақсад ҳувияту созандагӣ буд, лекин мардумро ба майдонҳо кашид. Ётон ба ҳаст, чӣ қадар мушкилиҳо эҷод шуданд. Бинобар он зиёиҳо як қисматашон мушкилиҳоам эҷод карданд, лекин як қисмати дигарашон то охир барои сулҳу ваҳдат мубориза бурданд. Бинобар он мо наметавонем, ки нақши зиёиёнро яксара манфӣ маърифӣ кунем. Дар байни онҳо нафароне буданд, ки пайваста дар бораи муттаҳидии ваҳдат мегуфтанд, пайваста дар бораи мисол ҳамдигарфаҳмӣ мегуфтанд, шеърҳо менависданд, баробари давлат мактубҳо мекарданд, муроҷиатҳо мекарданд. Албатта ман фикрам, зиёии аслӣ ҳамонҳое буданд, ки онҳо барои тинҷии амонии миллат мубориза бурданд. Албатта шахсиятҳо буданд, олимо буданд, китобҳо нависданд, асарҳо нависданд. Лекин як қисмати дигаре, ки худро зиёии олим вонамуд мекард, мутаассифона сабабгори ҳамин кашмокашиҳо ҳам шуданд. Бинобар он онҳо корро мо имрӯз ба ҳамон ваи таърих мепартоем, лекин дар умум зиёиёни созандаву эҷодкор

ҳамдиёрони азиз, воқеан маънӣ ва моҳияти ваҳдати миллиро мардуми мо дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки Тоҷикистон хун мегирист, бештар дарк намуданд. Вожаи ваҳдат дар дили аҳли фазл ва танпарастони асил ҷо ёфт ва гулдастаи ваҳдат шукуфонд. Он боиси ба истиқлолияти комил расидани Тоҷикистон шуд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мудом сари минбар дар ҷамъомадҳои хурду бузург аз ваҳдати миллӣ арзи маънӣ мекунанд. ҷавонон ва аҳли ҷомеаро ба дӯст доштани ватан Тоҷикистони азиз ҳидоят намуда таъкид месозанд, ки ватандӯсти ҳақиқӣ бошанду ба қадри ваҳдати миллӣ бирасанд. ҳамон ваҳдати миллӣ, ки 27 июни соли 1997 бо талоши роҳбари давлатамон ба даст омад, боис шуд, ки имрӯз дар фазои осоиштаи давлати соҳибистиқлоламон озодона кору зиндагӣ мекунем. Вожаи ваҳдат албатта нав нест. Бузургони миллати тоҷик аз асл, хоса адибон, ваҳдатсароӣ мекарданд. имрӯз бошад ин вожа бо вожаҳои ватану истиқлоли Тоҷикистон, сулҳу озодии миллат тавъам садо медиҳаду маънии олии ватандӯстиро касб кардааст. садои ваҳдати миллӣ аз забони сарвари давлат шукӯҳманду ширину сермаъно ба гӯш мерасад. вожаи ваҳдат, ки аз забони пешвои миллат садо медиҳад, халқро ба ободӣ, зиндагии босаодат, ояндаи нек ва шукӯфоии кишвари азиз талқин мекунад. мо дар шароити феълӣ ба шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ниёзи бештаре дорем. аз ин лиҳоз бояд атрофи сарвари давлат сарҷамъ бошем, зери роҳбарии ӯ фазои сулҳу ваҳдат, ягонагии миллиро барои ҳамеша ҳифз намоем. шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол, бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукӯфоии ватан аст. саломату саодатманд бошед.

ҳар инсон рӯзе аз ин дунё меравад, аммо на ҳар кас дар хотираи мардум мемонад. Онҳои ҷовидона мешаванд, ки ба қалбҳо роҳ меёбанд. Имрӯз мо аз ҳунарманде ёд мекунем, ки садояш саршор аз меҳр, сурудҳояш оинаи зиндагӣ ва вуҷудаш саропо муҳаббат буд. барномаи мо ба ёди сарояндаи маҳбуб, бонуи хушсадои тоҷик, шодравон, бунафша Шокирова бахшида мешавад.

Бунавша Шокирова 18 июни соли 1972 дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон дар оилаи серфарзанд ба дунё омадааст. Ӯ яке аз 10 фарзанди хонадон буд. Дар муҳити пур аз меҳру муҳаббат ва садои суруду мусиқӣ ба воя расид. Аз овони кӯдакӣ сурудхониро дӯст медошт ва ҳар гоҳ меҳмон ба хонааш меомад, кӯшиш мекард бо садояш хотири ҳозиринро шод гардонад. ҳанӯз дар солҳои мактабхонӣ сурудҳои сарояндагони маъруфи тоҷик Нуқра Раҳматова ва Сурайё Қосимоваро тақлид мекард. Омӯзгорон ва атрофиён истеъдоди ӯро зуд дарёфтанд. Бунафша дар чорабиниҳои мактабӣ фаъолона ширкат намуда, ҳамеша мавриди таҳсину офарин қарор

0: соли 1987 дар озмуни Бостон иштирок кард. гарчанде натиҷаи озмун он гуна набуд, ки орзу мекард, аммо маҳз ҳамон рӯзҳо сарнавишти ҳунарии ӯ дигар шуд. ҳунарманди маъруф Мирзо Ватан Миров садои ӯро шунида, истеъдоди нодирашро эҳсос намуд ва барои идомаи роҳи ҳунар ба ӯ рӯҳу илҳоми тоза бахшид. баъдтар бунафша ба шаҳри Москав сафар намуда, дар як озмуни ҳунарӣ соҳиби медал гардид. ин муваффақият боварии ӯро ба қувваи эҷодиаш бештар намуд. яке аз ҳамкорони бунафша Шокирова, бунафша Муқимова чунин дар бораш ёд мекунад.
1: ман бо ҳунарманди маъруф, ҳунарманди шоиста, ҳунарманди воқеан ҳам нотакрор, ки садои хеле марғуладору ширину ба қувват гушнавоз буд, бунафша Шокирова, аз соли 2002 шиносои пайдо кардам. вақте ки ба дастаи ҳунари дарё омадам, шиносои мо аз давраи дастаи ҳунари дарё оғоз шуд ва гуфта метавонам, ки бунафша Шокирова яке аз чеҳраҳои шинохта зане буд, ки воқеан ҳам мактаби ҳунарии худашонро доштанд ва дар саҳнаи ҳунар тасодуфӣ наомадааст. бунафша Шокирова нағз дар хотир дорам, ки вақте ки нақл мекард аз шунидаҳоям, пайваста дар кружокҳои мактабӣ, дар бустонҳо он вақт ва мегузашт иштирок мекард ва баҳои баландро сазовор мегашт. ва чун ба дастаи ҳунари дарё ба кор қабул шуд, яъне даъват шуд, аз худ бисёр судоҳое боқӣ гузошт ва имрӯзҳо мебинем, ки ҷавонон пайравии ӯро мекунанд, аз судоҳояш истифода мекунанд. маҳз анамон суруде, ки капки хиромон ном дорад, ман аз чандин ҷавонҳое, ки рӯи саҳна меомаданд, шунидаам ва ба он кас тақлид ҳам мекунанд, аммо овози нотакрори ӯ ҳанӯз дар гӯши мо ҳамкорон дар ёди мухлисонаш ҳамеша зинда аст. ӯро мо бо некӣ ёд мекунем. ягон сири дилашро гӯем ки махфӣ намедошт, салгузашташро ба некӣ ёд мекард. хотироти кӯдакӣ, хотироти рангини кӯдакӣ, ки чӣ дар оила масалан духтаракони зиёд буданд, рақсу бозиву таронаву шӯхиҳои оилавиро пайваста ёд мекард. мо мешунидем аз бунафша Шокирова, бисёр ҳаҷвҳо, латифаҳои хуб дошт, хандаҳои зебо дошт, чеҳраи сирф тоҷиконаву саҳнавӣ дошт. ёдаш ба хайр бошад.

0: фаъолияти касбии бунафша дар ансамбли машҳури ганҷина оғоз ёфт. ӯ дар канори устоди зиндаёд Зафар Нозимов таҷрибаи зиёди саҳнавӣ андохт. баъдтар муддате аз саҳна дур монд, аммо муҳаббат ба ҳунар аз дил намеравад. соли 1998 дубора ба саҳна баргашт ва фаъолияти худро дар ансамбли дарьё идома дод. ин давра яке аз солҳои пурбори эҷодии ӯ ба шумор мерафт. Сайхӯ Билолов хотираи бештар аз як китобе дорад дар бораи бунафша Шокирова, зеро аз ҳама гуна шебу фарози зиндагиаш огоҳ буд. он замон роҳбари ансамбли дарьё буданд ва ҳоло бо чунин суханон ёдаш мекунад.
1: бунафша Шокирова то ба нафақа рафтанаш дар ансамбли дарьёи кумитаи радио ва телевизиони назди ҳукумати ҷумҳурӣ кор мекард ва ман бо ӯ бисёр ҳамкориҳо доштам. бисёр овози дилрас, дилчасп, гӯшрас дошт. диапазони овозашам хело васеъ буд ва суруди аввалине ки ман барои бунафша навиштам ин бе ту ном дошт ба шеъри Рафоат Саидаҳмадова. бе ту шаҳди зиндагонӣ аз бароям талху шӯр аст. бе ту қалби ман ғамину хонаи ман мисли гур аст. бе ту гулҳои баҳорон пеши чашмам мисли хор аст. ин ҳама паҳнои олам аз бароям тангу тор аст. ин як дард аст, як ишқи як зани тоҷик аст. ӯ аз удаи ин суруд бисёр хуб баромад. ин суруд дар дили мардум нақш шуд. баъди ин суруди дигарро ман пешакаст кардам ба бунафша бо номи Тоҷикистон ёдгори оли сомон. ин суруд суруди патриотикӣ аст. бисёр авҷи баланд дорад. на ҳар кас аз удаи иҷрои кардани ин суруд мебарояд. лекин бунафша бо ҳамроҳии ҳамсороён ин сурудро бисёр зебо, бисёр дилнишин сароид. ин суруд ӯро машҳур кард, ӯро шиносон бо шунавандаву бо тамошобинон. ва ин суруд имрӯз ҳам дар озмони Тоҷикистон, ватани азизи ман, садо медиҳад ва ин суруд ӯро бисёр машҳур кард. ва ахирон суруде ки ман барои бунафша навистам, ин суруд Тоҷ Маҳал ном дорад ва тааллуқ дорад ба шоири азизи мо, шоири бузурги тоҷик Бозор Собир. худи Тоҷ Маҳал ба қатори ҳафт муъҷизаи олам даромадааст. Тоҷ Маҳал бисёр диапазони калон дар кор, овози

0: ки бар маҳал моро тарк кард.
1: Суруди дигареро ки барои банавша навистаам, ин модаран бар шеъри устод лоиқ Шералӣ аст. Бисёр бо маҳорати баланд ин суруда иҷро кардааст. Бо ду чашми хирабин нури кӯҳистон модарам, шӯлае аз оташи оташпарастон модарам, мавҷи мӯҳои сафедат аз сафедии дил аст, бо ҳама пажмурдагӣ сомони бӯстон модарам. Ӯ овози ӯ як дард дошт, хасрат дошт. Чанд суруде ки ман навиштам бисёр зебо сароидааст.

соли 2001 аввалин консерти калони худро дар кохи Борбад таҳти унвони Рӯзи модарон баргузор намуд. Толор пур аз мухлисон буд. Он рӯз бисёриҳо дарк карданд, ки ситораи нави санъати тоҷик комилан шукуфтааст. Соли 2003 бошад, дар якҷоягӣ бо сарояндаи маъруф Саъди Буризод консерти дигаре баргузор кард. дар он барнома суруди машҳури тоҷикистон низ иҷро гардид, ки аз ҷониби мухлисон хеле гарм истиқбол ёфт.

бунафша бештар бо сурудҳои мардумӣ шӯҳрат пайдо кард. ӯ ҳамчунин бо овозхонҳои маъруф аз ҷумла Садии Буризод, Қурбонали Абдуллоев ва Абдумаҷид Бердиев ҳамовозӣ намудааст. дар репертуари ӯ зиёда аз 80 суруд ҷой доштанд. сурудҳои чун пазмон шудам, ҷонам бегу, ошиқи сӯзон, модар ва садҳо таронаи дигар то ҳол дар байни дӯстдорони санъат маҳбубият доранд. мо ҳам ки бо Шодравон, Бунафша Шокирова дар як бино фаъолият мекардем, мушоҳида намудем ки ҳаргиз аз касе ранҷишро дар дил нигоҳ намедошт. ё дорем ки мегуфт: зиндагӣ кӯтоҳ аст ва инсон бояд бо меҳр зиндагӣ кунад.

солҳои охири умраш барои ӯ осон набуданд. аз даст додани падар зарбаи сахте ба қалби ӯ расонд. аммо ҳатто дар он рӯзҳои сангин ҳам кӯшиш мекард рӯҳияи худро нигоҳ дорад ва ба мухлисонаш умед бахшад. баъди нафақа баромадан аз ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муддате дар филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият намуд. гарчанде вазъи саломатиаш мисли пеш набуд, муҳаббат ба саҳна ӯро аз ҳунар ҷудо намекард. моҳи май соли 2022 хабари даргузашти Бунафша Шокирова дӯстдорони ҳунарро ғамгин сохт. ӯ ҳамагӣ дар синни 49 солагӣ аз олам чашм пӯшид. инсонҳое ҳастанд, ки марг танҳо вуҷудашонро аз миёни мо мебарад. ном, ҳунар ва хотираи онҳо зинда мемонад. имрӯз садои Бунафша Шокирова дар сабтҳо боқӣ мондааст. сурудҳояш ҳанӯз дар маҳфилҳо таниндозанд. мухлисонаш ҳанӯз бо шунидани таронаҳои ӯ хотираҳои шиини гузаштаашонро ба ёд меоранд. шунавандагони гиромӣ, имрӯз мо саҳифае аз зиндагии ҳунарманде варақ задем, ки тамоми ҳастии худро ба суруд ва муҳаббат бахшида буд. Бунафша Шокирова аз миёни мо рафт, аммо садояш боқӣ монд. сурудҳояш боқӣ монданд. меҳру муҳаббате, ки ба мардум дошт, боқӣ монд.

0: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зулайхо.

садои душанбе, садои боҳамоӣ, садои муҳаббат ва ҳамдилӣ. ҳамнаво бо ин садо бош.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Дувоздаҳуми июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ ва дигар масоили ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо иштироки Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе, Мухтарам Рустами Эмомалӣ ва як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили вобаста ба созандагиву бунёдкорӣ ва омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони соли оянда баррасӣ шуд. Сарвари давлат Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба сохтмону омодасозии корхонаву муассиса ва иншооти дигар, ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, суръат бахшида шавад. Таъкид гардид, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли хониши 2026-2027 ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурусти таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. Шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки дар иҷлоси шашуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту илова ба Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси Андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор ва дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. 22-23 августи соли 2026 дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. Дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. Чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. Ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳии фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. Дар Тоҷикистон сохтмони манзилҳои истиқомати таи моҳҳои январ апрели соли равон афзоиш ёфтааст. Бино ба гузориши агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, афзоиши мизони сохтмони биноҳои истиқомати махсусан дар бахши хусусӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар ҷумҳурӣ дар ин муддат ба масоҳати умумии 500,000 метри мураббаъ хонаҳои истиқомати ба истифода дода шуданд. Ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.5 баробар зиёд мебошад. Нисфи зиёди хонаҳои истиқоматии навбунёд дар Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе рост меояд. Аз 500,000 метри мураббаъ дар ҷумҳурӣ 234,000 метри мураббаъ ё 46.8% ба пойтахт рост меояд. Дар ҷои дуюм вилояти Хатлон 115,3 дар ҷои сеюм вилояти Суғд 107,000 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо 38,8 метри мураббаъ меистанд. Дар ин муддат 5 мактаб барои беш аз 7,000 нафар ва муассисаҳои то мактабӣ барои 1406 ҷой сохта ба истифода дода шуданд. шумо хабарҳои ин соатро аз садои душ.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

15 июн рӯзи ҷаҳонии шамол, дар Озарбойҷон рӯзи миллии наҷот, дар Қирғизистон рӯзи кормандони оташнишонӣ, дар Кореяи Ҷанубӣ рӯзи кишоварзӣ. Дар ин рӯз таваллуд шудааст Фазлиддин Муҳаммадиев, соли 1928 нависандаи халқии Тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, ходими хизматнишондодаи фарҳанги Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абдуллоҳ Рудакӣ. دوستان عزیز، این معلوماتو از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور دسترس کردیم. در بخش امروز در تاریخ و معلوماتی شما رسانیدیم.

Алло, э ҳамватан, шукри замину ин замон фарз аст, ки ҷон додан барои марзу буми ин макон фарз аст. Ватан яктост, модар ҳам радифи ӯ, агар дони ба Яздон сажда кардан дар ватан ҳам бегумон фарз аст. Дар оғӯши пуранвораш ҳамеша дил ҷавон момем. ватанро дӯст доштан ҳам ба пиру ҳам ҷавон фарз аст. ватан аз баҳри мо ганҷинаи мероси аҷдод аст. варо чун гавҳари чаш ҳис кардан ҳар замон фарз аст. чу Рустам, чун Сиёвӯш беҳтарин гурди ватан бошем. ба душман ҳамла овардан ба тиру бо камон фарз аст. ватандорӣ دلیل بودن ایمان و وجدان است. صداقه در وطن در اصل خود تا جاویدان فرض است. بیا ای هموطن تعمیر او با خشت جان سازم. برایش عاشقانه جان سپردن یک جهان فرض است.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 9 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. бистучорум ва биступанҷуми июна дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. Дар ин хусус аз Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор мешавад. дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарияти котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамоянд. Иштирокчиёни форум оид ба тавсияи ҳамкори байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногуни фарҳангиву тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор доир мегардад. намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷинхуа мулоқот намуд. зимни мулоқот Ҷонибо натиҷаҳои конфронси чоруми байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид мавриди баррасӣ қарор дода. масъалаҳои вобаста ба тадбиқи натиҷаҳои конфронс ва пешбурди ташаббусҳои байналмилалии марбут ба соҳаи об муҳокима гардиданд. ҷонибҳо инчунин роҳҳои таҳкими ҳамкории минбаъдаи ҷумҳурии тоҷикистон дар низоми созмони милали муттаҳидро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об аз ҷумла тавассути ташкили чорабиниҳо ва иқдомҳои муштарак дар ҳошияи форуми сатҳи баланд оид ба рушди устувор баррасӣ карданд. инчунин ҳар ду ҷониб омодагии худро ҷиҳати идомаи ҳамкории муштарак дар дастгирии раванди омодагӣ ба конфронсҳои созмони милали муттаҳид оид ба об дар солҳои 2026 ва 2028 бори дигар тасдиқ намуданд. идомаи хабарҳо. дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд корхонаи муштараки Броадек Тоҷикистон Майнинг Инвестмент Лимитед баъди танаффуси зиёд ба кор андохта мешавад. дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хабар доданд. корҳои омодагӣ барои ба кор андохтани корхона бо дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент идома дошта, ҳоло насби таҷҳизоти нав, бунёду навсозии сехи нав, инчунин манбаи истихроҷи маъдан дар мавзеи Мушистон, омода намудани хобгоҳҳо барои коргарон идома доранд. зимни шиносоии роҳбарияти шаҳри Панҷакент аз ин корхона масъулини коргоҳ вазифадор гардиданд, ки то охири соли 2026 навбати аввали корхона бо ҷалби 200 нафар коргар ба фаъолият оғоз намояд. дар ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин нерӯгоҳи бодӣ ба истифода дода мешавад. бино ба иттилои вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон, нерӯгоҳ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд ёфта, иқтидори он 200 киловатт хоҳад буд. қобили зикр аст, ки дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Энержӣ амалӣ гардида истодааст, дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи Мурғоб 22 нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 13 мегават сохта шуданд. با مقصدی در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی پامیر انرژی تصمیم گرفته است باز 7 نیروگاه نوی آفتابی را با اقتدار عمومی 540 کیلووات به استفاده دهد. تطبیق این لایحه قدمی مهم در راه استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی، تامین امنیت انرژتیکی، رشد اقتصاد سبز و دستگیری اهالی منطقه های کوهستان جمهوری می باشد. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-61-79-227-74-17.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. барномаи навбатии муждаҳои истиқлол бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст пешниҳод мегардад. шунавандагони иззатманд, ваҳдати миллӣ калиди дари дунёи саодат барои миллат. ба ҳам омаданҳо, аз қатра ба дарьё табдил ёфтанҳо, худшиносӣ, ҳувияти миллӣ, таъмини умри дарози истиқлолият ва пойдории давлат аст. яъне ваҳдати миллат шоҳсутуни пойдории давлат аст. давлате ки имрӯз мо соҳиби он ҳастем ва ниёгонамон тӯли ҳазорсолаҳо орзуи ба даст овардани онро доштанд. аз ин рӯ муваззафем ки барои пойдории он мо ҳар як сокини мамлакат ба қадри тавон кореро анҷом диҳем. ваҳдати миллӣ ҳамчун падидаи нодири даврони соҳиби истиқлолии кишвар барои сарҷам намудани миллати дар ҳоли пароккандашавӣ қарордоштаи тоҷик ва аз вартаи нестӣ раҳоӣ бахшидани давлати навини тоҷикон нақши басо бузургро иҷро кард. маҳз самараи ваҳдати миллӣ ва тарғиби пайвастаи ғояҳои он буд ки тоҷикистон дар муддати кӯтоҳи таърихӣ ба марҳалаи рушди устувор ворид шуда дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба дастовардҳои хеле назаррас ноил гардид. инак аз он рӯзҳо 29 сол сипарӣ мегардад. дар ин муддати кӯтоҳи таърихӣ маҳз бо ибтикори пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва андарсҳои оқилонаву чораву тадбирҳои андешидаашон сокинони кишвар дубора дӯсту бародар шуданд. имрӯз агар мо ба кадом гӯшаи кишвар ки наравем, бо чеҳраи кушоду оғӯши боз пешвозамон мегиранд. маҳз ваҳдат боиси рушду номои кишвар шуд. шунавандагони азиз, вобаста ба ин дар ин рӯзҳои пурфайзунишод ки тамоми сокинони тоҷикистони азиз 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллиро таҷлил менамоянд, мо оид ба чанд паҳлу ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо, яъне ваҳдати миллӣ, барои ҳар як сокини кишварамон мусоҳибае анҷом додем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
2: хуб, устоди азиз, ҷумҳурии тоҷикистон дар остонаи ҷашни бузурги миллӣ, яъне 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ қарор дорад ва дар бораи аҳамияти таърихии сулҳи тоҷикон дигар ҷои шаку шубҳа намондааст. хуб, муҳтарам профессор, бигӯед ки барои муаррифӣ ва шинохти боз ҳам беҳтару бештари сулҳи беназири тоҷикон имрӯз бояд чӣ иқдомҳое анҷом дода шаванд?
3: воқеан сулҳи тоҷикон ва ба даст овардани ваҳдати миллӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ бисёр як мактаби бузурги худогоҳии миллӣ, худогоҳии сиёсӣ ва амалкарди тақдирсози пешвои маъзами миллат аст ки дар саргаҳи ин ҳамоиш истода. халқу миллатҳое ки дар кадом шакле ки набошад ба ҷангҳои шаҳрвандӣ гирифтор шуданд, онҳо муддатҳои дурударуз ба худ наомаданд. онҳо на танҳо متحدی و یگانگی ملت‌های خود را اکثرشان تامین کردن نتوانستند، بلکه با ماجراهای دیگری سیاسی و حدودی و حقوقی و اجتماعی گرفتار شدند. خوشبختانه خلق تاجیک برابری پیشوای معظم ملت از این امتحان وزین تاریخی با سربلندی گذشتند و عامل‌های گذریش از این امتحان البته گوناگونند، ولیکن اساسی ترین آن به نظر بنده سه حالت بود. یکم، در سر رهبری دولت تاجیکستان آمدن شخصیت مسئول بود که به هم آوردن ملت، رسیدن به وحدت ملی، تنجی و آرامی را همچون جوهر و محک هستی و رشد دولت داری ملی درک و احساس کردند. دویم، تاثیر مثبت کد ژنتیکی خلق و ملت که سرشار از معنویات، از فرهنگ بلند، از آثار هدایتگر به همدیگر فهمی، متحدی و وحدت عبارت بود، تاثیر خود را بر روزگار متشنج سالهای 90 با مرور زمان رسان. یعنی به ملت همین خاطره سیاسی، حقوقی و فرهنگی از هر گوشه و کنار هشدار داد که ای مردم، شما خلقیت تاریخی تقریبا 6000 ساله داشته هستید. شما دولت ساز بودید، شما تمدن آفر بودید، شما اهل علم بودید، با به مکتبان مکتب ساختید، با به دولتان دولت داری یاد دادید، با به فرهنگ ها فرهنگ ها مختید. چی شد؟ یعنی ملت خود رو بعد از همین حدیثه ها، در رفعه همین حدیثه ها به شناختن خود آغاز کرد. و سیم امیل با سواد بودن خلق تاجیکستان و من فکر میکنم مکتب های زمان شوروی و نظام تحصیل تحصیلی مثبت رو رسون که خلق سری وقت به اشتباه خود سرفهم رفت و درک کرد که این متحدی وحدت بلندتر از همه این کشمکشی و جنگ و جدال ها میباشد. اکنون ما که سه عامل اساسی رسیدن به وحدت رو درک کردیم و همزمان باید اعتراف کنیم که همین سه عامل و موبد می تواند واسطه متحدی و وحدت خلق تاجیک رو باز تکمیل دهد. یکم، یعنی احترام به جا آوردن از سیاست پیش گرفته رهبر دولت و پیشوای ملت در روی وحدت آفری خلق، ملت سازی، دولت سازی، پیروی کردن و پیشوای ملت، جهت عملی نمودن همه هدف، وظیفه و مقصدهایی که پیشوای معظم ملت در نزد خلق تاجیکستان گذاشتند. دویم، ایوی ان همون خاطره اینه که فرهنگی ملت نه در شکل مثال چورابینی های فرهنگی خشک خالی، بلکه ایو به طرز اصولی که ملت به همون روش های مثبت فرهنگی خود همچون ملت میراثبر مناسبت کند، آنها رو زنده کند، در روح و روانش، در رفتار و کردارش فضیلت های انسانی که نیاگان ملت تاجیک از دوره مثال پیشدادیان و کیانیان داشتند، در دوره حقامانیشان و سازانیان داشتند، در دوره سامانیان داشتند، آنها رو در روزگار معاصر وابسته به شرط و شرایط نو زنده کردند. کدام از این ارزش ها؟ آدم و آدمگری، علم و دانش، معرفت ناکی، خودشناسی، نیکویی، عدل‌ورزی، تحمل‌گرایی، همدیگر فهمی، قدرشناسی، حرمت و احترام یکدیگر، به قدر وطن رسیدن، رعایت طلبات قانون، رعایت طلبات همین نظام ترتیبات، این از آن خصلت‌های نیک بودند که ملت تاجیک در مسیر تاریخ در نموی آنها خود را معرفی کرده بود. و این بود که از بین فرزندان این ملت در زمانش هم دولت سازان، هم بهترین متفکران، هم عالمان جهانی و هم شخصیت های ارزنده رو آمدند. انکنون ایو کردن همین خصلت ها خود وحدت ملی رو از نظر معنوی شیرش میبخشد، استوار میکند، خداگاه میکند. و نهایت عامل دیگر این سوادناکی است. مقاومت با افراد، با تعصب، با خرافات، با همه همون عامل هایی که ملت را به همین جنگ و جدال ها کشید، مقاومت دانشمندانه کردن، این استوار کردن وحدت است. و نهایت شیرش متحد کننده وحدت ملی رعایت عدل و انصاف است. عدل و انصاف باید از اویله سر کرده، дар маҳалла, ҷомеа, ҳамон тавре ки конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардааст, ки мо халқи Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ мақсад ниёт дорем ки як ҷомеаи адолатпарварро бунёд кунем, ин бояд бошад, бояд тарғиб шавад, бояд амалӣ шавад. ва ин адолатнокиро мо дар чӣ мебинем? бисёриҳо фикр мекунанд ки ҳамин муносибати адолатнок кардан нисбат ба ман адолат не, бародарон. Адолат ҳамин аст. Адолат пеш аз ҳама ҳар шахс дар ҷои худаш вазифаи худаш содиқона иҷро кардан аст. Адолат ҳар шахс нисбат ба масъулияташ поквиҷдонона рафтор кардан аст. Адолат нисбат ба ҳуқуқу озодии ҳар инсон арҷ гузоштан аст. ва вақте ки дар ҷомеа адлу инсоф тибқи талаботи конститутсия ва қонунҳо риоя мешавад, низому тартиб пойдор аст, ваҳдати миллӣ ба ҳамон дараҷа устувор мешавад. Чунки аъзои ҷомеа бо саводи худ, бо худшиносии худ, бо ана ҳамон таъмини адлу инсоф дар ин ҷомеа иттиҳоди хушки холиро намебинад, балки вай иттиҳод ва ваҳдатеро мебинад, ки дар ниҳоди он вай оромона зиндагӣ мекунад, ҳуқуқу озодиҳояшро талаб мекунад, назму тартибро риоя мекунад ва аз дигарон ҳам талаб мекунад, ки мутобиқ ба талаботи қонун рафтор кунанд, ҳуқуқу озодӣ вай ҳимоя кунанд. ва ин ҳама якҷоя шириши ҳуқуқи ваҳдати миллӣ ва ваҳдати иҷтимоии ҷамъиятро таъмин менамояд. барои ин имрӯз давлати Тоҷикистон ҳама шарту шароитро кардааст. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикистонро давлати демократӣ, яъне халқӣ эълон кард. сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ дар моддаи 6 халқи Тоҷикистонро эълон кардааст. дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи озодии инсон арзиши олӣ эълон шудааст. имрӯз давлати Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ ҳуқуқбуниёди дунявӣ шоҳрӯи худро муайян кардааст, ба ҳамон самте ки ба ҳар аъзои ин ҷомеа қадр, қиммат, нангу номусашро дар доираи талаботи қонун ҳифз намудааст. ва ин чиз ҳамагӣ дар сатҳи ҷомеа вақте ки дарк мешавад, риоя мешавад, ваҳдат устувор мешавад, ҷомеа муттаҳид мешавад. чунки ҳар афрод дар ҷомеа медонад, ки муттаҳид будани онҳо риоя кардани ҳамин кафолатҳо аст, таъмини ҳамин кафолатҳо, ҳамин механизмҳое аст, ки ба ҳастии арзандаи вай мусоидат мекунад. ва чун шахс медонад, ки дар ин ҷомеа вай худро бо рафтору кирдори худаш саодати худаша таъмин мекунад, давлат барои вай шароит фароҳам овардааст, вай кӯшиш мекунад, ки ҳамон ваҳдат, ҳамон муттаҳидӣ, ҳамон ягонагӣ, ҳамон принсипи волоияти қонунро риоя кунад.
2: яъне воқеан аз гуфтаҳои шумо бармеояд, ки ҳамаи ин гуфтаҳоро ва божаи ваҳдат яъне нисбат дод. ваҳдат муттаҳидист, якдилист, ҳамаро низ.
3: бале, ваҳдат бубинед ки қонуну қоидаи дохилӣ ва унсурҳои дохилии худаша дорад. шумо бубинед, мисол кайҳон ба нигоҳ кунед, триллион галактикаҳо ҳаст мегӯяд. миллиардҳо галактикаву триллионҳо ситораву сайёраҳо ҳаст. ва ҳамин ситораву сайёраҳо дар олами моддӣ агар нигоҳ кунед, ҳаракат карда истоданд тибқи кашиши муайян дар хати муайяни худ. яъне онҳо дар умум ваҳдати вуҷуди худро бо низому тартибашон риоя карда истодаанд. яъне агар низом набошад дар галактикаи осмонии мо ҳам, дар ситораи галактика

0: дини мо таъсири мусбати хешро расонид.
1: ваҳдати миллӣ, истиқлоли миллӣ, давлатдории миллӣ, инҳо бе якдигар буда наметавонад.
0: се шохаи ҳамдигар
1: инҳо ана ҳамон пояҳои устувори муаррификунандаи ҳастии миллати сиёсӣ ва соҳибдавлат аст. яке бе дигаре буда наметавонад. онҳо мисол бубинед, истиқлолият поянда мемонад бо ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, риояи назму тартиб. агар риояи назму тартиб, ҳамдигарфаҳмӣ набошад, ваҳдати миллӣ набошад, истиқлолият осебпазир мешавад. ҷанги шаҳрвандӣ солҳошо ба ёд биёред, миллат пароканда мешавад, хонаи ором дошта наметавонад. бинобар он, ваҳдати миллӣ унсури ботинӣ таъминкунандаи истиқлолияти давлатӣ, истиқлолияти миллӣ аст, соҳибихтиёрии халқӣ аст, соҳибихтиёрии давлатӣ аст. ва дар натиҷа ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ ба рушди давлатдории миллӣ замина ва асос мегузорад. агар ваҳдат барои истиқлолият ва истиқлолият барои соҳибихтиёрии давлат ва давлат барои ташкили иттиҳоди одамон ба корҳои бузурги созандагии ободкорӣ ҳидоят накунад, ҷомеа пеш рафта наметавонад, миллати сиёсӣ вуҷуд дошта наметавонад. ва бубинед ки акнун давлатдории миллӣ такя мекунад ба рукн ва унсурҳои ваҳдати миллӣ, ҳам аз нуқтаи назари худшиносӣ, ҳам аз нуқтаи назари худогоҳӣ ва ҳам аз нуқтаи назари таърихӣ. як ҳодисаи оддия бубинед ки ҷаноби олӣ пешвои миллат барои мо давлатро сохтанд, мардумро ба сӯ ошти оварданд, корҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро тарризӣ карданд, дар саргаи низоми ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ ва сиёсӣ истода. вале вақте сухан дар бораи унсурҳои ҷудогонаи ваҳдат меравад, корҳои ҷудогонаи пешворо пеши назар биёрем, агар чӣ гуна дар тору пути миллат худшиносии сиёсӣ боло меравад ва эҳё мегирад. як амалкарди охире ки хоки турбати се қаҳрамонро, фидокори миллатро аз шаҳри москав ба тоҷикистон оварданд. чӣ қадар ҷомеаи анъанавӣ ғурур ва эҳсосоти миллиашон боло гирифт. ҷунбиши миллӣ омад. бубинед ки вақте давлати миллӣ ба қадри фарзандони худ баъд аз тақрибан 100 сол расид ва пешвои муъаззами миллат зарур шуморданд ки хоки онҳоро ба сарзамини тоҷикистон биёранд, адолати таърихӣ гӯё барқарор шуд. ва бинед, адолат гуфтем, ҳамин адолате ки ба гузашти 89 сол барқарор шуд, миллатро чӣ гуна муттаҳид кард, ваҳдати сиёсиро чӣ гуна устувор кард, давлати миллӣ ба ғизои маънавӣ дод. бубинед, як адолате ки муносибат ба 89 сол 100 соли таърихӣ рух дод. бинобар он, унсурҳое ки мо номбар кардем, вақте ки дар ҷомеа дуруст татбиқ мешаванд, ваҳдат ба ҳамон дараҷа устувор мешавад. ваҳдат устувор шуд, истиқлолият пойдор мешавад. истиқлолият пойдор шуд, давлати миллӣ рушд мекунад. инҳо бе якдигар буда наметавонад.
0: баъди чандин сари солҳое ки роҳбари давлат сари музокирот буданд ва музокиротҳоро ташкил мекарданд дар чандин давлатҳо ва охирин музокирот дар шаҳри москави федератсияи русия сурат гирифт, ки инро таърихи миллат медонад. ва ин таърих рӯзи 27 июни соли 1997 буд ва аз он рӯз то ба имрӯз 29 сол мегузарад. ва рӯзи 28 июни соли 1997 пешвои миллат ба тоҷикистон волиди шаҳри душанбе гардиданд, яъне сулҳ овардан барои миллати тоҷик. ин як тантанаву як адолати таърихӣ буд, ки дар майдони 800-солагии москав дар назди театри номдори опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ баргузор гардида буд. ва зиёиён, эҷодкорон, сиёсатмадорон, ҷавонон гирд омадагӣ буданд ва пешвои миллат бо як сари баланд, бо як ғурури миллиу тоҷикӣ баромад карданд ва сулҳро барои миллати тоҷик оварданд. сулҳе ки ваъда дода буданд дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурӣ дар шаҳри Хуҷанд. аз ин тантанаву адолати таърихӣ чӣ гуна ёд мекунем?
1: таҳлили таҷрибаи муноқишаҳои шаҳрвандӣ таи 300 соли охир нишон медиҳад, ки яке аз омилҳои асосӣ ба ваҳдат нарасидан тақсим гаштани халқу миллатҳо ана ҳамин набудани як пешво, як шахсияте ки онҳоро тавонад муттаҳид кунад. Ва шукри Худо мекунем ки ба миллати мо ҳамин гуна шахсиятро Худованд дар лаҳзаи бениҳоят вазнини таърихӣ ато кард. ва ин пешвои миллат ҳастанд. Бубинед ки таҳлилон нишон медиҳанд ки аз моҳи ноябри соли 1992 то 27 июни соли 1997 президенти мо, раиси шӯро, баъдан президенти мо, пешвои миллатамон 81 маротиба изҳорот, баромад ва суханрониҳои расмии сатҳи ҷаҳонӣ карданд. Шумо тасаввур мекунед ки дар 81 баромади худашон нашуд аз ҳолате ки як бор дар бораи сулҳ, ваҳдат ва ба ватан баргардондани мардуми Тоҷикистон ҳарф нагуфта бошанд. ҳатто дар рӯзҳое ки 31 декабри соли 92, 93, 94, 95, 96 халқи Тоҷикистонро бо соли нав табрик мекунанд, дар ҳамон ҷо шумо гиред хонед, мегӯянд ки мардуми азизи Тоҷикистон, ман медонам ки ман лаҳзае ки шуморо ба соли нав табрик мекунам, қисми шумо аз падар ҷудо, аз модар ҷудо, аз хоҳар ҷудо, аз ватан ҷудо ҳастед. Лекин ман ба шумо ваъда медиҳам, ки ба сарзамини Тоҷикистон сулҳ меорам. Ваҳдати Тоҷикистонро таъмин мекунам ва шуморо атрофи як дастархони сиёсӣ гирд меорам. Шумо ноумед нашавед. ҳамин нияти неки роҳбар ва ҳамин амалкардҳо буд ки халқи тоҷик аз миёни ҳама тилу туб бо ҳамон иғвои ҳама бадхоҳони миллат ба ҳамин рӯз омад расид. Бубинед, ин бисёр нақши бузурги таърихӣ дорад. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки мо имрӯз бояд шукр кунем аз ваҳдат, аз 35-умин солгарди истиқлоли давлатиамон, аз ҳама асоси муттаҳид атрофи роҳбарамон бошем. سخن گفتار هدایت های اون کس رو همچون روزنامه حیات ما هر ساعت هر دقیقه عملی کنیم خطو نمیکنیم.
0: نظر شما همچون زیایی و سهم اهل زیایی تاجیک در تحکیم صلح و وحدت ملی چگونه است؟
1: انا همین مسئله با من درد دارم یک حدیثی صحیح حضرت پیغمبر است. میگد که روزی میگد در مسجد میگد یک نفر پرسید که پیغمبر خدا روز قیامت از همه شخص دوست داشته ترین نزد خداوند کیست؟ پیغمبر نوکنان گفتند عالمان هستند، زیایان هستند، دانشمندان هستند. همه یک نفس تو را گرفتند. او پرسید از همه شخصی بدترین نزد خداوند روز قیامت از همه گنده ترین کیست؟ پیغمبر خاموش جواب ندادند. دوی مرتبه پرسید. وقتی که سه مرتبه پرسید پیغمبر خدا گفتند عالمان هستند، دانشمندان هستند. با همون زیایان است. همه حیرت بمونده. این حکمت داشت. چونکی در اکثر آبادی و شکفایی جامعه نقش ارزنده رو دانشمندان میبازن. ولی متاسفانه در بسیار حالت های نوزک و فتنه انگیز هم بعضی دانشمنده نقش انامون محرکی فتنه و اغوار هم اجرا میکنن. سالهای اول جنگ شهروندی میدونه بسیار می نیسه. همون حدیثه های بدی که روی داد در بسیار دانشمندان هم گناهگار بودند. عالمان هم گناه. برای چی؟ برای اینکه بسیار حقیقت رو هم نگفتند. یا حقیقت رو در جای نادرست، به طرز نادرست، با شکل نادرست مسئله گذاری کردند. زیایان ما بزرگ بودند. باید کمش مثال روی درست برفتند. بسیارش داده شدند به بسیار چیزها. و جنگ مثال علنگه گرفت. شما ببینید برای اینکه به این سوال من چکر نروم برای شما یک مثال میبیارم که استاد ترفزاده گفته است که شیر هم میسوزد هم میسوزد. این خیلی سنی زیوی هم مثل نظم است و میتواند اگر فضیلت های خودش درست سوزنده است، اگر ندرستی توشه سوزنده میشود. ببینید که چقدر شیری بلندی اقبال لاوری از خواب گران خیز مقصد هویت سازندگی بود لیکن مردم رو به میدان ها کشید. یادتون هست چقدر مشکلی ها ایجاد شدند. بنابراین زیایی ها یک قسمتشون مشکلی ها هم ایجاد کردند لیکن یک قسمت دیگرشون تا آخر برای صلح و وحدت مبارزه بردند. بنابراین ما نمیتوانیم که نقش زیاییان رو یکسره منفی معرفی کنیم. در بین اونها نفرانی بودند که پیوسته درباره متحدی وحدت میگفتند. پیوسته در باره مثال هم دیگر فهمی میگفتند، شعر ها می نیستند، برابر دولت مکتوب ها می کردند، مراجعت ها می کردند. البته من فکر زیایی اصلی همون هایی بودند که آنها برای تنجی امانی ملت مبارزه بردند. Албатта шахсиятҳо буданд, олимҳо буданд, китобҳо навистанд, асарҳо навистанд. Лекин як қисмати дигаре, ки худро зиёии олим вонамуд мекард, мутаассифона сабабгори ҳамин кашмокашиҳо ҳам шуда. Бинобар он онҳоро мо имрӯз ба ҳамон ваи таърих мепартоем, лекин дар умум зиёиёни созандаву эҷодкор паҳлӯи роҳбари давлат буданд. Дар урдугоҳи ҳам мисол ҷонибдорони ҳукумати тоҷикистон буданд. Дар байни мухолифон ҳам кам набуданд онҳое ки барои тинҷии амонӣ маслиҳатҳо медоданд. Ман фикр мекунам, ки хизмати ҳамаи онҳоро таърих баҳо медиҳад ва ман фикр мекунам, ки онҳо буданд, онҳо ҳастанд. Халқи тоҷик ҳамавақт донишмандони созанда, эҷодкор, ваъдадофар дошт дорад ва ояндаам дошта метавонад. Ва онҳое ки бо номи зиёию донишманд мардумро ба тафриқаву ба ҷангу ба майдонҳо кашиданд, ман онҳоро аслан ҳамчун донишманди асилию зиёӣ эътироф намекунам.
0: Бо гузашти 13 сола аз ба даст овардани ваҳдати миллӣ чӣ сабақ бардоштан мумкин аст? Ва барои ҳифзи ваҳдат аз таъсири хатарҳое, ки имрӯз дар замони муосир дида мешавад, чӣ бояд кард?
1: Сабақ якум ҳамин аст, ки миллате, ки ваҳдат дорад, давлатро, истиқлолиятро ҳис карда метавонад. Сабақи дуюм ин аст, ки миллате, ки ваҳдат дорад ва имконияти рушд дорад. Ва сабақи сеюм ин аст, ки донем, ки давлати миллӣ бе ваҳдати миллӣ, бе истиқлолияти сиёсӣ, истиқлолияти миллӣ вуҷуд дошта наметавонад. Мо бояд ваҳдат, истиқлолият ва давлати миллиамонро бо манфиатҳояш ҳамчун гаҳвараки чашм ҳифз кунем. Ҳар яке мо.
0: Ҳамин гуна фаҳмиши васеъ ва фарогири мафҳуми ваҳдати миллиро чӣ гуна ба як тафаккури амалии ҷомеа, хусусан насли ҷавон табдил диҳем, яъне насли ҷавони зодаи даврони истиқлол ва ваҳдати миллӣ.
1: Барои ин пеш аз ҳама дар низоми таълим мо бояд кӯшиш кунем, ки дар баробари фарзандони донишманд, фарзандони худшинос, худогоҳро тарбия кунем. Ахлоқ, адаб, фаросат, эҳтиромро ҳамчун рукнҳои созандаи фарҳанги миллӣ дар ниёди фарзандонамон аз зинаи тарбияи боғча дода тавонем. Дуюм, фарзандони миллатро савод омӯзем, илм диҳем, дониш диҳем. Сеюм, ҳар шаҳрванд дар ҷои худаш вазифаи худашро содиқона иҷро кунад. Махсусан вазнинтарин амонат дар ҳамин давра бар души муаллим аст. Муаллим бояд бо насли оянда, бо давлати ояндаи мо имрӯз дар паси парта муаллим кор мекунад. Муаллим агар бетағйёрӣ ба мактаб омад, муаллим агар нисбат ба фарзанди мардум беҳавсалагӣ кард ва онро мисол баҳои барои донишаш агар баҳои дуруст дода натавонад, вай агар фарзанди миллатро барои нодуруст ҳидоят мекунад. Бинобар он дар ин ҷо рисолати асосӣ бар души муаллим аст ва давлати ҷомеа бояд аз муаллим, аз мактаб дастгирӣ кунад.
0: Салома мушед. Аз оғоз ва идомаи бунёдкориву созандагиҳои тоҷикистон дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ ва 29 соли ваҳдати миллӣ чӣ диди назар баён менамояд?
1: Аслан агар гирем, барои чашми ҳамин бино равшан аст, ки баъд аз ваҳдат тоҷикистон ба рушд рӯ овард. Мо сохтем 70 соли замони шӯравӣ бузургтарин давлати дунё тоҷикистонро ба ҳам васл карда натавонист. Дар 4 фасли сол мо ба ҳамдигар алоқа надоштем. Тоҷикистон дар ҳамон солҳои вазнин ва баъд нақбҳоро сохт. Халқро ба ҳам пайваст кард. Халқро ба ҳам муттаҳид кард. Мо бузургони худамонро, ки ба гӯшаи фаромӯшӣ партофта буданд, дар саҳнаи адабиёту санъат эҳё кардем. Мо арзишҳои миллии худамонро аз сари нав зинда кардем. Мо решаҳои таърихии худамонро соҳибӣ кардем. Имрӯз тоҷикистон на танҳо решаҳои таърихии худ, пешвои миллати мо, давлати миллии мо решаҳои таърихии тамаддуни ориёиро эҳё мекунад. ба амри тақдир ин рисолат бар души миллати тоҷик афтидааст. Ин ифтихор аст. Аз тамоми мардуми ориёиҳое, ки میراثبری این فرهنگی بای پرغناوت هستند، یکانه تاجیکستان در عرصه بین المللی به صاحبی این قره تاریخ مثال پرچم برداشته است. امروز مثال روغون، نابها، سازندگی ها، اقتصادیت ملی، شهر دوشنبه رو ببینید، این پایتخت رو ببینید که چگونه در پیش چشم ما شما دیگر شده ایستاده است. امروز ما از کوچه های شهر میگذریم، خاطره این سو چکرد، همون امارات های کونه دیگر علاقه پیش نظر به نیست، از خاطر رفته ایستاده چیزی نه، علاقه تحولات روش پیشروی همش این نشانه ای چه است؟ نشانه آبادی تاجیکستان، پیشروی ترقیات و حرکتی با سرعتی دولت دوری تاجیکستان تحت رهبری پیشروی ملت می باشد.
0: محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، درخشانترین ابرمرد در تاریخ ملت تاجیک و بشریت به شمار می رود. فراتر می خواهم موضوع را شرح می داده. مرحمت.
1: من بعضاً وقت شکر میکنم که وقتی از خوب میخیزم صحت سلامت، وقت آدم باید هر روز شکر کنه، لیکن شکر میکنم که زنده از خوب خیستم، ولی اکثر وقت شکر میکنم از اون که من در زمان زندگی کردم که تقدیر مرا با همین پیشوای ملت در یک زمان، در یک دولت، در یک جامعه به وظیفه های معین ودور کرد. پیشوای ملت شخصیت نتکرار هستم، نه تنها برای خلق تاجیک بلکه میونی نابغه های عالم. اون کس برای خلق تاجیک خدمت تاریخی را در سطح کردن که وی را با یک سخن گفتن، با یک اثر نوشتن، با یک مثال تحقیقات علمی بردن، بیان کردن مشکل است. برای این چقدری که تاجیکستان رشد میکند، از این نقطه های ابتدایی عبور میکند، به همون درجه قدرت خدمت های پیشوای معظم ملت برای نسل های آینده بزرگتر و عظیمتر نمایان میگردد. ایشون در سرگاه دولت سازی خلق تاجیک، ایشون در سرگاه متحد سازی ملت تاجیک، ایشون در سرگاه شناسایی دولت تاجیک به جهانیان خدمت های تاریخی کردند. اگر کروش کبیر در ویرانه دولت های مادها سلطنت قدیمه پارسا اوریایی ها رو بنیاد کرده باشد، اسماعیل سامانی بعد از استیلای زیاده 200-300 ساله عرب ها در منطقه مغرانه رو خراسان، از میان خلق های تاجوی نخستین شده دولت داری متمرکز خلق تاجیک رو همچون نمونه الگو برای تمام خلقت های سرنشین پیشنهاد کرده باشد، اگر استاد ابوعبدالله رودکی پس از 100 ساله های محبوسی زبان دری، زبان تاجیکی با نظم، زبان تاجیکی رو، زبان مادری ما و شما رو با نظم با ادبیات وارد کرده باشد، اگر استاد صدرالدین عینی بعد از 1000 سال حکمرانی اجنبیان و چادرنشینان نمونه ادبیات تاجیک رو جمع کرده باشند، زبان تاجیکی رو با زبان نو القا نموده باشند. بابا جان غفوروف تاریخ خلق را از کهنه پاره های یادگاری های تاریخی جمع کرده، از ادبیات تاریخ عالم گردآوری کرده، تاریخ خلق را به جامعه جهان مثال پیشنهاد کرده باشند، امام علی رحمان در لحظه به سر قدرت آمدن که ملت پراکنده شده بود، خلق همچون صاحب دولت نیست شده ایستاده بود، دولت علاقه به زوال رو آورده بود، حکومت دولتی عمل نمی کرد، در کوچه های دوشنبه و تاجیکستان یراق حکمران بود. جناب عالی خلق پراکنده رو متحد کردن، ملت بنیشوی رو آورده رو از سر نو به وحدت آوردن، دولت زوال رفته ایستاده رو نجات دادن، ملت نو رو ساختن، دولت رو بنیاد کردن، وحدت رو تأمین کردن، رشد تاجیکستان رو با تمام عنصرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حربی مالی تأمین نموده، خلق تاجیک رو به جامعه جهانی ҳамчун миллати давлатдор муаррифӣ карда, аз нерӯҳои табиӣ, аз нерӯҳои маънавии миллат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ғизо доданд. Проблемаҳои дохилии давлатиро дар сатҳи ҷаҳонӣ пиряхҳоро масъалагузорӣ карда нишон доданд, ки тақдири ҷаҳонӣ ба ҳамин проблемаҳои дохилии давлатдории мо тавъам аст. Ардишҳои миллиро эҳё карда, таърихи 6000 солаи халқро зинда карда, таҷрибаи неки вайро ба халқи ҷаҳон муаррифӣ намуда. Ин аз он хизмати абармарди бузурге, ки дар як вақт ҳам фарзанди халқи худ ва ҳам фарзанди башарият аст. Ман халқи Тоҷикистонро дар пешоруи ҷашни 29-солагии ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ аз самими қалб табрик мегӯям ва бо суханҳои пешвои миллат, ки доимо таъкид мекунанд, ки ин давлат давлати ҳамаи шумо аст. Ин ватан ватани ҳамаи мову шумо аст. Ободию пешравии он аз муттаҳидӣ, аз донишмандӣ, аз ҳамдигарфаҳмӣ, аз субути ҷомеаи мо вобастагӣ азим дорад. Барои он ки ба қадри ин ватан, ба қадри ин пешво боз ҳам хубтар, боз ҳам ҷиддитар расем, ҳамагӣ пайрави пешвои миллат бошем. Пешвои миллатро ҳамчун намунаи кор, намунаи зиндагӣ ва ҳидоятҳояшонро ҳамчун рӯзномаи зиндагиамон дар амал татбиқ кунем. Ман бовар дорам, халқе ки чунин пешво дорад, халқе ки чунин дастовардҳо дорад, ояндаи нек дорад. Ид, иди оянда, иди истиқлолият, ки як зина ё давраи муайяни рушди миллати тоҷик ҳамроҳ бо пешвои муъаззамаш аст, ба ҳамаи шумо муборак бошад. Ташаккур.
2: шунавандагони азиз, шумо мусоҳибаи моро бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода дар иртибот ба 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо барои ҳар як сокини кишварамон шунидед.

0: ҳамдиёрони азиз, воқеан маънӣ ва моҳияти ваҳдати миллиро мардуми мо дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки Тоҷикистон хун мегирист, бештар дарк намуданд. Вожаи ваҳдат дар дили аҳли фазл ва танпарастони асил ҷо ёфт ва гулдастаи ваҳдат шукуфонд. Он боиси ба истиқлолияти комил расидани Тоҷикистон шуд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мудом сари минбар дар ҷамъомадҳои хурду бузург аз ваҳдати миллӣ арзи маънӣ мекунанд. ҷавонон ва аҳли ҷомеаро ба дӯст доштани ватан Тоҷикистони азиз ҳидоят намуда, таъкид месозанд ки ватандӯсти ҳақиқӣ бошанду ба қадри ваҳдати миллӣ бирасанд. ҳамон ваҳдати миллӣ, ки 27 июни соли 1997 бо талоши роҳбари давлатамон ба даст омад, боис шуд ки имрӯз дар фазои осоиштаи давлати соҳибистиқлоламон озодона кору зиндагӣ мекунем. Вожаи ваҳдат албатта нав нест. Бузургони миллати тоҷик аз асл, хоса адибон, ваҳдатсароӣ мекарданд. Имрӯз бошад ин вожа бо вожаҳои ватану истиқлоли Тоҷикистон, сулҳу озодии миллат тавъам садо медиҳаду маънии олии ватандӯстиро касб кардааст. Садои ваҳдати миллӣ аз забони сарвари давлат шукӯҳманду ширину сермаъно ба гӯш мерасад. Вожаи ваҳдат, ки аз забони пешвои миллат садо медиҳад, халқро ба ободӣ, зиндагии босаодат, ояндаи нек ва шукуфоии кишвари азиз талқин мекунад. Мо дар шароити феълӣ ба шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ниёзи бештаре дорем. Аз ин лиҳоз бояд атрофи сарвари давлат сарҷам бошем, зери роҳбарии ӯ фазои сулҳу ваҳдат, ягонагии миллиро барои ҳамеша ҳифз намоем. шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст. саломату саодатманд бошед.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
0: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 10 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва эътирофи сатҳи олӣ барои саҳми арзанда дар рушди ҳамкории байналмилалӣ, таҳқиқот, сиёсати устувор, инчунин ҳалли масъалаҳои глобалии об ва тағйирёбии иқлим фармон медиҳанд. якум, ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шавад. дуюм, маблағгузории ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ ва сарчашмаҳои дигаре, ки қонунгузорӣ манъ накардааст, анҷом дода шавад. сеюм, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми ду моҳ низомнома ва ҳайати комиссияи ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро таҳия ва тасдиқ намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 15 июни соли 2026. тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026, ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шуд. таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об ба ҳисоб меравад ва аз иқдомҳои дурбинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма ادامه میگیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از دو ده ساله اخیر تشبث‌های جهانی تاجیکستان از جانب مجمعه عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریاخ ها نقش مؤثر گذاشته ایستادند. در سطح جهانی اعلان گردیدن سال بین المللی آب تازه سال 2003، ده ساله بین المللی آب برای حیات سالهای 2005-2015، سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013، ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، سال بین المللی حفظ پریاخ ها 2025 و ده ساله بین المللی عمل برای علم‌های کریوسفری 2025-2034 از جمله تشبث‌های کشوری ما می‌باشند. علاوه بر این با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 سر کرده 21 مارت هر سال همچون روزی جهانی پریاخ‌ها جشن گرفته می‌شود. باید گفت که امروز کنفرانس بین‌المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین همایش‌های جهانی موقع خاص پیدا کرده، همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی میگردد. قبول قطعنامه ها از جانب سازمان با نفوذ جهانی، افاده از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبث های تاجیکستان، خاصتاً ابتکارات سازنده پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان میباشد. در این روند تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشوری کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. همزمان با این توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی صحابی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب بیشتر گردانیده، روند مبادله تکنولوژی ها و جلب سرمایه گذاری را برای حفظ پریاخ ها و دسترسی به آب تازه تقویت می بخشد. برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور، کمیسیه با صلاحیت تأسیس یافته به هیئت آن نمایندگان دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده می شوند و مراسم جایزه سپاری برای دایره چاره‌بینی های بین المللی در ساحه آب که در تاجیکستان برگزار می گردند صورت خواهد گرفت. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: کودک تب دارد یا دندان می برارد، پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سن دو ساله باشد، پردیفین کیدز.
3: پردیفین از شرکت ویگا فارم.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: گزارش مفصل
6: بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه نمایش فروش محصولات کشاورزی و روزهای فرهنگی ناحیه رودکی برگزار گردید. گزارش همکارمون شکرانا نصیرالدین زاده از رفتین چرابینی.
7: در چرابینی نمایندگان از حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، ناحیه رودکی و مهمانان و ساکنان پایتخت اشتراک نمودند. چرابینی را رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی جمهوری تاجیکستان عارف خواجه‌زاده افتتاح نموده، ضمن سخنرانی تاکید کرد که برگزاری چنین چرابینی ها برای معرفی امکانات های استحصالی ناحیه، دستاورد های کشاورزان و رشد فرهنگ ملی اهمیت مهم دارد. نامبرده در ادامه افزود:
8: қайд намудан ба маврид аст ки баргузор гардидани рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе аҳамияту моҳияти фарҳангӣ зиёд дорад, зеро ма баргузор гардидани ин гуна чорабиниҳои фарҳангӣ ва ҳунарнамоии аҳли фарҳанги шаҳру ноҳияи кишвар, агар аз як тараф робитаро байни аҳли фарҳанг боз ҳам қавитар намуда онҳоро баҳри фатҳи қуллаҳои нави эҷодӣ раҳнамун созад, аз ҷониби дигар чони ин чорабиниро аз натиҷаи заҳмати суботкорона урфу одат ва анъанаҳои милли минтақаҳои гуногуни мамлакат боз ҳам аз наздик шинос менамояд.
7: Дар доираи ин намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, меваю сабзавоти тару тоза, маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, анвои хӯрокҳои миллӣ ва намунаҳои ҳунарҳои мардумии ноҳияи Рудакӣ ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта шуданд, ки таваҷҷӯҳи зиёди сокинону меҳмононро ба худ ҷалб менамуд. Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, низ зимни баромадаш баргузории рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанберо яке аз василаҳои таҳкими ҳамкории минтақаҳо, рушди бозори истеъмолӣ ва معرفی امکانیت های اقتصادی و فرهنگی آنها ارزیابی کرد.
9: боиси фараҳу шодӣ ва ифтихормандии беҳади мо аст ки ба ифтихори истиқболи ҷашни мубораку муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ватани азизу маҳбубамон алал хусус пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ҳамарӯза иқдому чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву маърифатӣ, илмиву назариявӣ ташкилу баргузор карда мешаванд ки шукӯҳу ҷалоли ин сана фархондаро боз ҳам муниру мунаввар мекунанд.
7: дар қисмати хотимавии рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Рудакӣ барномаи рангини консертӣ бо иштироки ҳунармандони шинохта манзури иштирокчиён гардонида шуд. Чорабинӣ дар фазои идона ва тантанавӣ сурат гирифта, дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳияи Рудакиро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ аз қабили саноат, кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳангу варзиш муаррифӣ намуд. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.
10: صدای دوشنبه در ناحیه وش روی موجی 103.1 FM.

роҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабиниву таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.

0: фарзанд. Ва ба ин гуна монанд санадҳо ҳамагӣ танзимкунандаи он аст ки нашъамандӣ дар кишварамон танзим бигардад ва ё кам бигардад, ва ё худ ман намудани фурӯши он маводҳои сахтасир ё ҳабҳо ва яъне дорӯҳое ки барои кӯдакон наврасон аз он истифода мекунанд ба гунаҳои гуногун. ва шунавандаҳои гиромӣ, мо ёдовар мешавем ки шумо барномаи таҳлили дурнаморо доир ба мавзӯи пешгирии нашъамандӣ мешунавед. ва ҳоло акнун мехостем дар ҳамин мавзӯ суҳбат кунем ки яъне имрӯз ин вазъият чӣ гуна ҳаст ва мегуфтед ки яъне бештар кадом сину сол айни замон ба бемории нашъамандӣ гирифтор мебошанд. ҳоло ман чун ба соат менигарам, фурсат расида ки мо чанд хабари кӯтоҳро бишнавем ва пасон метавонем ба ин мавзӯъ баргардем ки яъне киҳо ва кадом сину сол бештар ба бемории нашъамандӣ гирифтор ҳастанд. ҳоло дӯстони гиромӣ, бахшед ки хабарро мешунавем.
1: навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: салом шунавандагони азиз, дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. тоҷикистон суръати баланди фаъолияти сармоягузориро нигоҳ дошта дар қатори иқтисодҳои босуръат рушд ёбандаи осиёи марказӣ қарор дорад. чунин омадааст дар гузориши бонки аврупои таҷдид ва рушд, ки моҳи июни соли равон нашр гардид. дар ин хусус аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ хабар доданд. бино ба маълумоти бонки аврупои таҷдид ва рушд, дар семоҳаи якуми соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34.2% афзоиш ёфтааст. ин нишон диҳанда яке аз баландтарин сатҳҳо дар минтақа буда, аз садбиқи фаъоли лоиҳаҳои инфрасохторӣ ва истеҳсолӣ далолат медиҳад. барои муқоиса, афзоиши сармоягузорӣ ва сармояи асосӣ дар ҳамин давра дар қирғизистон 25.5% ва дар қазоқистон 6.4%-ро ташкил додааст. бонки аврупои таҷдид ва рушд таъкид намудааст ки фаъолияти сармоягузорӣ дар тоҷикистон аз ҳисоби татбиқи лоиҳаҳои бузурги давлатии инфрасохторӣ, аз ҷумла идомаи сохтмони неругоҳи барқи обии Роғон, рушди бахши саноат ва тавсияи иқтидорҳои истеҳсолии ҷумҳурӣ дастгирӣ меёбад. суръати баланди афзоиши сармоягузорӣ ҳамзамон бо рушди назарраси истеҳсолоти саноатӣ ҳамроҳ буда, тибқи маълумоти бонки аврупои таҷдид ва рушд, ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ дар семоҳаи якуми соли 2026 29.6% афзоиш ёфтааст. тамойили мусбати фаъолияти сармоягузорӣ бозгӯи эътимоди устувор ба иқтисоди тоҷикистон буда, барои ҷалби бештари сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ ба бахшҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. хабари ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои Душанбе.
3: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабиниву таҳризӣ. дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.

0: шумо барномаи таҳлили дурноморо мустақиман мешунавед ва мавзӯи суҳбати мо пешгирӣ аз бемории нашаманди аст ва бо баҳрамандӣ аз ҳузури мусоҳибони худ ҳоло акнун аз таҳмина исмат ва сардори шӯъбаи пешгирии нашамандии муассисаи давлатӣ маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ хоҳиш мекунем дар мавриди он бигӯянд ки яъне бештар аз ҳама кадом сину сол имшабу рӯз тибқи оморҳо ба бемории нашамандӣ гирифтор ҳастанд. марҳамат.
1: ҳайин замон теъдоди он нафароне ки гирифтори бемории нашамандӣ гаштанд ва синсоли онҳо гӯем синсоли миёна, яъне ки аз

0: 35 боло то 35 сола, яъне ки теъдоди онҳо 70%-ро яъне ки ишғол мекунад. Агар ба таври умум мо назар афканем, теъдоди онҳо ба чунин вай мерасад. Ва мутаассифона дар байни онҳо занҳо низ қарор доранд. Ва омилҳое ки гӯем нафароне ки ба ҳамин беморӣ яъне гирифтор мешаванд, ба ин гирдоб яъне ки роҳ меёбанд, хело зиёд ҳастанд. Ва сол то сол яъне обилҳои нав ба нав ба миён меояд ки мутаассифона гӯем наврасон ва ҷавонон дар тамоми дунё гӯем ин вабо яъне иҳота гардида истодааст ва зарари ин ҳам гӯем ба давлати мо низ ҳам мерасад. ва омилҳо гӯем аслан аз рӯи мутахассисони мо ки фаъолият мекунанд дар ҳамин самт мушоҳидаи мо яъне ки аслан он назорати гӯем набудани иҷтимоӣ аз ҷониби калонсолон дар байни наврасон ва ҷавонон ин яке аз гӯем омили асосӣ мушоҳида мегардад. ва бештар айни замон он гӯем аз тариқи шабакаҳои интернетӣ вақте ки наврасон ва ҷавонон беназорат мемонанд ва вақти зиёди худро дар ҳамон шабакаҳои интернетӣ яъне мегузаронанд, дар он ҷо гӯем фурӯши ҳамин яъне ки маводҳои нашадор ва айни замон ки гӯем истифодабарандагони маводи нашадори синтетикӣ дар байни ҷавонон яъне ки зиёд гашта истодааст, ана ҳамин чиз яъне ки фурӯши ҳамин ба роҳ мемонанд. ва тариқи гӯем симкартҳо ва
1: шабакаҳои
0: иҷтимоӣ гӯем бале онҳо ҳамин чизро дастрас мекунанд ва хело тез ҳамин чиз ба роҳ монда мешавад. ва бештар гӯем он нафароне ки ба ҳамин яъне ки беморӣ гирифтор мешаванд гӯем дар ҳаёти худ бештар фоизи зиёд яъне ки 60% агар гӯем он нафаре ки ба ҳамин чиз гирифтор мешавад дар оилаи онҳо яъне ки падар ё ин ки бародар аз беморӣ яъне ки ранҷ мекашад, яъне ки ба бемории нашамандӣ ё ин ки аз нӯшокиҳои спиртӣ онҳо истифода мебаранд. дигар омил он аст ки бештар калонсолон гӯем аз маводҳои тиракунандаи асаб, аслан аз маводи тамоку дар байни насли ҷавон яъне ки насли наврас онҳо яъне ки истифода мебаранд ва анамин ҳам як поя мешавад, як қадам мешавад ки наврасон гӯем аввал дар марҳилаҳои аввал аз ҳамин маводҳо яъне ки маводҳои тамоку якчанд сол ҳамин солҳои наздик гӯем ба таври муд аз сигорҳои электронӣ мутаассифона ҷавон ва наврасон аз ҳамин чиз хело зиёд истифода мебурданд аз сигорҳои электронӣ. ва анаминам сабаб мешавад, инам як омили гӯем ҷиддӣ ҳаст ки онҳо метавонанд ки ба дигар яъне ки маводҳои синтетикӣ ё ин ки маводҳои нашадори табиӣ онҳо яъне ки даст занад.
1: ва мутаассифона вақте бо ҷавонон соҳбат мекунед, онҳо мегӯянд ки истифода аз сигорҳои электронӣ безарар аст. чӣ гуна ҳамин андеша ба онҳо талқин карда мешавад?
0: бале, бинед ки дар таркиби ҳамин сигорҳои электронӣ онҳоро бо чӣ тарзене ки ҳамин тайёр мекунанд? дар онҳо аслан аз хушбӯйкунандаҳо як тами хуш дорад. вақте ки онҳо аз ин чиз истифода мебаранд, онҳо аз меваҷот яъне ки таркиби онҳо ҳаст ва аз сигорҳои муқаррарӣ яъне ки онҳо дар чӣ фарқият ҳастанд. вақте ки аз сигорҳои муқаррарӣ онҳо истифода мебаранд, як дуди халис аз он мебарояд. бинед ва таассуроти ана ҳаминам чиз ҳаст ки вақте ки наврас мекашад, мегӯяд ки ин бӯи хушбӯй аст. ва ин таъсири хуб мерасонад, чунки вай бӯй меваҷот мекунад ва ҳамин чиз рӯпӯш мемонад дар байни волидайн. мутаассифонад вақте ки аз меваҷот бӯй мекунад ва дар таркиби ин чиз
1: ҳамон заҳре ки дар таркиби сигори электронӣ ҳаст,
0: фуру бурда мешавад бо воситаи буғ ва анамон проплин гликоле ки дар таркиби анамин сигорҳои электронӣ мавҷуд аст аслан онҳо дар шуш тобеи анамин вай мекунад ҷамъоварии моеро мегарданад яъне ки анамон буғ сабабгор мешавад ки дар шуш илтиҳоби шуш ба миён меояд ва ин бештар он нафароне ки солҳои қабли амин як солҳои наздик бисёртар наврасон бо илтиҳоби шуш ҳам вай мешуданд яъне ки бистарӣ мешуданд анаминам сабабгор буд ва ин метавонад бурдан бештар ба бемориҳои шуши яъне ки онкологияи шуш
1: саратони
0: шуш бале барое ки саратони шуш дар байни ҷавонон хело яъне ки теъдоди анамин нафароне ки ба саратони шуш яъне ки онҳо вай шуданд гирифтор шуданд хело зиёд шуда истодааст ин ҳам бошад анамин сабабгоре буд ки солҳои наздик онҳо дастрас буданд аз анамин мавод яъне ки сигорҳои электронӣ
2: марҳамад як чизро бояд қайд намоем ки он шахсоне ки имрӯз аз анамин сигорҳои электронӣ истифода мебаранд ва онҳо намедонанд ки зарари ин мавод чӣ гуна аст ва чанд қадар зарари зиёд дорад бубинед ки анамон моеъе ки дар сигорҳои электронӣ мавҷуд ҳаст тамоми он фаъолият ва он ҳолатҳое ки ҳолатҳои биологӣ ёнки химиявие ки ҳаст ба организми инсон таъсир мерасонанду онҳо монеъ мешаванд анамин моеъ онҳоро бартараф сохта ҳамон моддаҳои заҳрноки химиявие ки ҳастанд дар таркиби анамон сигорҳои электронӣ бе ягон монеа ба организми инсон ворид мешавад яъне таъсири анамин сигорҳои электронӣ нисбат ба анамон сигорҳои муқаррарӣ 10 маротиба зиёдтар аст яъне таъсири заҳрноки онҳо зиёдтар мешавад ва ба пуррагӣ ба организми инсон ворид мешавад дар ҳолати ворид шудан бубинед ки аз яъне ба бемориҳои зиёд гирифтор мешавад шахс аз қабили ковоки яъне саратони ковоки даҳон гирифтор мешавад бемориҳои шуш ба бемориҳои шуш гирифтор мешавад ва ба ҷигару дил таъсири манфии худро мерасонад ва рагҳои хунгарди инсон бениҳоят яъне нозук мешаванд ва таъсири манфии анами сигорҳои электронӣ нисбат ба анаму сигорҳои муқаррарӣ бештар дида мешавад
3: ташаккур ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ бояд гуфт дар суҳбати имрӯзаи мо ҳамчунин табиб нарколог аз маркази ҷумҳуриявии клиники наркологӣ ба номи профессор минҳоҷ ғуломов абдулло тағоев ҳузур доранд ва ҳоло духтур мехостем аз шумо бипурсем ки акнун вазъият чӣ гуна аст дар маркази ҷумҳуриявӣ дар беморхонаи шумо ва кадом сину сол ҳаст оё беморон зиёд шуданд ё кам муроҷиатҳо чӣ гуна аст марҳамад
4: ташаккури зиёд барои тасдиқи маводҳои нашадор далелҳои истеъмоли маводи нашадор ва нӯшокаҳои спиртӣ утоқи далелҳои маъянсози ҳолати мастӣ ва мадҳушӣ қарор дорад дар маркази ҷумҳуриявӣ клиники наркологӣ вобастаи сатҳи истеъмол сину солӣ дар ҳақиқатан дар байни ҷавонҳо дар байни занон мушоҳида карда мешавад аз истеъмоли маводҳои нашадор истеъмоли маводҳои психотропӣ маводҳои фаъолкунандаи рӯя дар ҳақиқатан вуҷуд дорад ну муваффақатӣ ё пешрафтаи пешгирии хиди ҳамин мавод яъне фаҳмондади яъне ҳолати истеъмол ё зарари истеъмол ё хоҳиши худи истеъмолкунанда дар ҳолати муайянсозӣ дар вақти дарафти навбатдорӣ вақте ки ҳолатҳои зарар оқибатҳои зарар фаҳмонда мешавад дар ҳақиқатан шаҳрвандо ё ҷавонҳое ҳастанд ки аз оқибат ва зарарҳои худи мавод ё истеъмолкунанда истеъмоли маводҳо дарк надоранд барои табобат ё пешгирӣ ё назорати худи ҳолати бемор хоҳиши худи бемор ва дастгирии оила бисёр ҳам зарур аст арзёбии ҳолати бемор ҳолати бемор аз тарафи мутахассис табиб нарколог муайян карда мешавад пайдо намудани вобастагӣ аз маводҳои психотропӣ ё маводҳои нашадор яъне муайян намудани ҳолати вобастагии одаткунонӣ яъне зависимаш ҳолатҳои одаткунонӣ ки мо мегем рӯҳан ҳастанд ҷисман ҳастанд ҳолатҳои рӯҳии равонӣ ҷисман дар ҳақиқатан муайян кардани ҳаме аз тарафи мутахассис ва барои оянда табобат ҳам бисёрам зарур аст
1: ташаккур. ва оё худи шаҳрвандон, масалан ё ҷавонон, дилхо уман беморон гӯем ба шумо ихтиёрӣ муроҷиат мекунанд?
4: дар ҳақиқатан як ҳаст ки муроҷиат ки маркази ҷумҳурии клиники наркологӣ тарс аз он аст ки қайд ба қайдгирӣ аст ё тавбат ифшо мешавад. дар ҳақиқатан дар маркази мо тавбат ва пешгирӣ худи беморӣ ба таври махфиёна гузошта мешавад. барои мустақилона муроҷиат ҳаст, аз тарафи волидайн мустақилона муроҷиат ҳастанд ки мехоҳанд ҳолати фарзандшонро муайян кунанд. худ муроҷиат дар ҳақиқатан вуҷуд дорад, муроҷиат мекунанд муайян сохтани ҳолати истеъмол, на танҳо беморӣ, ҳолати истеъмолӣ аз нӯшокиҳои спиртӣ ва дигар маводҳои нашадор.
1: сипос, ташаккур. ва оё маркази шумо, шумо гуфтед ки яъне маводҳои иттилоотиро паҳн мекунад, дар ин маводҳои иттилоотӣ кадом маълумотро ҷой медиҳад?
2: ташаккур зиёд. бояд қайд намоем ки он маводҳои иттилоотӣ ки аз ҷониби мутахассисони маркази мо яъне таҳия гардиданд ва чоп гардиданд, дар ин маводҳои иттилоотӣ бештар пешгирии ин ва ё он амалҳои номатлуб дар байни ҷомеа аз қабили суистеъмоли маҳсулоти тамоку, машруботи спиртӣ, маводҳои тиракунандаи рӯҳӣ, маводҳои доруворӣ нашъадор, моддаҳои психотропӣ, сахттаъсир ва заҳрнок ҷой карда шудаанд. яъне он иттилоот, он маълумотҳое ки яъне суистеъмоли маводҳои нашъадор ёки анамин маводҳои дар боло зикр гардида ба кадом оқибатҳо оварда мерасонад. яъне оқибатҳои тиббии иҷтимоӣ анамин амалҳо дар ин маводҳои маълумотҳо, яъне дар ин маводҳои иттилоотӣ ҷой карда шудаанд ки барои бештар иттилоотнокунонии аҳолиро баланд бардоштан анамин маводҳои иттилоотӣ дар байни аҳолӣ тақсим карда мешавад.
1: ва тавре ҳоло табиб гуфтанд, яъне вақте ки бо беморон суҳбат мекунед, аксарият аз он мегӯянд ки яъне намедонанд, огоҳ нестанд, масалан ё огоҳ набуданд ки истифода аз ҳамин мавод то ба ин дараҷа оварда мерасонад. яъне ин далели он аст ки ҳанӯз ҳам аҳолӣ, масалан ё наврасон, ҷавонон ба пурагӣ аз зарарҳои ин мавод хабар надоранд. чунки масалан ҳоло тавре гуфтем, вақте мо бо чанд нафар дар муассисаҳои таълимӣ бо синфҳои 10 ва 11 суҳбат кардем, он бачаҳо масалан мегӯянд ки хуб муаллима, шумо бисёр воҳима накунед, яъне ҳамун сигорҳои электронӣ чизе нест. тавре ки гуфтем, дар ҳоле ки ману шумо худатон шаҳр додед ки хеле зарараш яъне даҳҳо баробар аз сигори муқаррарӣ зиёдтар ҳаст. ва барои ҳамин чӣ кор кунем? таҳмина шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед?
0: бале, дуруст, бисёр саволи маврид аст ва ҳамин суол гӯем ҳамарӯза ҳамин мо мутахассисинро домангир аст ки чӣ бояд кард, чӣ бояд кард ки сатҳи ҳамин яъне ки дастрасии чунин маводҳоро ё ин ки ҳамин бемориро каме ҳам бошад, фоизи каме ҳам бошад, мо яъне ки бартараф созем. ва чӣ дар ин ҷо гуфтанд ки маводҳои иттилоотӣ аст, бале маводҳои иттилоотиро аслан мо вобаста ба сину сол нашр мекунем ва анамун мавзӯи он вобаста ба он масалан байнобат гирифта мешавад ки дар кадом самт яъне ки шаҳрвандон яъне ки фаъолият мекунанд ва мо ҳаракат мекунем ки масалан агар дар соҳаи маориф онҳо фаъолият кунанд, мо чунин яъне ки маводҳоро ба онҳо яъне ки пешкаш кунем, ё ин ки он нафароне ки донишҷӯ ҳастанд, ё ин ки дар макотибҳои таҳсилоти миёнаи умум онҳо таҳсил мекунанд. ва гуфтем аслан чӣ бояд кард ва гӯем аз рӯи аслан омилҳо агар мо назар афканем, аслан онҳо аз рӯи ҳавас, аз рӯи яъне ки бештар иттилоотнок набудан, аз рӯи оқибатҳои тиббӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ки онҳо аслан баъдан ба ин чиз даст мезананд, аз рӯи надонистан аслан ва бетаваҷҷӯҳӣ, гуфтем калонсолон, ин ҳам чиз як омил ҳаст ва
1: қафо намондан аз ҳамсоли худ, аз рафиқи худ.
0: бале фаромӯш накунем ки мутаассифона معنی سری مو یعنی که شخصیت انسان ها تا سینی 21 سالگی گویم به طور عموم یعنی که انکشاف می‌یابد و ببینید انمون قسمی معنی پیش همون پیشانه سر یعنی لبنه چست که اون جوابگو هست برای یعنی که رفتار و کردار انمی چیز در متاسفان در سینی 21 سالگی این چیز معنی جو می‌یابد و اصلا انمی نب سببگار می شود که بینید که تعداد زیاد یعنی که نورسان به نمی چیز یعنی که به عدت های بد یعنی که دست
3: میزنند. آیا همین گونه مواد های اطلاعاتی در صفحه های اجتماعی گذاشته می شود؟ بخاطر اینکه حالا خیلی زیاد نسبت به اون که بخوانند از تلفن مواد را خوبتر یا مثلا توسط نوار ها یا آودیو ها مثلا گذاشته می شود؟
2: تشکر زیاد. مؤسسه мо яъне муассисаи давлати маркази милли мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ сомонаи иҷтимоии худ яъне дар сомонаи фейсбук яъне сомонаи иҷтимоии худро дорад ва дар анҳамин сомона ҳама он маълумотҳое ки оид ба иттилоъноки аҳолӣ яъне вуҷуд доранд дар сомонаи худ ҷой кардаастем ва он чорабиниҳои пешгирикунандае ки дар анҳамин самт гузаронида мешавад инчунин дар анҳамин сомона ҷой карда мешавад ман бояд як чизро қайд намоям ки дар анами пешгирии амалҳои номатлуб ё ки дар анами пешгирии бемории нашъамандӣ бояд ки аҳли ҷомеа бетараф набошад ва анамин бартарафсозии анамин беморӣ ё коҳиш додани анамин бемории нашъамандиро танҳо ба дӯши мутахассисони соҳа нагузоранд. ҳама бояд ки дастаҷамъона бошем, дар оила падару модар бо мактаб ва падару модар, мактаб, аҳли мактаб, муаллимон, устодон, устодони донишгоҳҳо бо аҳли ҷомеа ва бо мутахассисони соҳа бояд ки як занҷири сарбаста бошем.
3: Дарст.
2: Бояд ки ҷомеаро дар як ҳолате мо бубинем ки он фарзанде ки имрӯз нашъаманда аст ё он наврас, он ҷавоне ки нашъаманда аст, яке аз фарзандони аҳли ҷомеаи мо аст. Яке аз фарзандони анамин мамлакати тинҷи ободи мо аст. Мо бояд бетараф набошем, мо бояд дар ҳолате ки анамин ҳолатҳоро мушоҳида намудем, касе ки набошад бояд ки кӯмаки худро дариқ надорем. Кӯшиш намоем ки ба мутахассис муроҷиат намоем ё ба падару модар ё ба он шахсони обрӯманди анамин ҷомеа муроҷиат намоем, то ин ки пеши роҳи анамин амали номатлуб ва пеши роҳи бемори нашъамандиро гирифта тавонем.
3: Сипос. Ва акнун табиб, шумо мегуфтед ки оё ин беморӣ табобатшаванда ҳаст ё на?
4: Дар ҳақиқатан барои табобат яъне хоҳиши худи истеъмолкунанда вобастагӣ дорад ки дар кадом сад мехоҳад баргардад ба ҳаёти солимӣ баргардад ё оқибатҳои зарар дар сатҳи саломатӣ бемориҳои ҳамрадиф ғуризаҳои беморӣ дар кадом сад фаҳмондадиҳӣ ё корҳои табобатӣ пешгирӣ карда барои сатҳи беморӣ дар ҳақиқатан муваффақ ёки табобат аз хоҳиши худи бемор вобастагӣ дорад. дастгирии оила, ҷомеа, чӣ ки устод қайд карданд. Но табобати аслан табобати муваффақиятнок бояд як қисман чӣ дорад? Этап дорад.
3: Яъне аз як
4: марҳила дорад. Якум марҳила сари вақт муроҷиат кардан. Якум дараҷа муроҷиат кардан, яъне таъсироти маводҳои нашнадор, маводҳои фаъолкунандаи рӯҳӣ ё маводҳои тиракунанда, яъне заҳролудшавии бадан ба вуҷуд мебиёяд. Заҳролудшавии бадан дар таъсироти организм дар ҳуҷайраҳои майнаи сар, гардиши хун ё чихе ки устодо қайд кардан, яъне таъсироте ки ба таври роҳи нафас ба таври дудкашӣ ё истеъмол ба вуҷуд мебиёяд ки дар системаҳои организм зарари оқибатҳои худаша дорад. Чихе ки қайд кардем, аз тарафи мутахассис табиб нарколог мушоҳида карда мешавад ва муайянсозии ҳолати истеъмолкунанда яъне бемории нашъамандӣ ё бемории майзадагӣ ё дигар бемории фаъолкунанда барои чӣ ки дар инҷо қайд кардем сигаретҳои электронӣ ё нӯшокиҳои энергетикӣ ё нӯшокиҳои спирдор ва маводҳои синтетикӣ. Дар ҳақиқатан якум этап бояд мо гӯем ки безаҳролудкунандаи تمامی عمومی بدن را به وجود آوردن در کار. استعمال مواد نشادار تحت نظارت. خب نشادار را برطرف کردن تحت نظارت متخصص طبیب نارکولوگ. دیم اتاب دیم در مرحله توبت دوروبرگی که وابسته به نوع مواد از طرف دکتر معین کرده می شود که مایل به استعمال یا سبوک گردوندن حالت علامت های علائم پرهیزی یعنی نشانه هایی که میگن لومکا برطرف کردن همین حالت در حقیقت بعد از بی‌ضرورت کننده و دوروبرگی آروم بخش تعیین کردن از طرف متخصص یک مرحله دیگر ای با بیمار با رویش روان پزشک یعنی پسیخوتراپیف کار کردن که در کدام ساعت یعنی رفتار کردار یا استعمال کننده در کدام ساعت یا میتوند که از طرف خود متخصص طبیب نارکولوگ گزارونده شود نو مسئلیت نو که همی که موفق افکتیو نیستی همی باید متخصص با روان پزشک کار کردن یعنی پسیخوتراپیف بعد چورم مرحله ای برقرار سازی ریبیلیتاسیا برای تمام حالت های اجتماعی و آموزش طرز حیات سالم حتی طرز مثال حیات سالم ورزش دیگر دیگر حالت ها بعد در مرحله دیگر دوامنوکی نظارت بعد از تبابت نظارت دائمی و دراز مدت چی از طرف اویله چی از طرف طبیب اویلوی منطقوی که هم وقت تحت نظارت باشد تحت نظارت روان پزشک یا طبیب نارکولوگ قرار داشته یعنی مزمن یعنی حالت خرانیچیسکی وقتی که ما میگیم باید تحت نظارت باشد نکمه شش ماه یک سال باید تحت نظارت طبیب روان پزشک جایزیست یا طبیب نارکولوگ جایزیست قید منطقوی قرار داشته باشد
3: تشکر سپاس میگیم و فرصت ما اکنون به پایان میرسد اندک اندک شاید باز در این موضوع حرف ها و معلومات ها چیزای گفتنی بودید که نپرسیده مرحمت بفرمایید
2: تشکر زیاد چنانه که من طبیب نارکولوگ و متخصصان در اینجا وابسته به پیشگیری نشماندی بیماری نشماندی فکر و اندیشه های خود رو ابراز داشتن من یک چیز رو قید نمودنی هستم که ببینید که چند قدر مرحله ها رو برای تبابت نمودن بیماری نشماندی باید که شخص و متخصیص سوها باید که تای نماید. از این رو برای ما چی ضرور است برای ما آن راه آسان این پیشگیری می باشد. باید که در پیشگیری نمودن چون عمل های نامطلوب و پیشگیری نمودن بیماری نشماندی باید که سهم خود رو گذاریم و این برای ما کم خرج است، ارزان است و دسترس است.
3: سپاس تشکر شما چی گفتنی بوده تحمیل
0: بله من یک چیز دیگر رو وای کردن قید کردنی هستن که نسبت به سالهای پیشینه در اینجا طبیب هم گفتن والدین اصلا حاضر توجه آنها خیلی هم زیاد گشته است نسبت به اون که پیشگیری سازند فرزندان خود رو از همین عامل های نامطلوب که نیکی وقتی که سالهای پیش وقتی که آنها میترسیدن برای مراجعت با نارکولوگ یا اینکه روان پزشکان یا برای که در آنها یک تمغه گذاری میشد که یعنی فرزندی تو یعنی که نارکمان است یا اینکه نشمند است چون که ما هم چیز رو باید فراموش نکنیم که پیش از همه وقتی که آنها از همین مواد استفاده میکنند در آنها وابستگی روحی و جسمانی به میان میاد و ما همین رو اهالی کلان سالون باید همین رو درک کنیم که این بیماری است
3: بله
0: ان همین چیز رو ما باید درک کنیم که آنها بیمار هستند تمغه گذاشتن
3: مناسبت جامعه
0: بله بعد همین بیماران بله. با اون شخصانی که آنها گرفتار شدند آنها از روی ندانستن یعنی که گمراه زاده شدند در حیات خود شاید آنها از اویله های بودند که از اویله های ناپوره بودند
3: بله.
0: یک تربیه کافی گرفته نبودند
3: بله یعنی یک نیازی روحی داشتند که به
4: بله.
3: این
4: بله. بله.
3: بله.
4: بله.
3: بله خب تشکر سپاس میگیم و من باور دارم که در این فرصتی که ما پیرامون این موضوع صحبت کردیم حتما شنوندگان ما معلومات مفید رو دسترس کردن و بار دیگر گوش زد به شنونده ما به جامعه ما آن بود که یعنی ما باید حیات رو بدون نشماندی بدون وابستگی به این و یا اون عملهای نامطلوب پیش ببریم و در این سمت ما به فعالیت های شما برور و کامیابی تمنا داریم سپاس میگیم برای حضور داشتنتون و صحبت نمودن پیرامونی این موضوع و شنانده های ارجمند و گیرومی هر یک از ما و شما و اهلی جامعه باید با این طبقه با گرفتاران بیماری نشامندی پیش از همه همچون بیمار مناسبت کردن را باید فراموش نسازیم و با امیدی زندگی شایسته و سالمی نسل جوان و شفای بیماران میرسیم به انجام صحبت همون در برنامه تحلیلی دورنما از موجی صدای دوشنبه. یادوار میشه مصاحبان ما بودن معاون دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشامندی شیروز مرزایوف، تخمینه اسمت و سردار شعبه پیشگیری نشامندی عبدالله تغایف، طبیب نارکولوگ از مرکز جمهوری کلینیکی نارکولوژی بنام پروفسور منهاج غلامов، صحبت را مهندس بر اسمت و کارگردان جمعخان مراد. خود و نزدیکان را احتیاط کنید دوستان گرامی و این برنامه ما تکراران پخش می شود. شما می توانید با ساعت 22:10 دقیقه صحبت ما را بشنوید و پس از لحظه همکارمون شهزاده زویرو شما را با برنامه های امروزه رادیو صدای دوشنبه با زبان روسی آشنا می سازد و خوش آمدند تا صحبت های دیگر. موفق و پیروز باشید.
2: تشکر.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. имрӯз 15 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси ассотсиатсияи тиҷоратии Қатар ва раиси шӯрои директорони Файсал Холдинг, шайх Файсал ибни Қосим Олисониро дар қасри миллат ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масъалаҳои марбут ба густариши робитаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бо ассотсиатсияи тиҷоратии Қатар ва гурӯҳи ширкатҳои Файсал Холдинг баррасӣ шуданд. таваҷҷӯҳи хос ба ҷалби сармоягузорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохторӣ ва истеҳсолӣ дар бахшҳои афзалиятноки иқтисоди тоҷикистон зоҳир карда шуд. ба тақвияти робитаҳои дуҷониба дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, нақлиёт, гидроэнергетика, фаъолияти молиявӣ ва бонкӣ, инчунин бахшҳои маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ ва рушди инфрасохтори муосир ҳам тамаркуз карда шуд. ҷониб-ҳо ба мувофиқа расиданд, ки талошҳои муштарак барои истифодаи самаранӯки имкониятҳои мавҷуда дар ин соҳаҳо идома дода шавад. аввалин сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон Зубайдулло Зубайзода бо вазири корҳои хориҷии салтанати Умон шайх Бадр ибни Ҳаммад Албусаидӣ нусхаи эътимоднома супорид. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон хабар доданд, пас аз анҷоми маросими расмии супоридани нусхаи эътимоднома, мулоқоти хосаи ҷониб-ҳо баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои густариши муносибатҳои дуҷониба ва дурнамои ҳамкории судманд баррасӣ шуд. сафири тоҷикистон иброз дошт, ки дар партави дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми сайъу талош ва фаъолияти дипломатии худро ба таҳким ва тавсияи муносибатҳои дӯстона ва бародарона байни тоҷикистону Умон равона хоҳад кард. 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Маркази Корея доир мешавад. дар ин хусус Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони давлатҳои Осиёи Маркази Корея баргузор мешавад. дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарияти котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамоянд. иштирокчиёни форум ба тавсияи ҳамкорӣ байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногунии фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор доир мегардад. дар шаҳри Вашингтони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико форуми Транс-Каспиан 2026 баргузор гардид, ки дар он сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико завқи завқизода имкониятҳои васеи ҷумҳурии тоҷикистонро дар самти рушди технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва марказҳои коркарди маълумот муаррифӣ намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар додан, дар форум таъкид гардид, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди технологияи ҳои рақамӣ ва зеҳни сунъиро яке аз самтҳои афзалиятноки рушди дарозмуддати мамлакат муайян намуданд. дар ин замина як қатор корҳои назаррасӣ иҷро шуда, аз ҷумла таъсиси IT парк Душанбе, академияи зеҳни сунъӣ, қабули аввалин стратегияи рушди зеҳни сунъӣ барои давраи то соли 2040 дар минтақа ва дигар иқдомҳо номбар шуданд. дар анҷом аз ширкатҳои амрикоӣ даъват карда шуд, ки бо назардошти имкониятҳои васеи ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳити мусоиди сармоягузории лоиҳаҳои муштараки сармоягузор ро дар самтҳои технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва марказҳои коркарди маълумот амалӣ намоянд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: бахшида ба ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе дар баробари бунёду таъмири роҳҳо ҷиҳати сабзу хурамгардонӣ ва тозагии муҳити зист тадбирҳои муҳим андешида мешавад. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در پیشروی جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی سازندگی و سرسبزنمایی محیط اطراف وسعت تازه پیدا نموده است. با معلومات محمد سینا زبیزاده سرمهندس مؤسسه دولتی، استفاده بری راههای ناحیه فردوسی از جانب این کارخانه تمامی راههای اهمیت جمهوریوی بین المللی و محلی از تعمیر جاری برآورده شده علامت های راه مطابق با طلبات راهسازی رنگ و بار کرده شده اند. طوری نام برده اظهار داشت.
5: بخشیده با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه 7993 متر مربع راههای اساسی، 1671 متر مربع راههای پیادهگرد، 14946 متر مربع راههای داخلی محله ها و 1543 متر مربع داخلی شهرک ها منفش کرده شد. دوام 5 ماه سال جاری 5044 متر مربع راههای پیادهگرد صفالک پوش گردانده شد. همچنین در حجم 4723 متر مربع رنگبار نمودن کنارسنگ ها و الیمنت های راه انجام داده شد. در این دوره همزمان گذرگاه های زیرزمینی از تعمیر جاری برآورده شد.
4: طوری به مشاهده می رسد امروزها در کوچه و خیابان ها و باغ و گلگشت های ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کارهای تازه کنی، گرفتن زیرنموده های درختان، نگاهبینی سبززار و شیناندن گل و گلبوته ها با مرام ادامه دارد. محمد سینا زبیزاده سرمهندس مؤسسه دولتی استفاده بری راههای ناحیه فردوسی میگوید هر یک کارمند این مؤسسه به حس بلندی وطنداری در این کارهای آبادانی و سرسبزنمایی سهم خود را امروز میگذارد.
5: در دایره برنامه کودیزورکنی و اعلان گردن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی در مملکت در حدود خیابانهای ناحیه فردوسی و محلههای آن 18595 بخ نیالهای گوناگون 15694 متر مربع گلهای موسمی و 18250 متر مربع مایسازار بنیاد کرده شد. این زمان در نزد مؤسسه سیرک دولتی کوچه بربد، کوچه ساحلی و شهرهای دوشنبه بختر با دیزاین خاص گوگلش ها بنیاد کرده شده است که از آمادگی کارمندان مؤسسه جهت سازوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان گویی می‌دهد.
4: طوری اساسگذاری سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ایثار داشتند هر شهروند و هر آیله باید با درک مسئولیت وطن سازی و دولت سازی پیش از همه خانه و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تعمیر و ترمیم و تازه و آزاده نماید. این روند آبادانی و تازه‌کاری باید تمام قلمرو کشور را تا دوردست‌ترین دهات آن فرا بگیرد. با درک این مسئولیت کارمندان مؤسسه دولتی استفاده بری راههای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه امروزها تمام تلاش خود را به آن روانه نمودند که این جشن فرخنده ملی و دولتی را در سطح بلند استقبال نمایند. تاجی‌الدین ستارزاده، صدای دوشنبه.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе. Садои Душанбе.
2: барномаҳои мустақими радиои садои душанберо идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, салом бозам ба ҳамонҳое ки интизори барномаи мо буданд. барномаи Хирмани Роз мустақиман аз студияи садои душанбе пешниҳоди шумо мегардад ва мо бори дигар ба ҳамонҳое ки лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доранд салом мегӯем. ёдовар мешавем ки имрӯз, дӯстони азиз, душанбе аст, 15 июни соли 2026. хидмати шумо қарор дорем. коргардон ҷумъахони Мурод, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор.

0: ҷомеа шомил гардиданд, то 19 июни соли равон бо сокинони ҷумҳурӣ дар мавзӯи аҳамияти пойдории сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, таҳкими истиқлолият ва саҳм гузоштан дар ободию рушди ватан мулоқоту суҳбатҳо доир менамоянд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 14. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Хабар медиҳад Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Форум бо ибтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. Ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи ҷирибаи байналмилалӣ ва маърифи имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад намуд. дар шаҳри Вашингтони, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, форуми Транс Каспиан 2026 баргузор гардид, ки дар он сафир фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико завқи зода, имкониятҳои васеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти рушди технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва марказҳои коркарди маълумот муаррифӣ намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар доданд, дар форум таъкид гардид, ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, рушди технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъиро яке аз самтҳои афзалиятноки рушди дарозмуддати мамлакат муайян намуданд. дар анҷом аз ширкатҳои амрикоӣ даъват шуд, ки бо назардошти имкониятҳои васеи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳити мусоиди сармоягузорӣ, лоиҳаҳои муштараки сармоягузориро дар самтҳои технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва марказҳои коркарди маълумот амалӣ намоянд. дар пойтахти Муғулистон, Уланбатор, нишасти мансабдорони аршади барномаи ҳамкории минтақавии иқтисодии Осиёи марказӣ 2026 баргузор гардид, ки дар он ҳайати Тоҷикистонро ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Неъматулло Ҳикматуллозода ва вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа маърифӣ намуданд. тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар нишаст масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкории минтақавӣ, рушди устувории иқтисодӣ, кори энергетики, рушди инфрасохтор, рақами кунонӣ, густариши робитаҳои нақлиётӣ ва логистикӣ ва пешбурди рӯзномаи рушди сабз дар минтақаи Карек баррасӣ гардиданд. бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент буньёди 984 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин ҷониб 1076 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. айни замон илова ба нақша дар шаҳр сохтмони 177 иншооти дигар идома дорад. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. инчунин дар шаҳр буньёди коргоҳи коркарди масъулияти кишоварзӣ, истеҳсоли об ва нӯшокиҳои ташнашикан جمعیتی داروی مسئولیتش محدودی آبی هفت کل ادامه دارد. پایانی بخشی تیلوتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و ملتمن. تلفن ها برای تماس 227-61-79-227-74-17.
2: گزارش مفصل
3: дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ шаҳри Душанбе рӯзи фарҳанги ноҳияи Спитамен баргузор шуд. Чорабинӣ дар доираи барномаи давлатии муаррифии фарҳанг, анъанаҳо ва ҳунарҳои мардумии минтақаҳои кишвар ташкил гардида, сокинону меҳмонони пойтахтро бо дастовардҳои фарҳангӣ ва иқтисодии ноҳия шинос намуд. гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
4: дар намоишгоҳ кишоварзон ва ҳунармандони ноҳияи Спитамен маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла мева ва сабзавот, инчунин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили сӯзандагӣ, кулолгарӣ, заргарӣ ва дигар маҳсули дасти косибонро ба маърази тамошо гузоштанд. меҳмонон инчунин бо таомҳои миллии хоси ноҳия шинос шуда, аз маҳорати пазандагони маҳаллӣ баҳра бурданд. тавре муовини раиси ноҳияи Спитамен Дилрабо Раҳимӣ дар идома афзуд.
5: хушнуди аст ки мардуми сарбаланди ноҳияи Спитамен дар ин боғи пурнасҳату بسیار هم زیبای پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه روزی فرهنگی دارند و ما شکرگزار از اون هستیم که تحت سیاست خردمندانه فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان امروز در کشور عزیز ما صلح و ثبات برجاست. وطن عزیز ما امسال بسیار هم جشن بزرگ ملی دارد. 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را ما باید شکر، باید شهامت، باید تراوت خاص تجربه میکنیم.
4: برگزاری روزی فرهنگی سپیتامین امکانیت فراهم آورد تا فرهنگ و سنت‌های قدیمه، هنرهای مردمی و اقتدار استحصالی ناحیه به طور وسیع معرفی کرده شوند. رنگارنگی سوزنی‌ها محصول دست هنرمندان و فضای ایدانه توجه اشتراکچیان را به خود جلب نمود. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که چنین چاره‌بینی‌ها در تحکیم خودشناسی ملی، احیای هنرهای مردمی و رشد سیاحی فرهنگی نقش مهم دارند. عزیزه حمزه‌علی دایرکتور مرکزی رشد هنرهای مردمی ناحیه سپیتامین در ادامه گفت:
6: ناحیه سپیتامین از قدیم الایام با هنرمندان چیره‌دست، با کارگران‌ها، با فعالان ساحه کشاورزی خود شهرت یاب است. امروز با معرض تماشا هنرمندان ناحیه محصول دستان خود را آوردند و پیشکش ساکنان شرفمند پایتخت عزیز نموده ایستادند. امیدواریم که محصول دستان هنرمندان ناحیه سپیتامین منظور ساکنان پایتخت می شود.
4: همزمان آنها برای معرفی امکانیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ها زمینه مساعد فراهم می‌آورند. یادآور می‌شویم که برگزاری روزهای فرهنگی شهر و ناحیه‌ها طبق جدول چاره‌بینی‌های فرهنگی جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 صورت گرفته، در ماه‌های ایون آگوست در باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت ادامه خواهد یافت. مقدس مشربیان، صدای دوشنبه.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: ки бошад бо
1: ассалому алейкум.
0: Салом алейкум.
1: Нағз асте? Саломатиятон хуб?
0: Раҳмат, раҳмат.
1: Ҳамин фаҳмидам ки кӯдакатон касал аст, бемор шудааст гуфтан. Ҳамсоя гуфт ки чанд рӯз аст тобаш нест.
0: Шумо ки?
1: Ман ҳамсоя шумо. Ман духтури минтақавӣ.
0: Духтури минтақавӣ?
1: Бале.
0: Ҳа, як ҳафта боз кӯдакам парто-парто дизентерия дорад.
1: Ба духтур муроҷиат накардед?
0: Не, ба духтур муроҷиат накардам. Фақат об менӯшад, тамом.
1: Чанд сол аст?
0: Ду сола.
1: Ё тоба, нахост шумо дар ҳамин ҳавои гарм ду сола кӯдакро даҳ рӯз ё дар хона бо об нигоҳ доред. лоғар шудагистан?
0: Даҳ рӯз не, шаш рӯз шуд.
1: Шаш рӯзам, ду рӯзам бошад. Кӯдаки майда аст. Барои чӣ шумо ба духтур набурдед?
0: Ба духтур росташро гӯям, гуфтам дар хона бартараф мешавад.
1: Ягон чиз, ягон добру, дору, ягон чиз тавсия аз ягон кас нагирифте?
0: Дору додам?
1: Чи дору доде?
0: Ман ҳами ҳамсоя гуфтанд ки фуразалидон тиед. Ман додам. То ба имрӯз танҳо ҳамин фуразалидон додам.
1: Фақат фуразалидон додед? Бале. Регидрон надодед?
0: Не, регидрон надодам.
1: Ҳамин барои кӯдакои хурд? بسیار وقت وقتی که تابستون است گرم است انا می دیگه درون چیز خوب است در آب یک لیتر آب اومخته میکنید از دورخونه میگیرید اومخته میکنید میتید و در برابر این غذاهای روانی ممکن نیست
0: تماما خوراک نمیخورد شما چی گفته استاد فقط همین که در همین بازار براش یک تا جگوری مارکه خریده داده بودم
1: تماما ممکن نیست در як ҳолате ҳаст фарзанди шумо ҳеҷ чиз хӯрда наметавонад меъдааш хули аст вай сахт аст чӣ хел шумо ин чизро додед
0: ам бозор дар бозор худам хӯрдам ба ин ҳам додам худам ҳеҷ чиз нашудам лекин кӯдакам бемор шуд намедонам аз офтоби гарм шуд аз ҳами ҷувори маркаи харидаам шуд намедонам
1: шумо хезед фарзандатон нагиред мебарем ба духтурхона мебарем
0: ҳозир
1: маълум нест шаш рӯз шуда бошад ба фикрам аллакай ҳолаташам нест фарзандатона
0: дигар гирья ҳам намекунад ором истодааст
1: фақат зуд бошед зуд бошед
0: гандагиаш ҳамин ҳечи намерем
1: якҷо меравем ҳозир ман вай мекунам як табаша мебинам ё ҳамонҷа мебинем пушонед либосаша пушонед барем ки шумо аз даст доданатон мумкин вай аллакай ҳеҷ чиз намехӯрад шаш рӯз нигоҳ кунед дар ин ҳавои гарм ва мумкин аз амону ҷигории шумо гуфтагӣ ё ин ки офтоб задааст агар шумо дар офтоби гарм гирифта гаштагӣ бошед кӯдаки майдаро
0: ба ғайр аз партофтану
1: бо чӣ дорад
0: шикамаш ҳам меравад табаш баланд аст
1: хезед мебарем ба беморхонаи кӯдакҷое ки инфекциони больница аст беморхонаи инфекциони дар шаҳр аз шаҳр
0: гуфтанд ки ба истиқлол баред ман гуфтам ки не роҳ дур намебарам
1: бурдан дар кор роҳ дур гуфта хона ба мешинед нигоҳ карда наметавонед ягон дору додан тавсия ягон каса нагирифтед ман ҷавобгар мешам ман духтури минтақавии шумо ҳамсояи шумо хабар кардан мана
0: майлаш озир ман либосашро бепушанам мефроям
1: хуб беҳтарин кор худои чӣ хел модар ино ҳамин модарои мо аз надонистану аз такаббуриашон баъзан вақт фарзандҳо ҳам хел ба ҳолати вазмин меғалтад ба беморам вазмин меғалтад ба духтурам рафтем рафтем бивед пеш дароед

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
1: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: дар душанбе соат 15:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. аз 17 то 20 июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 баргузор мегардад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ, баландбардоштани нерӯи содиротӣ, тавсияи ҳамкории судман бо давлатҳои хориҷии дурун наздик, ҷалби сармоя, ворисозии технологияҳои нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад. 17-18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳанги дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. дар фестивал тамошобини тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос شود. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
4: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
3: هزل و شوخی
4: латифаҳои намакин,
3: сурудҳои ҳаҷвӣ.
4: ин ҳама дар барномаи хандаҳам дуруст инсонро табобат мекунад.
5: як табассум.
4: чанд табассум?
3: як табассум не, чанд табассум. ҳар ҳафта рӯзи душанбе аз барномаи хандаҳам дуруст инсонро табобат мекунад.
5: аз садои душанбе
3: ҳаҷвнигор Ҷамшиди Ҳалим, коргардони барнома Бахтиёр Нигматов.

0: ки сар гирифтам, кирдори шар гирифтам, аз оташи адоват қариб ки дар гирифтам.
1: Худ кадаро даво нест, во вайлои пинҳонӣ. Беҳуда тезӣ кардам, обрурезӣ кардам. Халқ аз паи ману ман мардумгирезӣ кардам.
0: Худ кадаро даво нест, во вайлои пинҳонӣ. Бо кас наёрӣ кардам, не ғамгусорӣ кардам, оқибатам аён шуд, бар хеш хорӣ кардам.
1: Худ кадаро даво нест, во вайлои пинҳонӣ. Амоли вайрон кардам, ҷанги ину он кардам, бегонаву худиро аз худ гурезон кардам. Худ кадаро даво нест, во вайлои пинҳонӣ.
0: ғайбат шиори ман буд, гапчинӣ кори ман буд, хусумати рафиқон афрӯхта нори ман буд.
1: Худ кадаро даво нест, во вайлои пинҳонӣ. Бо фиску кори ботил хафа кардам ҳама дил. Бидидам ки нарасид бори каҷ ба манзил.
0: Худ кадаро даво нест,
1: во вайлои пинҳонӣ.
0: Худро шикаст додам, аз дасти худ фитодам, нигини қимати худ пеши хукон меходам.
1: Худ кадаро даво нест, во вайлои пинҳонӣ. Хунсардӣ нотавонӣ анҷоми зиндагонӣ, ҳар қатра шӯғише буд ҳайфи хуни ҷавонӣ. Худ кадаро даво нест, во вайлои пинҳонӣ.
0: Аз хӯру хобу роҳат, аз хашму ҳамзи шаҳват, ҷое расидам ки худро кунам маломат.
1: Худ кадаро даво нест, во вайлои пинҳонӣ. Худ кадаро даво нест,
0: во вайлои пинҳонӣ.
1: Шер аз Муҳаммади Шоҳ тақдими шумо гардид. Зафарҷон, бародари азиз, дар урфият як сухан аст: дар омади гап.
0: Бале, дар омади гап.
1: Бале, дар омади гап. Танг нафасӣ аз ишкам кушодист.
0: Виҷдонро бе чеки бозор ҳам фурӯхтан мумкин.
1: Ангуштони то на то на пахта чида ангуштаринро надидам.
0: Барои он ки шахсони камбизиоат зиёд нашаванд, ба шахсони доро кӯмаки худро дариғ надорем. Дар омади гап гуфтам.
1: Лозим шавад, кур ҳам чашмакӣ мезадааст.
0: Гӯшти хорпуштак ба маза бошад, баромади хорпуштак ҷазза.
1: То пусташро накандам, пуст кандаи гапро нагуфт.
0: Як ҳуҷраи хонаи дуҳуҷрадор даромад аз дари ванна.
1: Ха-ха-ха, обро лой карду ба даҳони моҳӣ фурӯ рафт.
0: Мефурӯшам, автомашинаи бе балон, бе мотор таъҷилан фурӯхта мешавад. Ҳолати техникиаш аз тарафи бедиа кафолат дода мешавад.
1: Чашми рӯз накафида, даҳани лаққӣ кафид.
0: Хонаи якҳуҷрагӣ ҳамроҳи хуштомам.
1: Чунон ба самти шамол хам шуд ки миёнаш шикаст.
0: Хоркашакро агар зер кунӣ, дастааш ба сарат мезадам.
1: Мегӯянд сум чирки даст аст, муаллимро ки кор покиза аст, дасташ чирки намешавад.
0: Аҷаб ҳоле, устои оинабур рӯзи таваллуди писараш рагатка туҳфа кард.
1: Эй, нарх озод шуду, муштариёнро асир гирифт.
0: Дар омади гап мо аз луғатнома истифода мебарем. Муовин кист? Муовин шахсе аст ки ба нафақа рафтани сардорро шабу рӯз хоб мебинад.
1: Дили хасис ёби ҳам қандашро хӯрда наметавонед.
0: Обрӯи туйхона ин шахси бадмаст.

0: чунон навозиш кард, ки меҳмон соҳибхона шуду соҳиби хона бегона.
1: Макарон хӯроки дӯстдоштаи тифлакони кӯдакистон.
0: Пурсидан айб нест, гуфта чизеро пурсид, ки айб шуд.
1: Бозор ҷое, ки бепул суханат асар надорад.
0: Вазифаи баланд ҳама чизро ба кас медиҳаду иҷозати пеши ҳама баланд хандиданро мегирад.
1: Симчуб ҳамсӯҳбати шабонаи бадмастон.
0: Ой, барои пӯшонидани офтоб беҳуда домон боло накунед, ки поёнатон нопӯшида мемонаду шарманда мешавед.
1: Котиба сарпӯши сиру асрори сардор.
0: Занеро, ки бо сад мард вафодорӣ мекард, шавҳараш бевафо гуфта партофт.
1: Сартарошхона маркази аҳли матбуоти маҳалла.
0: Девонаро ақлаш аз ақли мо кам асту муҳаббаташ аз муҳаббати мо зиёд.
1: Яхмос кулфи даҳони кӯдакон.
0: Чунон борик баён кард, ки маъно канд.
1: Бо ин бетамизиву овози баланди гӯшхарошаш хатое дар гузоштани номаш нарафтааст, вале хараш гуфта.
0: Қади алифашро лом карду забони ломашро алиф карда натавонист.
1: Шоҳин аз парвози баландаш ба болои дарахт нишасту маймун ба маймунбозиаш онҷо баромад.
0: ҳамара хандонду бахти худро не.
1: Барои он ки каждумаш гуфтаанд, ки думаш каҷ аст, ва барои он ки думаш каҷ аст, заҳр дорад. Фарбеҳиро гусфанд мебардораду гусфанди фарбеҳро гург. Устухони хонаи гург нишони далериҳояш асту аз рӯбоҳ далели дуздиҳояш.
0: Ин буд дар омади гап.

0: занак? О, занак, як китоб доштам номаш чӣ гуна 100 сол бояд зист буд, куҷо карди он китобро?
1: Сузондам, марда.
0: Е? Барои чӣ сузонди?
1: Барои он ки очатон хондан мехост.
2: Мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз, то беҳ нигарад рӯзад аз рӯз. Дар ҳақ, як адвокат писараш яъне адвокат сафед кунанда мешавад ва дар тӯли чанд соли хондан ба кор шурӯъ мекунад ва аввалин муворофиаи судиро гузаронда бо лаби пуртабассум сари баланд ба хона бармегарда ба падараш мегӯяд ки падарҷон, ман имрӯз як сенсатсия, як коре кардам ки дар таърихи зиндагӣ барои шумо падарҷон дарс аст. Хоб, дар тӯли 20-30 соли кории шумо ки сафед кунанда будед, яъне адвокат, ҳамон гунаҳгоре ки шумо суд карда натавонистед, имрӯз дар муворифаи судӣ ман ғолиб омадам, испот кардам ва пушти панҷара гусел кардам. Падараш мегӯяд ҳай, мерази таҷрибаи рӯзгор баҳра бигиро фаромӯш кардӣ писарам. Тас чаро он намуди ақлан як мошини сабукрави дигар барои ту мегирифтем ба суд мекардиша мешуд.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои сабаби душанбе дар студия мижгона мусоева. понздаҳуми июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои ба вазифаҳо дар ҳайати роҳбарии як қатор мақомоти марказии давлатӣ таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. тағйироти кадрӣ дар ҳайати роҳбарии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, кумитаҳои андоз, хоҷагии манзилию коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист, хадамоти зидди инҳисорӣ, академияи миллии илмҳо, донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон ва муассисаҳои илмию таҳсилотии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон анҷом дода шуд. ба вазифаҳои муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, сардори хадамоти назоратии давлатии истифодаи амволи давлатӣ назди кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, муовини якум ва муовинони раиси кумитаи андоз, муовини раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист, муовини якум ва муовинони хадамоти зидди инҳисорӣ, ректори донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон, намояндаи тоҷикистон дар кумитаи иҷроияи фонди байналмилалии наҷоти арал ва дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ дар муассисаҳои илмию таҳсилотии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон кадрҳои соҳибтаҷриба ва ҷавонону корозмуда таъин гардиданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон онҳоро ба кору хизмати совдилонаю содиқона ба мардум ва давлати тоҷикистон мунтазам баланд бардоштани донишу малакаи худ дар кори роҳбарӣ, омӯзиши амиқи забони давлатӣ ва забонҳои байналмилалӣ ва тарбияи кадрҳои ҷавону ояндадор ҳидоят намуданд. таъкид гардид, ки баромади тезонидани рақамикунонӣ ва истифодаи босамару бехатар аз зеҳни сунъӣ ва беҳсозию кору муомила бо сармоягузорону соҳибкорон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад. супоришҳои мушаххас ҳамчунин доир ба беҳсозии сатҳу сифати таълиму тарбияи донишҷӯён ва омода кардани кадрҳои ба талаботи замон мувофиқ дода шуд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод намудани судияҳо мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. саидзода зебунисо саидбек аз вазифаи судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бо хоҳиши худаш, саъдуллозода саидо талбак бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти хатлон озод карда шаванд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 15 июни соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи хоҷагию манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани холназарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад холназарзода фаридон нурулло муовини раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи сардори хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон
2: байналмилалӣ гузаранд.
3: имрӯз бо дастгирии ҳукумати кишвар дар тамоми сохтор ва идораҳои давлатӣ низоми фаъолият ба шакли навин ҷараён дошта. истифода аз усулҳои навини кор имкон медиҳад, ки натиҷаи кори мутахассисон дақиқу мушаххас гардад. дар агентии тоҷикстандарт низ барои таъмини назорат дар озмоишгоҳи воситаҳои ченак тамоми шароити лозима муҳайё гардидааст, ки ин баҳри муайян намудани дақиқияти воситаҳои метрологӣ мусоидат менамояд. ابراز داشت بختیار عظیم جان، متخصص بخش اندازه‌گیری واسطه‌های چینکی مسی اگنتی توجیک استاندارد.
4: در آزمایشگاه اندازه‌گیری واسطه‌های چینگونی مس، در این آزمایشگاه ما از اتالون‌های از 1 میلی گرم تا 45 کیلوها در این آزمایشگاه داخل کرده شده هستند که این اتالون‌ها اصلا برای چین کردن ترازوهای بازار، یعنی دقیقیت این اتالون ها از ترازوها 6 مراتبه زیادتر هستند. باز داریم آزمایشگاه نفتی که برای آزمایش محصولات های نفتی پیش بینی شده است، آزمایشگاه مکانیکی و گیومتری باشد. این سنجش ترازوهای بازار بسیار از اوهایی که مقصد به این آزمایشگاه تعلق دارد پیش بینی شده است. اندازه‌گیری واسطه های چین کنی چی معنی دارد؟ اندازه‌گیری یعنی دقیقیت همون ترازو را در کدام نقطه معاین میکند. باز داریم آزمایشگاه حجم خرد. در آزمایشگاه حجم خرد دزدترهای خطرچکان که از بیمارخانه ها دسترس میشن از سنجش میگذرانیم و تا چی اندازه دقیقیت بودن آنها رو معاین میکنیم.
3: آیده شرایط تشخیصگاهی که امروز در اگنتی توجکستان در موجودن چی گفته میتوانید؟ ما میدونیم که این سو تشخیصگاه ها از اکریدیتاسی گذاشتن بعد چونین نوگانی ها. از نظر شما همچون متخصص این رو شرایط کاری
4: در شرایط محیط آزمایشگاه به همه طلبات جوابگو است. مقصد درباره آزمایشگاه ماسا اگر میزنیم، آزمایشگاه ماسا را سال 2023 از طرف متخصصان آلمان ساخته شده است که تمام شرایط ها مهیا است. لابراتوری هست که از 3 قبد عبارت است. از بیرون یکون نمودی صد و فشار حتی حرارت یکون شرایط محیط به وای تاثیر است.

0: онда наметавонад. Соли гузашта мо аз аккредитатсияи байналмилалӣ ду озмоишгоҳи худро гузарондем, аз қабили озмоишгоҳи масса ва озмоишгоҳи ҳарорат, ки дар озмоишгоҳи ҳарорат аз минус 40 градус то 250 градуса дастрасӣ карда метавонанд, ки аз санҷиш гузаронанд ва сертификат пешниҳод кунанд. Дар лабораторияи масса бошад, аз 1 миллиграмма то 45 килограммро сертификат дода метавонем.
1: Агар мутахассис дорои саводи комил набошад, истифодаи таҷҳизот гарчанди гаронбаҳо ҳам бошад, хеле мушкил ва дастнорас аст.
0: Асбобҳои мо ҳамаш аз хориҷа меянд, аслан аз Таиланд, Германия овада. ҳар як мутахассисро ҳам ба тариқи онлайни, ҳам ба тариқи офлайни дарс медиҳанд. Ҳар як асбобе ки меоранд, муддати 15 рӯз мутахассисро тайёр мекунанд, баъд мутахассис бо асбобҳо кор мекунад. Тамоми асбобҳое, ки ҳастанд, мутахассисои худро дорад, кор мекунанд ва аз ондаш мебароянд.

0: гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ ва эътироф гаштани фаъолияти агентии тоҷикстандарт аз ҷониби нозирони байналмилалӣ ин як дастоварди навине буд ки имсол мутахассисони соҳа ба даст оварданд бояд гуфт ки комёб гаштани агентии мазкур ин на танҳо муваффақияти як соҳа балки муаррифии кишвари мо дар сатҳи байналмилалӣ аст мегӯяд мурод ашуров мутахассиси агентии тоҷикстандарт
1: вобаста ба ин аз ҷониби агентӣ ба яке аз мақомоти бонуфузи байналмилалӣ оид ба аккредитатсия агентии аккредитатсияи давлати туркия туркак дархост пешниҳод карда шуд ва дар ин замина корҳои омӯзишӣ омодагӣ гузаронида шуданд ва мутахассисони масъул дар пажӯҳишгоҳҳои метеорологии давлатҳои қазоқистон узбекистон молдова олмон ва словения барои бозомӯзӣ сафарбар гардиданд ва таҷрибаи ин давлатҳоро омӯхтанд инчунин мумайизони байналмилалӣ аз ҷониби давлати туркия фаъолиятро дар ин самт баҳогузорӣ намуданд ва дар раванди аккредитатсия аз тарафи онҳо тамоми ҳуҷҷатҳо савияи дониш ва малакаи мутахассисон санҷида шуда давра ба давра камбудиҳое ки дар ин самт ҷой доштанд ислоҳ гардиданд хеле гувороам ҳаст ки баъд аз баррасию баҳодиҳии комиссия ба бахши андозагирии воситаҳои ченкунӣ дар самти масса ва ҳарорат мувофиқи талаботи стандарти байналмилалии исо 17025 шаҳодатномаи аккредитатсияи байналмилалӣ дода шуд албатта ноил шудан ба аккредитатсияи байналмилалӣ барои пешбурди фаъолияти идораҳо ва ташкилотҳои манфиатдор аз ҷумла озмоишгоҳҳои андозагирӣ озмоишгоҳҳои тиббӣ озмоишгоҳҳои муҳити зист озмоишгоҳҳои ташхиси маҳсулоти хӯрокворию фармасевтӣ ва ғайра бо манфиат ҳисобида мешавад ҳаминро бояд қайд кард ки озмоишгоҳҳое ки аз рӯи талаботи стандарти эътирофшудаи байналмилалии исо 17025 аккредитатсия карда шуданд барои баҳодиҳии мушаххаси омилҳо аз қабили салоҳияти кормандон дурустии усулҳои санҷиш пайвастшавии метрологӣ ва андозагирӣ мувофиқ ва шароити муҳити атроф интихоб ва коркарди ашёи озмоишӣ нигаҳдории маълумот ва сифат кафолат медиҳанд бояд қайд кард ки аз ҷониби роҳбарияти агентӣ тибқи нақша барои фаъолияти минбаъда тасмим гирифта шудааст ки боз якчанд озмоишгоҳҳои самти метрологии агентии тоҷикстандар барои гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ омодагӣ бинанд ва ҳамчунин дар назар аст ки то охири сол ва ҳамчунин дар солҳои минбаъда боз ду озмоишгоҳи метрологии агентии тоҷикистандарт аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида шуданд ва аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаштан ва соҳиби шаҳодатномаи ин аккредитатсия гардидани озмоишгоҳ ин кафолати ташхису санҷиши он дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамон давлатҳое ки аъзои ташкилоти байналмилалии метрологи ҳастанд натиҷаи ташхиси ин озмоишгоҳҳоро эътироф мекунанд
0: маврид ба зикр аст ки соҳаи метрологӣ ин на танҳо назорати як воситаи ченакии тарозу аст балки назорати асбобҳои тиббӣ ташхисгоҳҳо ва дигар самтҳои андозагириро дар бар мегирад мегӯяд бахтиёри азимҷон мутахассиси бахши андозагирии воситаҳои ченаки массаи агентии тоҷикстандарт
2: тоҷикстандарт як сохторе ҳаст ки бевосита бо тамоми соҳаҳо ҳамкорӣ дорад шумо инҷо таъкид намудед санҷиш тарозуҳои бозор ташхисгоҳҳо муассисаҳои тиббӣ ҳамкории шумо робитаи шумо чӣ гуна аст ҳаст ҳолатҳое ки дар ҳолати муайяншуда асбобҳо аз ташхис нагузаранд аз назари шумо чӣ гуна аст ҳамин ҳолат
3: дар ин масъала мо назорати давлатӣ дорем ки ҳар як воситаҳои ченаки дар корхонаҳо ҳастанд дар беморхонаҳо дар ҷое ки новобаста ки ҷойги ҳастанд рафта мебинанд аввал баъд рӯи хатташонро пешниҳод мекунанд мутахассисҳо рафта аз назар мегзаронанд баъд барао ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд ҳар як корхона новобаста ва шартнома дар ҳолати ба талабот ҷобу набудани асбобҳо метавонанд ки ҷаримабандӣ кунанд ё ки огоҳӣ пешниҳод намоянд
2: имрӯз тавассути корбарим, яъне аҳоли аз ҷониби мутахассисони агентии Тоҷикистон дар аллакай мардум ҳуқуқҳои худро медонанд. Ҳамин гуна бевосита ҳолате шудааст, ки харидорию истифодабаранда ё муштари ин ё он корхона тариқи мактуб ё шифоӣ омада маълумот пешниҳод намояд, ки хизматрасони тарозу ба ман маҳқул нест, ё ки дар шифохона асбобашон ташхиси дуруст нишон намедиҳад. Ҳамин гуна имрӯз ҳаст ҳолатҳо ва шумо ҷиҳати ҳамин нозукиҳо ба мардум чӣ гуфта метавонед? Яъне имрӯз мардум низ бевосита бояд барои ҳуқуқҳои худ ҳамчун истеъмолкунанда фаъол бошад.
3: оиди корношоям будани воситаҳои чинак бисёр пешниҳод мекунанд, мутахассисонро равон мекунем, мутахассисон аз назар мегзаронанд, дар ҳолати корношоям будани вайҳо огоҳӣ пешниҳод мекунанд, ёки аз рестр мебароранд. ин фарқ надорад, ё тарозу бошад ё ин ки дилхо воситаи чинакро мутахассисон рафта аз назар мегзаронанд, маълумотномаро пешниҳод мекунанд ба ҷои лозима. ин мақсад ҳамин корношоям ҳаст ёки корношоям буданаш.
2: муроҷиат
3: шаҳрвандо сари вақт хона карда мешавад. ҳисобкунакҳои барқӣ ва обиро ҳамаашро агентии тоҷикистон даст ташхис мегзаронад ва маълумот пешниҳод мекунад, ки ҳамин корношоям ҳаст ёки ба талабот ҷавобгӯ буданаш. соҳибкорое ки ба фурӯши ҳисобкунакҳои барқӣ машғул ҳастанд, аввал ҳисобкунакҳои барқиро омада аз стандарт мегзаронанд, ҳуҷҷатҳоеро қабул мекунанд, баъд ба миҷоҷон пешниҳод мекунанд. ва ҳар як миҷоҷ вазифадор аст, ки ҳангоми харидорӣ намудани ҳисобкунакҳои барқӣ ва обӣ ҳуҷҷати стандартро талаб намояд. мақсади асосии фаъолияти агентии тоҷикистон дар таъмини дурусти фаъолияти андозагирии асбобҳо дар раванди корӣ мебошад. боз мутахассисонро ба семинарҳои хориҷӣ равон мекунанд, то ки саҳвияи дониши онҳо зиёдтар шавад. дар дохили тоҷикистон дар ҳам бисёр семинарҳо гузаронида мешавад. аз бисёри корхонаҳо намояндаҳоро даъват мекунанд, дар бораи воситаҳои чинак мефаҳмонанд, маълумот медиҳанд, то ки ягон хатогӣ шавад ба тоҷикистон дар пешниҳод намоянд. ҳамчун мутахассиси агентии тоҷикистон дар ҳамеша омодаем, ки барои халқ хизмат намоем ва барои ҳар як воситаи чинак маълумотҳои дуруст пешниҳод кунем. роҳҳои хуби масъаларо фаҳмонем.

минбари варзиш, минбари парчамбардорони меҳан. Инҷо садои варзишгарон, нерӯи ҷавонон ва рӯҳи ҳаёти солим аст. Аз футбол то гӯштин, аз варзиши сабук то муҳорибаҳои касбӣ, минбари варзиш, қувва, ирода ва пешрафт дар як мавҷ. Минбари варзиш, минбари ҳамаи самтҳои варзиш. Аз садои Душанбе.

0: Салом шунавандагони гиромӣ ва ҳаводорони барномаи Минбари варзиш, барномаи навбатиро мешунавед аз радио Садои Душанбе. Дар барномаи навбати Минбари варзиш доир ба рушди футболи занона дар Тоҷикистон бароятон маълумот медиҳем. Футболи занона дар Тоҷикистон солҳои охир рӯ ба рушд ниҳода истодааст. Дастгирии давлат, сармоягузории шахсони хусусӣ ва ҳавасмандии ҷавонон ба варзиш нисбат ба футболи занона дар Тоҷикистон барои ин рушд нақши муҳим мебозанд. Барои тақвияти футболи занона дар Тоҷикистон чанд клуби кишвар фаъолият дорад, ки дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ширкат меварзанд. Инчунин Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон тадбирҳои зиёде анҷидааст, аз ҷумла баргузории мусобиқаҳои дохилӣ, такмили ихтисоси мурабиён ва густариши заминаҳои таълимӣ барои ҷавонон. Мактабҳои футболи занона дар кишвар ҷавононро барои омӯзиш ва такмили маҳорати футболи хурд омода мекунад. Бо вуҷуди ин масъалаҳо, аз қабили рушди инфрасохтори варзишӣ, беҳтар кардани шароити маблағгузорӣ ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳам муҳим боқӣ мемонад. Дар маҷмӯ, бо кӯшишҳои пайваста, футбол дар Тоҷикистон дорои заминаи рушд буда, ояндаи умедбахшеро нишон медиҳад. Футболи занона дар Тоҷикистон дар чанд соли охир тавассути барномаҳо ва сиёсати варзишии давлат ва ташаббусҳои Федерасияи футболи занона ба рушди назаррас ноил шудааст. Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон нақшаҳои стратегии зиёдеро барои рушди футбол амалӣ мекунад, ки барномаҳои таълимӣ барои ҷавонон, дастгирии клубҳои футболи занона ва ташкил намудани инфрасохтори заруриро дар бар мегирад. Дар кишвар мактабҳои футболи занона зиёд таъсис дода шудаанд, ки ба ҷавонон духтарон имконият медиҳанд маҳорати худро такмил диҳад. Мактабҳои машҳур ба монанди Академияи Истиқлол дар Душанбе ба омӯзонидани истедҳои ҷавонон равона шуданд ва ҳамасола ба дастаҳои касбии футболбозони ҷавон ва балоиқатро медиҳанд. Хурбиби Варданян, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои Лигаи футболи бонувону Тоҷикистон, мегӯяд: дар сатҳи касби клуби занонаи кишвар яке аз муваффақтарин тимҳои футболи занона дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
1: Футболи занона тӯли дар даврони сои бисиро буге пешравиш рӯсторӯз афзоида истодааст. Ташкилот ҷамъияти лигаи футбол бонувони Тоҷикистон аз соли 2018 фаъолияти худро оғоз кардааст. Якчанд рӯз пеш ҳафтум мавсими чемпионати Тоҷикистон оид ба футболи бонувон байни дастаҳои лигаи олиро ҷамъбаст намудем ва инчунин ҳамин дар давоми сол чемпионати оид ба футбол байни духтарон то 17 сола низ ҷамъбаст гардид ва чемпионати байни духтарони то 15 сола низ ба итмом расид. ҳозир мо дар ҷараёни тайёрӣ ба чемпионати Тоҷикистон байни духтарон то 19 сола оид ба футзал қарор дорем. дурӯз пеш семинар барои комиссарон буд, пагоҳ ва рӯзи дигар семинар барои мураббиёну доварон баргузор мегардад ва чемпионати оид ба футзал байни духтарони то 19 сола ниҳоят 24 ноябр оғоз мегардад. то мавсими футболи бонувон футзали чемпионати футзал то моҳи марси соли 2025 давом мекунад. баргузории чемпионати Тоҷикистон барои бонувон дар мувофиқат бо талаботҳои замонавӣ баргузор мегардад. рӯз то рӯз футболи бонувон низ афзоиш меёбад. чанд рӯз пеш дастаи бонувони то 20 солаи Тоҷикистон аз Арабистони Саудӣ баргашт, ки дар онҷо бо муваффақият ду бозии дӯстонаро анҷом дода, дар бозии якум бо ҳисоби 2-1 ва дар бозии дуюм бо ҳисоби 1-0 ғолиб гардид ва ниҳоят дар моҳи декабр боз як сафари дигар ба Арабистони Саудӣ дар назар гирифта шуда, дар нақша гирифта шудааст. ин барои духтарони то 17 сола, яъне ки ҳамаи ин бозиҳои дӯстона ва рафиқона ва ҷамъоматҳои тамримии таълимӣ барои тайёрӣ ба

0: даври интихобии чемпионати Осиё, ки соли 2025 дар моҳҳои март баргузор мегардад. Ҳамчун шахсе, ки аз оғозшавии ҷамъ шудани дастаҳои духтарона ин намуди варзиш ҳастам ва ман худам пешбозингар будам ва он давра нигоҳ карда, шароито хеле ба пеш рафта истодан. Мисол бисёр бозиҳои мо сабт мегарданд тариқи телевизион, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳама дар ҳама ҷо дар бораи футболи бонувон мешунаванд, аллакай мешиносанд. Якчанд духтар футболбози мо дар мамлакатҳои гуногун бозӣ мекунанд. Аз ба қавли абдуллоева нисо дар дастаи бухорои узбекистон, ҷонуна қурбонова дар германия айнҳо бозӣ мекунад ва мадина фозилова дар иёлоти муттаҳида амрико аст. камила расулова озир дар футболи қазоқистон аст ва вай ҳамчун бозингар тими мунтахаб туркистон.
1: инчунин дар вилоятҳо ба монанди Хатлон, Суғ ва Бадахшон клубҳое фаъолият доранд, ки барои истеъдодҳои маҳаллӣ имкониятҳои нав эҷод мекунад. Мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди Лигаи олии футболи Тоҷикистон ҳамчун майдони асосӣ барои рақобати бозингарони кишвар ва дар ёфти истеъдодҳои нав хизмат мекунад. ба иловаи ин, Тоҷикистон ба бозии занонаи футбол низ таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. бо дастгирии федератсия дастаҳои футболи занона, ташкил ва мусобиқаҳо барои онҳо доир карда мешавад, ки яке аз қадамҳои пешрафта дар рушди футбол дар кишвар ба шумор меравад. ҳарчанд Тоҷикистон барои рушди футбол бо мушкилоти молиявӣ ва инфрасохтори рӯбарӯс, ҳамкориҳои байналмилалӣ ба мисли кӯмакҳои конфедератсияи футболи Осиё ба кишвар имкон медиҳад, ки дар соҳаи футболи занона пешрафт кунад. ин кӯмакҳо барои беҳтар кардани заминаҳои футбол, аз ҷумла сохтани майдонҳо, марказҳои таълимӣ ва барномаҳои омӯзишӣ мусоидат мекунад. дар маҷмӯ рушди футбол дар Тоҷикистон бо дастгирии фаъолонаи федератсия, сармоягузории давлат ва талошҳои мураббиён ва варзишгарон пешрафт тесудас. Хурбиби Варданя, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои лигаи футболи бонувони Тоҷикистон мегӯяд: истеъдодҳо ва рӯҳияи қавии ҷавондухтарон барои ҳамроҳ шудан ба футбол нишон медиҳад, ки кишвар дар оянда барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар дар сатҳи байналмилалӣ талошҳои зиёд хоҳад кард.
0: хал мекунам, ки ҳозир ман дар ҷои худ қарор дорам, зеро ки ман ташкилот ва баргузории ҳамаи мусобиқаҳои духтарораро ба дӯши худ гирифтам ва ҳамаи саъю кӯшиши худро дар ин кор мегузорам, ки ҳамаи бозиҳои духтарона дар сатҳи ба талабот ҷавобгӯ баргузор гардад. ин даъватҳо аз ҳамин сол оғоз гардидан ва аз соли дигар чемпиони ниҳоии Тоҷикистон бояд лигаи қаҳрамонҳои Осиё баромад намояд. мо ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки аз солҳои дигар, яъне ки 26-27 сол, ин чизро баромонем. дар он ҷо бо мувофиқи талаботҳое, ки мебиояд, мактуб мебиояд ва дар он ҷо якта ба якта ҳамаи шарту шароитҳояш фаҳмонда шудааст, ки ба фикрам ин кори ҳалшаванда аст. якчанд сол пеш мо чемпионати Тоҷикистон байни духтарони то 13 соларо барох монда будем. ин яъне ки шумораи бисёри духтаронро фаро гирифт ва ман фикр мекунам, ки духтарон, ки айниҳо 14, 15, 13 соланд, инҳо ояндаи беҳад нағз доранд, зеро ки бозиҳо барои онҳо дар шакли бисёр ба вуҷуд омадааст ва бозиҳои байналмилалӣ низ хусусан барои ҳамин сини сол бисёр мусобиқаҳо дар пеш гирифта шудааст. ман фикр мекунам, ки ояндаи футболи тоҷик дар дасти ана ҳамин духтаро аст. мурабби ин яъне ки волидайни дуюми бозингар, варзишгар ба ҳисоб меравад. ҳозир мо барномаеро ба роҳ мондем, ки шумораи бисёри мураббиҳои аз ҳисоби занҳо дар дастаҳо бисёр шаванд. ҳозир бинед, мураббии соистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Зебо Гасимова ҳаст, ки вай панҷум бор аст дастаи футболи Душанберо чемпион мекунад. дар ҳамаи минтақаҳо мураббиҳои зан фаъолият карда истоданд. аз ҳисоби мураббиён бозингарони пештара, собиқ бозингарони футбол, масалан Зулайхо Сафарова, ки ҳам дастаи 15 солаҳояшро имсол чемпион кард. Новобаста аз он ки худаш ҷавон аст, ҳолам қобилияти бозикунӣ дорад ва дастаи 17 солаашро ҳам ба медалҳо биринҷӣ оварда расонд. Дар ин самт низ корҳои бисёр ба анҷом дода истодаем. Исол хеле ки маълумот аст барои ошкор кардани ситораҳои ҷавон барномаи фифа бароҳ монда шудааст ва онро низ истифода бурда кӯшиш мекунем ки ҳамаи корҳо сари вақт анҷом диҳем ва арсаи байналмилалӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон аз ҳисоби бонумон ба дастовардҳои хуб ноил гардад. иҷро кардани ҳамаи талаботҳое ки дар пешту мураббӣ ва ҳайати роҳбарияти дастаи футбол гӯем ки духту мураббиҳо мегузоранд, ин ҳам ҳунари калон аст, зеро ки ба ҳисоби миёна бояд ғайри футбол дигар ягон кори дигар даст задан пайдо намешавад ва ин иҷро кардани режими хурду хӯрок, танаффус ва хоб ва машқҳо, ин ҳам роли калонро мебозад, зеро ки футбол ҳар рӯз як навигарӣ пайдо мешавад. ҳар рӯз метавонанд ҳамдастаҳоят иваз шаванд. ту бояд бегап онҳоро фаҳмӣ, онҳо бояд туро фаҳманд. барои ҳамин ман тавсия медиҳам ки вақти бозингар дар даста кор ва фаъолият мекунад, бисёр вақт якҷоя гузаронанд, то ки якдигарро тавассути ишора, тавассути бегап, яъне якдигарро фаҳмиданд. федерасияи футбол тоҷикистон ҳамаи шароитҳо ва талаботҳое ки ба байналмилалӣ ҳастанд барои пешрафти ба ҷо меорад, вале ки дар ноҳияҳо як хел мушкилиҳо пеши роҳ мебоянд ки нофаҳмидан аз тарафи ҷамъият ва ҷиддӣ рафтор накардан нисбати футболи бонувон ва норасиҳои ҷалби духтарон ба ин намуди варзиш камакак мушкиле аст, вале ки мо тавассути оинаинилгун, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ бисёр мегузаронем ки ҳамин футболи бонувон оммавӣ шавад ва дар ҳама шаҳру ноҳияҳо дар бораи футболи бонувон бишнаванд. сараввал меҳнат, бисёр меҳнат кардан дар кор аст, аз болои худ кор кардан дар кор аст ва ба мураббиён гӯш додан дар кор аст, ба ҳам дастагонат гӯш додан дар кор аст ва чихеле ки мо медонем футбол ин кори даставӣ аст. як кас ҳеҷ вақт наметавонад ягон корро ҳал карда, гарчанде ки бозингари хубам бошад, то ҳам дастагонаш набошад, ба ягон натиҷа ноил намегардад. ин кори даставӣ аст, кори оммавӣ аст.
1: футболи занона дар тоҷикистон як ҷузъи муҳими рушди варзиш дар кишвар ба ҳисоб меравад. федерасияи футболи тоҷикистон ва клубҳои касбӣ барои ҷалби ҷавондухтарон ба футбол ва таҳияи имкониятҳои омӯзишӣ корҳои зиёдеро анҷом медиҳад. дар шаҳрҳои калон ба мисли душанбе, хуҷанд, бохтар ва дигар марказҳои вилоятӣ мактабҳо ва академияҳои футболи сершумор фаъолият мекунад, ки истеъдодҳои ҷавонро ба майдонҳои варзишӣ ҷалб мекунад ва бо таҷрибаҳои муҳимтарин ошно месозанд. академияи истиқлол дар душанбе, академияи гар тадас дар турсунзода ва академияҳои дигари маҳаллӣ барои рушди футболбозони ҷавон ва духтарон заминаҳои муҳайё месозанд. дар ин муассисаҳо кӯдакон на танҳо малакаҳои техникии заруриро меомӯзанд, балки аз мураббиёни ботаҷриба ва тренерони хориҷӣ низ таълим мегиранд. ин мураббиён дар самти омӯзиши тактика ва стратегияи бозӣ кӯмак мерасонанд, ки барои рушди касбии футболбозони ҷавон бисёр муҳим аст. илова бар ин, федерасия ва клубҳо мусобиқаҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуравиро барои кӯдакон ва аврасон ташкил мекунад, ки ин ба онҳо имкон медиҳад дар муҳити рақобатпазир таҷриба касб кунанд. инчунин мусобиқаҳо ба ҷавондухтарон имкони дарёфт ва таҳкими малакаҳои худ ба мисли ҳамкории дастави масъулиятшиносӣ ва омодагии ҷисмонӣ медиҳанд. бо дастгирии кумитаҳои байналмилалӣ аз ҷумла конфедератсияи футболи осиё, барномаҳои махсусе барои ҷавондухтарон ва наврасони тоҷик дар амал татбиқ мешавад. ин барномаҳо майдонҳои варзиширо таъмин карда, таҷҳизотҳои заруриро барои мураббиён ва бозингарон медиҳанд. Мушкилоти асосӣ дар футболи занона ва камбудии инфрасохтори махсус ва дастрасии маҳдуд ба таҷҳизоти зарурӣ раб дорад, махсусан дар минтақаҳои дурдаст. Бо вуҷуди ин, таваҷҷӯҳи зиёди оилаҳо ба футболи занона ва дастгирии давлат ин мушкилотҳо аз байн рафт истодааст. Ҳарчанд дастаи футболи занонаи мо то ҳол ба ҷоми ҷаҳон роҳ наёфтааст, дастовардҳо дар марҳилаи интихобӣ ва дар мусобиқаи Осиё нишон медиҳад, ки тими кишвар ояндаи умедбахш дорад. Бо мақсади омода кардани насли нави футболбозон, федератсия ва клубҳои футболи Тоҷикистон барномаҳои омӯзишӣ барои ҷавондухтарон ва наврасонро густариш доданд. Барномаҳои гуногун дар академияҳои футбол ба монанди Истиқлол насли ҷавондухтаронро бо малакаҳои зарурии техникӣ, тактикаи бозӣ ва таҷрибаи варзишӣ ошно месозанд. Ин академияҳо кӯшиш мекунанд, ки футболбозонро аз сини хурдӣ ба зинаҳои касбӣ омода кунанд, то онҳо дар лигаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муваффақ шаванд. Тавре Ҷалил Қурбонмаҳмадов, мутахассиси лигаи футболи занон дар Тоҷикистон, иброз дошт. Ба ҳамин минвол, футболи занон дар Тоҷикистон дорои имконияти хуби рушд буда, нақши муҳимро дар рушди футболи ояндаи кишвар мебозанд ва дар идома афзуд.
2: Футболи занона дар Тоҷикистон сарфи назар аз пешравиҳои ахир ҳанӯз ҳам дар марҳилаи рушд қарор дорад. Дар солҳои охир таваҷҷӯҳи бештаре ба ин нави варзиш дар кишвар дида мешавад. Федерацияи футболи Тоҷикистон кӯшиш мекунад, ки барои рушди футбол байни занон шароит фароҳам оварад ва шумораи дастаҳои занонаро дар лигаи футболи кишвар афзун созад. вале яке аз мушкилоти асосӣ, ки пешрафти футболро байни занон душвор мегардонад, ин фароҳам набудани имкониятҳо ва зерсохторҳои махсус барои тамрин аст. гарчанде баъзе мактабҳои варзишӣ ва клубҳо дастаҳои духтарон доранд, аммо теъдоди онҳо ҳанӯз кам аст. ғайр аз ин, табъиз ва норасоии дастгирӣ аз ҷониби ҷомеа низ метавонад сабаби асосии пешрафт накардани футболи занона гардад. ба вуҷуди ин, дар солҳои охир теъдоди духтароне, ки ба футбол шавқ пайдо мекунанд, бештар шуда истодааст. баъзе аз варзишгарони ҷавон ва дастаҳои занонаи Тоҷикистон дар мусобиқаи минтақавӣ иштирок намуда, муваффақиятҳо низ ба даст овардаанд. ин ҳама далели он аст, ки футбол байни занон дар Тоҷикистон дорои потенсиал ва дурнамоӣ хуб аст. танҳо дастгирии бештар ва сармоягузории зиёд лозим аст. Федератсияи футболи Тоҷикистон кӯшиш карда истодааст, ки ҳамаи шароитҳое, ки барои рушди футболи Тоҷикистон занона дода метавонад, кӯшиш карда истодааст, ки ҳамаи ҳамин имкониятҳоро ба онҳо диҳад ва худи ҳамо лигаи футболи бонуон низ ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки футболи бонуон бештар ба рушд ёбад. мо на танҳо бо шабакаи телевизион ва радио, инчунин шабакаҳои иҷтимоӣ дорем, ки барои ҷалби ҳамаи ҷавонон осонтар шавад, ҷалб кардани ҷавонон осонтар шавад ва ҳамин футболи бонуонро ба як сатҳи баландтар бардорем. чӣшеле ки ҳамкори ман гуфт, мешавад сафарҳои ба дигар мамлакатҳо, ки барои ин низ барои ҷалб намудани ҷавондухтарон хеле чизи хуб мебошад. яъне онҳо медонанд, ки футбол на танҳо дар кишвари худамон бозӣ мекунанд ва метавонанд, ки берун аз кишвар рафта бо дигар футболбозон низ рақобатпазирӣ намоянд ва истеъдоди худро бисанҷанд. аввалан футбол аз варзишгар талаб мекунад, ки кор дар болои худ кор намояд, тамрин, кор ва бояд дар ҳамон равияи худ устувор бошад. яъне агар ки ҳамин самтро ба худ муайян кард, ба ҳамон самташ равад.
1: Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон барномаҳои махсусро барои омӯзиши мураббиён ва такмили ихтисоси онҳо ташкил мекунад. Конфедератсияи футболи Осиё федерасия курсҳои омӯзишии мураббиёни маҳаллиро дар сатҳҳои гуногун доир мекунанд. ин барномаҳо ба мураббиён имкон медиҳад, ки бо методҳои муосири таълим шинос шаванд ва ба ҷавонон маълумоти нав ва муҳимеро диҳанд. дар натиҷа таҷриба ва дониши мураббиёни маҳаллӣ ба сатҳи нав расида ба рушди футбол дар кишвар мусоидат мекунад. яке аз роҳҳои асосии рушди футбол дар Тоҷикистон ин густариш ва беҳтар кардани инфрасохтори варзишӣ мебошад. Бо дастгирии давлат ва сармоягузориҳои байналмилалӣ чанди майдонҳои варзишӣ сохта ё барқарор карда шуданд. Масалан, майдони марказии Душанбе ва майдонҳои Калон дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бохтар барои баргузории мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ таҷдид шуданд. Инчунин дар аксари минтақаҳо майдонҳои хурди варзишӣ сохта мешаванд ки ба ҷавонон имкон медиҳад ки дар муҳити дастрас ва замонавӣ ба футбол машғул шаванд.

шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар таҳияи барнома сам доштан масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Дилшоди Мирзо. То барномаҳои дигар, хайр!

0: 9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.
1: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Дар Душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотӣ хабар аз радиои Садои Душанбе дар студия Мижгона Мусоева. Дар шаҳри Кишинёв мулоқоти сафири фавқулодда ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова бо қароргоҳ дар Киев Давлатали Назризода бо вазири фарҳанги Ҷумҳурии Молдова Кристиан Жардан дуэр гардид. Ба иттилои вазорати корҳои хориҷӣ, зимни мулоқот, ки дар фазои дӯстона баргузор шуд, ҷониби ҳолати кунунии муносибатҳои байни кишварҳои мо, ба хусус роҳҳои таҳким ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Молдова дар соҳаи гуманитарӣ фарҳангиро баррасӣ намуданд. 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вилояти Хатлон баргузор мешавад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Баргузории намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вилояти Хатлон дар шаҳри Алмато ба густариши бозори содиротӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти ватанӣ, ҷалби сармоя ва таҳкими муносибатҳои иқтисодию фарҳангии Тоҷикистону Қазоқистон мусоидат намуда, имкониятҳои фаровони вилоят дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегарданд. аз 11 то 13 июн ҳайати корхонаи воҳиди давлатии шаҳри Ҳушманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо таҷрибаи Қирғизистон дар самти рақами кунонии соҳаи тандурустии шинос шуданд. Ба ислои сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қирғизистон зимни мулоқотҳо ба масъалаҳои рушди низомҳои иттилоотӣ дар соҳаҳои тандурустӣ, таъмини амнияти иттилоотӣ ва ҳифзи маълумоти шахсӣ, инчунин татбиқи амалии технологияҳои муосири рақамӣ дар фаъолияти муассисаҳои тиббӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. Ҷониби омодагии худро барои рушди минбаъдаи ҳамкории Тоҷикистону Қирғизистон дар соҳаи рақами кунонӣ ва тандурустӣ, инчунин идомаи табодули таҷриба байни сохторҳои марбутаи давлатии ду ҷумҳурӣ таъкид намуданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Саломзода Раҳмиддин бо ҳайати Бонки Аврупои таҷдид ва рушд вохӯрӣ анҷом дод. ба ислои мақомоти иҷроия дар вохӯри ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди низоми нақлиётии шаҳри Душанбе ва густариши ҳамкориҳо байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупои таҷдид ва руштро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ноҳияи Мурғоби Бадахшон нахустин нерӯгоҳи бодӣ ба истифода дода мешавад. Бинобар иттилои вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон, нерӯгоҳ ба истиқболи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлати бунёд ёфта, иқтидори он 200 киловатт хоҳад буд. Қобили зикр аст, ки дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот, ки бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Энержӣ амалӣ гардида истодааст, дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи хуб 22 нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 13 мегават сохта шудаанд. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, Помир Энержӣ тасмим гирифтааст боз 7 нерӯгоҳи нави офтобиро бо иқтидори умумии 540 киловатт ба истифода диҳад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: Обу ҳаво. ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи беборишт дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 37-39 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои кам абри беборишт пешгӯӣ мешавад. شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 متر ثانیه در بعضی حالات با شدت نوکی تا 7.12 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 37-39 درجه گرم میشود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییریابنده بی بوریش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علاهیده کوهی بارانی کوتاه مدت باریده، احتمالاً رد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییریابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 38-43 درجه گرم، در ناحیه های دومنکوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییریابنده شبانه بی بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده در غربی ولایت به بارشات نظررس پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارشات سست باران به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 16-18 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 18-20 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 33-35 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 35 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: ҷумлае ки овози таркибии калимаҳо ва ҳамдигар монанданд ва ҳамахраҷанду ба шахси талаффузкунанда мушкилӣ меоранд. Тезгӯяк меноманд.
1: Тезгӯяк як жанри фолклори тоҷик аст.
2: Омода шавед, бахши тезгӯяк тақдими шумо.
0: Бахши тезгӯяк тақдими шумо.

0: диққат бошеду занг занед. Аввал ручка бигиред, азизони хуби ман, ручка, дафтар бигиред ва бинависед. Барои он ки хеле сахт навиштааст, тезгӯя ки забони ман ҳам намечаспад. Хуб, менависад Насимҷон ки пашмакпуши пахмоқак печонид. шунидед пахмоқаки пашмакпушро пашмакпуши пахмоқак печонид пашмакпуши пахмоқак пашми пашмакпушро пашмак зад офарин офарин забони манам нагашт вале ман бовар дорам шумо занг мезанед зуд занг мезанем азизон вақт хеле қимат хуб мо шуморо мешунавем вале шунаванда интизор нашуд пахмоқаки пашмакпушро пашмакпуши пахмоқак печонид пашмакпуши пахмоқак пашми пашмакпушро пашмак зад. шунидед акнун занг мезанем азизони хуби ман хеле душвор вале забонамон равонтар мешавад чӣ гуфтед шумо азизон 2276152 2276172 шумо нависен оное ки наметонанд занг зада номаҳои хубатонро ҳам интизор ҳастем пахмоқаки пашмакпушро пашмакпуши пахмоқак печонид пашмакпуши пахмоқак пашми пашмакпушро пашмак зад офарин забонам навчаспид акнун шумо занг занед азизони хуби ман бигӯен хуб ин чӣ гуна талаффуз карда мешавад аз забони шумо то шунавандаҳо андаке механдем бо ҳам таби болида мекунем шумо зиқ нашавед ки наметавонед вале кӯшиш кунед метавонед як нафар шунавандаи хубамон барои шумо салом мефиристад шаҳнозаҷон мегӯяд ки дар мо барқ нест хуб пахмоқаки пашмакпушро пашмакпуши пахмоқак печонид пашмакпуши пахмоқак пашми пашмакпушро пашмак зад акнун занг занед азизон куҷо шудед дар бахшҳои душвортар ман мехоҳам занг занам шунавандаҳо вале дар бахшҳои дигар навбат намедиҳанд ку акнун занг занем зуд ҳарчи зудтар занг мезанем шунавандаҳои арҷуманд бахшҳои хеле зиёд дорем то ба бахшҳои дигар фурсат расад шумо кӣ ҳастед мо шуморо мешунавем
1: ало салом алайкум амлака
0: салом алайкум мо шуморо мешунавем
1: ман зафар ҳастам аз нои ҳамадонӣ ин бисёр коме касе буд ин бисёр яке қинро гуфт ман намедонаму лекин якта пешниҳод кунам ба фикрам ҳамин матлуба раҳимо аз уҳдаи ҳардуяшонебара якта пешниҳод мекардам
0: гӯш кунед акнун музаффаршо шумо як бор гӯш кунеду як бор тақлид кунед то
1: шунавандаа илтимо ман наметавонам неки якто пешниҳод мекард дутоша коме кадомаш
0: бале биед
1: харкафтар бачакад бачаи харкафтар садта харкафтар бача кард
0: харкафтар бача кард бача кард
1: ҳатта харкафтар бача кард
0: харкафтар бача кард
1: бовар кунед ҳамин хоҳари гиромӣ матлуба айудаи ҳардеаш мебирояд
0: якҷон сипос вале матлуба хуб зинда бошед барои занг задан музаффар матлуба дар бахши тақлид омода шавад ки вай хеле зур тақлид мекунад хуб якҷон сипос акнун харкафтар бача кард харкафтар ҳафт бача карда мехона ман ёдам рафт акнун хуб ҳамин аз пешниҳод кардаи Насимҷон аз федератсияи русия пахмоқаки пашмакпушро пашмакпуши пахмоқак печонид пашмакпуши пахмоқак пашми пашмакпушро пашмак зад фарин биёед кани кӣ занг зад ҳарчи зуд занг мезанем шунавандаҳои арҷуманд мавҷро тарк намекунем баръакс кӯшиш мекунем ки забонамон равонтар шавад 2276152 2276172 ва ҳатто нома ҳам наменависанд он қадар оромӣ унсу намедонам шумо куҷо шудед шунавандаҳои арҷуманд мегӯяд ки аз душворӣ наметарсем зинаҳои зиндагӣ ҳамин гуна аст гоҳ-гоҳ душвориҳо пеш меорад вале мо бояд пеш равем пахмоқаки пашмакпушро пашмакпуши пахмоқак печонид пашмакпуши пахмоқак пашми пашмакпушро пашмак зад акнун занг занед 2276152 2276172 ман бовар надорам ки шумо ҳамроҳи мо нестед шумо ҳастеду чун садоятонро дигарон мешиносанд шумо шаҳр мекунед ки занг занед ман медонам хеле хуб медонам ки шумо инҷо ҳама қариб ки рӯи мавҷ ҳастанд ва гӯш ба барномаи мо доранд вале кӯ ҷуръат азизони хуби ман ман шуморо мешунавам ки ҳастон су хуб шомантон ба хайр бошад мо шуморо мешунавем خوب کدومی از کودکان بود اینجا؟ خوب چون کلان سالان این تزگویک رو گفتن نتوانیستن، گوشی رو به کودکان دادن.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 18 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мишгона мусоева. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали итизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. ба эътилои маҷлиси намояндагон дар иҷлосия лоиҳаҳои қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси мурофиаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ипотека, дар бораи корпоративҳо, дар бораи ҳунармандӣ, дар бораи алоқаи фелдегерӣ, дар бораи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз муовини якуми раиси шаҳр Душанбе Бахтиёр Шарифӣ бо ҳайати гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ вохӯрӣ намуд, дар ин хусус аз иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳр Душанбе хабар медиҳанд. дар вохӯрии ҷониббо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориро байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр Душанбе ва гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. инчунин ҳамсӯҳбатон масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкорӣ дар самтҳои пешгирӣ, баландбардоштани тобоварии шаҳр ба тағйироти иқлим, рушди иқтисодиёти шаҳрӣ, такмили идоракунии шаҳрӣ ва таҳкими иқтидори институтсионалии мақомоти маҳаллиро муҳокима намуданд. дар асоси моддаи 4 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ бо мақсади ба даст овардани маълумот оид ба шумора ва ҷойгиршавии аҳолӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳияи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурӣ ва ҷараёнҳои демографӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 то 31 октябри соли 2030 дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. ба эътилои агентии омор, барӯйхатгирии аҳолӣ яке аз муҳимтарин чорабиниҳои давлатӣ маҳсуб ёфта, барои муайян намудани шумораи аҳолӣ, таркиби он, шароити зиндагӣ, сатҳи маълумотнокӣ ва шуғли мардум мусоидат мекунад. бошида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзодаи ноҳияи шаҳри нав маркази рушди бокс ва майдони варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав хабар доданд. маркази рушди бокс мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бунёд гардида, он аз толори тамрин, кабинети корӣ, ҳуҷраҳои либоспӯшӣ, ҳаммом ва ҷои машқ барои обутоби бадан иборат мебошад, ки барои омода намудани варзишгарони болаёқат ва фароҳам овардани шароити мусоиди машқу тамрин мусоидат мекунад. майдони варзиши футбол барои 2000 ҷои нишаст бо тарҳи муосир сохта шуда, он аз ҳуҷраҳои либоспӯшӣ, ҳуҷраҳои шустушӯй ва ҳуҷраҳои вип утоқҳои омӯзишӣ иборат мебошад. шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Гузориши муфассал.
3: дар боғи кули ҷавонони шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии рӯзҳои фарҳангӣ ноҳияи шаҳри нав баргузор шуд. гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: дар чорабинии муовини раиси шаҳри Душанбе Рустам Фақирзода, раиси ноҳияи шаҳри нав Абдуқодир Вализода ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Сино иштирок намуданд. Рустам Фақирзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, баргузор гардидани рӯзҳои фарҳангӣ шаҳру ноҳияҳои мамлакатро замимаи хубе баҳри арзанда пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуд.
5: ин است که امسال در عرفه تجلیل جشن مبارک و مقدس ملی روز استقلال دولتی با ابتکار دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پایتخت کشور نمایش فروش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و برنامه‌های فرهنگی و ادبی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های ختلان، سوخ و شهر نوحه‌های جمهوری در پایتخت کشور شهر دوشنبه برگزار کرده می‌شود.
4: زمینی چورابینی مهمانان و ساکنان از دستاوردهای ورزشی و سیاحی، هنرهای مردمی و خوراکهای ملی نوحه شهر نو دیدن نمودند. توری عبدالقادر ولیزاده رئیس نوحه شهر نو میگوید بعدی به دست آوردن استقلالیت دولتی نوحه شهر نو به یک گوشه آباد و زیبا تبدیل یافته، سال تا سال در همه ساحه نتیجه های نظر است مشاهده می شود.
6: امروز در پایتخت جمهوری عزیزمان گوشه از فرهنگ غنی نوحه شهر نو معرفی نموده ایستاده ایم. حاضرین محترم، امروز ما در آستانه جشن بزرگ مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. این نعمت بی‌بها با ما امکان فراهم آورد که تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نوحه شهر نو به یک گوشه آباد و زیبا و پیشرفته کشور تبدیل دهیم.
4: قابل ذکر است که چنین چورابینی ها هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می‌گردند. ساکنان و مهمانان پایتخت می‌توانند در این روزهای فرهنگی شهر و نواحی مملکت اشتراک نموده، همزمان محصولات نیازی اولیه خود را به نرخ‌های دسترس خریداری نمایند. سلمان سلطان‌زاده، صدای دوشنبه.

0: хариду фурӯш,
1: воридоту содироти ҷаҳонӣ дар молу маҳсулоти ниёзи аввали мардум.
0: Савдо асоси рушди кишварҳост.
1: Бахше аз барномаи мо.
2: Гандум муҳимтарин зироати ғизоист, ки тақрибан 20% тамоми калорияҳои истеъмол кардаи инсониятро таъмин мекунад. Бозори ҷаҳонии гандум як системаи мураккаб аст, ки парвариши миқёси васеъ дар даҳҳо кишварҳо, логистикаи бисёр манҳира ва савдои фаъоли биржавӣ мебошад, ки амнияти озуқавории ҷаҳонро ташкил медиҳад. Истеҳсоли ҷаҳонии гандум асосан дар минтақаҳои Осиё ва Уқёнуси Ором, Аврупо ва Амрикои Шимолӣ мутамарказ шудааст. Бузургтарин истеҳсолкунандаи ҷаҳон ба таври анъанавӣ Чин бештар аз 40 миллион тонна дар як сол мебошад. Дар ҷои дуюм Ҳиндустон, Русия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор доранд. Кашонидани ғала процесси хеле саноатӣ буда, барои пешгирӣ кардани вайроншавӣ шароити сахттарро талаб мекунад, зеро гандум ба намнокӣ ҳассос аст. Ғала аз саҳро ба элеваторҳо барои хушк кардан ва нигаҳдорӣ интиқол дода мешавад. Сипас он дар шакли як лух тавассути роҳи оан ё мошини боркаш ба терминалҳои асосии бандар интиқол дода мешавад. Савдои байналмилалии ғала ҳиссаи таъсирбахши ҳосили умуми ҷаҳониро ташкил медиҳад. Содиркунандагони асосӣ Русия таъминкунандаи асосии гандум дар ҷаҳон аст, ки тақрибан 20% содироти ҷаҳониро таъмин мекунад. Боркашонӣ дар як мавсим ба 47-50 миллион тонна мерасад. Содиркунандагони калиди инчунин кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Австралия мебошанд. ҳаҷми калонтариро кишварҳои Шарқи Наздик ва Африқои Шимолӣ, инчунин кишварҳои Осиё харидорӣ мекунанд. Шумо бахши молу маҳсулотро дар бозори ҷаҳонӣ шунидед. маймо бозам идома дорад.
3: Барномаҳои рангин,
0: суруд ва таронаҳои дилнишин
3: аз радиои Садои Душанбе.

шунидед аҷаб шеъри дилнишин. Номи суруд Нигора аст, вале намедонам аз ки аст. Шумо занг мезанед, мегӯед, мегӯед дили ранҷидаро аз худ ризо кун ва акнун радаи дуввумро мешунавем.

0: апа
1: ху
0: пайғом расонам
1: ху
0: бале ма як дадгонам пайғом расонам аз шаҳри клуб агар намедонам ки мешнава ё намешнава фахринос нам дора
1: ху
0: мехоҳам ки саломамро расонам агар боша як суд аз чоршанбе аловато
1: беҳтарин беҳтарин якҷон сипос акнун шунавандаи дигар аз ман занг мезанад ва мегӯяд ки ин сарояндаҳо кӣ буданд хазинаи мо лаболаби сурудҳост лаболаби сурудҳост ҳар нафар дар ҳар замони худ хеле машҳур мешавад ҳамин суруди аввалӣ раддаи аввалиро ман бовар надоштам ки шумо намедонед ё раддаи думмиро нафар хуб мо шуморо мешунавем
2: салом алайкум мамлакат ман музаффар
1: хуб музаффар мо шуморо гӯш мекунем
2: ин ҳами дуюмаш ба фикрам ин муборакшо мирзошоев
1: шумо хеле наздик омадед вале на вале на якҷон сипос якҷон сипос якумиро нагуфтед хуб шунавандаи мо гузоштан хуб мо шуморо мешунем як нафар менависад ки ранги фахриддин малик аст не фахриддин малик нест хуб мо шуморо мешунаем
3: салом алайкум
1: салом алайкум мо шуморо гӯш мекунем
3: ман ҷамшедм шунаванда
1: хуб ҷамшед аз ноҳияи хурсон мо шуморо мешунем
3: бале ини дуюмги шура сайнакуфай ушто нафаҳмидам ҳами шура сайнакуфай аст
1: не якҷон сипос якҷон сипос хуб шунавандаи дигар мегӯяд мо шуморо мешунавем ки аст онсо
4: асалом
1: салом алейкум
4: як бори дигар
1: хуб
4: ин аввалинаш як нафар ҳунарманд аст дар қасри фарҳанги фикр кунам шаҳринав кор мекунад ё шаҳри турсунзода фахриддин меликов аст фахриддин меликов
1: аҳсан шумо вай матлуба
4: бале
1: хуб аҳсан
4: дигараш занги ҳамон хонданҳои фирӯз палаев ҳаст агарам хеле ба ҳамин
1: бале воқеан воқеан аҳсан арешумо аҳсан матибаҷон ҳамсафари барномаи мо ҳастед аҳсан ва ҳамин қарсоам ба ифтихори шумо як ҷон сипос акун сарояндаҳо сарояндаҳоям мешиносанд ҳамин тавр не
4: не ман ҳамин фахриддин меликовро аз куҷо мешинохтам аз давре ки мо шунаванда будем
1: хуб
4: ино бисёр заҳмат мекашиданд сурудҳо эҷод мекарданд меомаданд дар радио барои барномаҳо барги сабз зиёдтар меомаданд барномаи мусиқӣ ман аз ҳамон ҷо фахриддин меликовро мешиносам лекин фирӯз палаевро ҳамин гуна як мисли тахмин гуфтам чунки ҳамин хаён фирӯз бачаҳо ина қариб ки садоҳошо хеле хеле монанду наздик
1: бале воқеан ба як шеваи мехонанд ки кас гумон мекунад ки ҳамон нафар аст
4: бомазза аст ширину бомазза аст
1: бале
4: суруди дуввумро пахш кунам хуб мешавад
1: аз фирӯз палаев ё аз фазлиддин меликов
4: ҳар ду кадомаш бошад беҳтар
1: ҳай фазлиддин меликов бале фазлиддин меликовро мешунавем шунавандаҳои арҷуманд хеле суруди дилнишин аз сафар қаландаров менависад шунавандаамон не гуфтааст рафтем ба кофтан илоҷ ёфтан вале наёфтем акнун сурудро мешунавем азизони хуби ман як фурсати дигар мемонад кадом як нома касе нонавиштааст мехонам ва бахши як таронаҳо ман бо шумо хайр мегӯям

бо ҳамин мусиқии дилнишин расидем ба анҷоми ин барнома. Боз омадан зи рафтани хуршед дур нест. гар зиндагист дида ба дидор мерасад. хайр азизони хуби ман, ҳамаи шуморо дӯст медорам. дар фурсатҳои баъди сурудҳои беҳтарину дилнишине ки шумо як як дархост кардед, коргардони хубамон ҷумъахон пешниҳод мекунад. шоматон ба хайр бошад. якдигарро дӯст доред то зиндаги аз инам ширинтар шавад. бахши таронаҳои зиндагӣ анҷом бахши ҳамин барнома.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: ки бошад бо.
1: Ассалому алейкум.
0: Салом алейкум.
1: Нағз асте? Саломатиятон хуб?
0: Раҳмат, раҳмат.
1: Ҳамин фаҳмидам ки кӯдакатон касал аст, бемор шудааст гуфтан. Ҳамсоя гуфт ки чанд рӯз аст тобаш нест.
0: Шумо ки?
1: Ман ҳамсоя шумо. Ман духтури минтақавӣ.
0: Духтури минтақавӣ?
1: Бале.
0: Ҳа, як ҳафта боз кӯдакам парто-парто дизентерия дорад.
1: Ба духтур муроҷиат накардед?
0: Не, ба духтур муроҷиат накардам. Фақат об менӯшад, тамом.
1: Чанд сол аст?
0: Ду сола.
1: Ё тоба, нахост шумо дар ҳамин ҳавои гарм ду сола кӯдакро даҳ рӯз ё дар хона бо об нигоҳ доред. Лоғар шудагистан?
0: Даҳ рӯз не, шаш рӯз шуд.
1: Шаш рӯзам, ду рӯзам бошад. Кӯдаки майда аст. Барои чӣ шумо ба духтур набурдед?
0: Ба духтур росташро гӯям, гуфтам дар хона бартараф мешавад.
1: Ягон чиз, ягон добру, дору, ягон чиз тавсия аз ягон кас нагирифте?
0: Дору додам.
1: Чи дору доред?
0: Ман ҳами ҳамсоя гуфтанд ки фуразалидон тиед. Ман додам. То ба имрӯз танҳо ҳамин фуразалидон додам.
1: Фақат фуразалидон додед? Бале. Регидрон надодед?
0: Не, регидрон надодам.
1: Ҳамин барои кӯдакои хурд? بسیار وقت وقتی که تابستون است گرم است انا می دیگه درون چیز خوب است در آب یک لیتر آب اومخته میکنید از دورخونه میگیرید اومخته میکنید میتید و در برابر این غذاهای روانی ممکن است
0: تماما خوراک نمیخورد شما چی گفته
1: ایستاده چی
0: فقط همین که در همین بازار براش یک تا جوری مارکا خریده داده بودم
1: تماما ممکن نیست در як ҳолате ҳаст фарзанди шумо ҳеҷ чиз хӯрда наметавонад меъдааш холи аст вай сахт аст чихел шумо ин чиза додед
0: ам бозор дар бозор худам хӯрдам ба ин ҳам додам худам ҳеҷ чиз нашудам лекин кӯдакам бемор шуд намедонам аз офтоби гарм шуд аз ҳама ҷувори маркаи харидаам шуд намедонам
1: шумо хезед фарзандатон нагиред мебарем ба духтурхона мебарем
0: ҳозир
1: маълум нест шаш рӯз шуда бошад ба фикрам аллакай ҳолаташам нест фарзандатона
0: дигар гирья ҳам намекунад ором истодааст
1: фақат зуд бошед зуд бошед
0: гандагиаш ҳамин ҳечи намерем
1: якҷо меравем ҳозир ман вай мекунам як табаша мебинам ё ҳамонҷа мебинем пушонед либосаша пушонед барем ки шумо аз даст доданатон мумкин вай аллакай ҳеҷ чиз намехӯрад шаш рӯз нигоҳ кунед дар ин ҳавои гарм ва мумкин аз амону ҷигории шумо гуфтагӣ ё ин ки офтоб задааст агар шумо дар офтоби гарм гирифта гаштагӣ бошед кӯдаки майдаро
0: ба ғайр аз партофтану
1: бо чӣ дорад
0: шикамаш ҳам меравад табаш баланд аст
1: хезед мебарем ба беморхонаи кӯдак ҷое ки инфекциони больница аст беморхонаи инфекциони дар шаҳр аз шаҳр
0: гуфтанд ки ба истиқлол баред ман гуфтам ки не роҳ дур намебарам
1: бурдан дарко роҳ дур гуфта хона ба мешинед нигоҳ карда наметавонед ягон дору додан тавсия ягон каса нагирифтед ман ҷавобгар мешам ман духтури минтақавии шумо ҳамсояи шумо хабар кардан мана
0: майла озир ман либосашро бепушанам мефроям
1: хуб беҳтарин кор чихел модар ино ҳамин модарои мо аз надонистану аз такаббуриашон баъзан вақт фарзандҳо ҳам хеле ба ҳолати вазмин меғалтад ба беморам вазмин меғалтад ба духтурам рафтем бивед пештар оед

0: шунавандаҳои азиз, саҳна пешниҳоди шумо шуд ва ан ҳамин ҳолатҳо имрӯз хеле зиёд дида мешавад. Хуб, бо кӯдаки дусола ба бозор рафтан ва аз кӯчаҳои бозор харидорӣ кардану истеъмол кардан
1: бисёр хатарнок аст.
0: Хатарнок аст ва бубинед ки ҳар чиз ки худаш мехӯрад, ба ҳамин кӯдаки дусола ҳам дар ҳамин ҳавои гарм, хеле гарм, ҳамонро пешниҳод мекунад. Яъне обе ки аз кӯча худаш харидорӣ карда, обҳои ранга ки чанд намуд ҳастанд ва хуб
1: дар болои ин боз ҳамон ҷугори маркае ки
0: боз ҳамон ҷугори маркае ки дар кадом ҳолат омода шудааст ва чанд рӯз дар офтоб аст. Хуб, бибинед, мешунавем занги навбатиро дар барномаи ду гунаҳо шуморо мешунавем. Ало, хуб, гӯширо гузоштан. шунавандаи мо мунтазир нашуданд ва боз ҳамон интизори
1: занги навбатиро нигоҳ кунед ки имрӯз агар мо гӯем ки модарон бетаҷриба ҳастанд, занҳои калон солхӯрда ҳам дар ҳамин ҳолат гирифтор ҳастанд аз беэҳтиётӣ.
0: Бале.
1: Ва нигоҳ кунед ки дар қатори ҳамаи ҳамин чизҳо мо бояд ба гигиенаи хӯрокворӣ диққати ҷиддӣ диҳем.
2: Ассалому алайкум.
0: Ассалому алайкум.
2: Ман яна пас мавандаи доими шумо Гавҳарбону аз ноҳияи Қониён.
0: Хеле хуб.
2: Субронҳои азиз, ман сондама мақсуд бовар кун накунем дар ин автобус мешинияд мера ай одами калон апчуҳо бисёр модарро беақл бетарбия бекамис ова газмазаро метиянд овои метошо ба ҳаре касал дучор мешаванд чихи чон доруои ҳат мешинам алеҳа аллерги бирова ҳаст дир дод пешгирӣ намекунанд ки аввал ҳамуро доктор бара назорат кунем ки дар чӣ каса дар чӣ ҳолатам боз иними хонаи мо аз ноҳиякшон бовар кунем арифои калон چه نفر کودک چه یک دخت پونزه نفر بچه که ها همه پدری با آبوزی رو میکنم با آبوزی نکنه که تر میشه نه میگم او آبوزی میکنم که خوزی وقت
0: خوب در روزهای گرم خوب به نگاه کردنی فرزندان به دوش ما مدران است
2: باید یک از مدران باید که تربیت کن فرزنداش رو از فرد چه از کنه خط بیدنه یک شمیون گرم است
0: سلامت باشه تشکر میگویم امروز хуб ҳамаи ҷо гарм аст ва ман фикр мекунам ки дар баъзе минтақаҳо шояд каме тағйирот бошад, вале дар ҳама ҷо гармӣ дида мешавад. Ба ҳамин хотир бояд ҳар як нафари мо фарзандонро ҳифз намоем, нигоҳубин кунем аз ин бемориҳои мавсимие ки имрӯз фарзандони мову шумо гирифтор мешаванд. Хуб, шунавандаҳои азиз, биёед мо дар пешниҳоди ҳамкоронамон бо забони русӣ бахши хабариро пешниҳоди шумо мегардонем. Баъдан дар маҳфили дугонаҳо бозам суҳбатро идома медиҳем. Бо мо бошед азизон. Мавзӯъ хеле мавзӯи ҷолиб аст, мавзӯи روز است و هر یک نفر ما رو ضرور است که بی‌طرف نباشیم.

0: шунавандаои азиз, шумо маҳфили дугонаҳоро аз радиои тоҷикистон, аз радиои садои душанбе мешунавед ва мавзӯи имрӯзаи мо бемориҳои мавсимӣ.
1: Бале, хуб, табиб дар хати телефон қарор доранд Гулҷаҳон Намозова, ки ин лаҳза мо тавсияи мутахассисро мешунавем, ки барои мо чӣ мегӯянд барои пешгирии бемориҳои мавсимӣ. Ассалому алайкум, муаллимаи азиз.
2: Алейкум ассалом.
1: Хуб, имрӯз ба шунавандаҳои радиои Садои Душанбе чӣ тавсия медиҳед барои бемориҳое, ки имрӯз бемориҳои сироятӣ хеле хеле зиёданд, ба хусус дар ҳамин мавсими гармӣ?
2: Раҳмат, ташаккури зиёд барои суол додагитон.
1: Саломат бошед.
2: Барои пешгирии бемориҳои сироятӣ, хусусан дар байни кӯдакон хеле зиёд шуда ҳаст, чунки аз ходу ҳавои мо вобастагӣ зиёд дорад. Пеш аз ҳама ин пешгирии бемории сироятӣ, ин тоза нигоҳ доштани шустани дастон, ин риоя намудани гигиенаи шахсӣ, пеш аз ҳама ин барои саломатии мо аҳамияти калон дорад. Вақте ки ба бемориҳои сироятӣ гирифтор шудан кӯдакон алал хусус, ҳатман ба дармонгоҳи ҷои истиқомати муроҷиат кардан даркор, хусусан табибони оилавӣ, табибони сироятшинос, онҳо ба шумо тавсияҳои худро медиҳанд. Дар шароити хона табобат кардан манъ аст, агар ки вобаста аз ҳамон чихел гӯям вази саломатии бемор ҳа, агар сабуктар бошад, метавонад ки бо тавсияҳои табиби оилавӣ назорат карда шавад дар дармонгоҳои маркази, яъне маркази саломатии шаҳрӣ. Вас ҳаст ҳуҷраҳои махсус ҳаст ки дневной стационар, яъне ки стационари рӯзона, унҷа дар рафта табобаташонро мегиранду дашта хона мераванд. Вобаста ба вази саломатӣ, вазнини беморӣ, хубтар аст ки дар беморхонаҳо табобат гиранд.
1: Хуб, ин тавсияи шумо ки ҳатман бояд ба бемористон бираванд, дар ҳолати хонавода бояд нигоҳубин накунанд.
2: Албатта, албатта, чунки бемориҳои сироятӣ бемориҳои гузаранда мебошад, метавонад ки тамоми оиларо сироятро тамоми оила гузаронад. Барои ҳамин беҳтар аст ки аз машвараҳои табибон истифода баранд ва бо роҳхати онҳо ба беморхонаҳо биштарӣ карда шаванд. шароитҳои бениҳоят хуб доранд беморхонаҳо, дармонгоҳ инчунин. Барои ҳамин аз ҳамин ҳамаи шароитҳо истифода бурдан даркор.
1: Хуб, як суоли дигар барои шумо, муаллимаи азиз. Имрӯзҳо мегӯянд ки хуб, офтобзада бо ке надорад дар ҳолати хона, дар шароити хона мо метавонем ки ҳаминро нигоҳубин кунем, вале ҳастанд ҳолатҳое, ки тамоман бемор аз даст меравад бо як ҳамин офтобзада. Хуб, шумо чӣ тавсия мегӯед?
2: Тавсияи мо ҳамин ки албатта аз маслиҳату

0: Саломат боше, ташаккур мегӯям барои шумо. Ташаккур дар пеши бемор ҳастам, яъне ки бубинед ки имрӯз духтурони мо ба чӣ корҳо машғуланд. Ҳама ба пеши он бемориёне ки имрӯз хеле зиёданд, бемориҳои сироятӣ, ба ҳамин корҳо машғуланд. Ва мо сипос мегӯем ба ҳама табибон, ба ҳама нафароне ки кӯмакрасони мову шумоянд.
1: Вале дар ҳақиқат агар имрӯз табибон набошанд, мо бисёр дар ҳолати ногувор мемонем, алал хусус бо кӯдакони хурд. Мо намедонем чӣ кор кунем.
0: Ва тавсияи духтур ҳам ҳамин аст ки ҳатман ба бемор муроҷиат кунед ба духтур.
1: худ фаъолиятӣ накунед, яъне ки дар хона машғул нашавед. Дар табобати ҳам фарзандон ҳам калонсолон мегӯян, ҳатто офтобзадагӣ ки шумо савол додед, бисёр ҷавоби хубам гирифтем. Дар ҳақиқат агар мо имрӯз фарҳанги мисол нигаҳдошти бадан, фарҳанги истифода кардани ҳамаи чизҳоро дошта бошем, сари вақт дар ҳамин вақти бемориам ҳамун фарҳанги мо ба мо кӯмак мерасонад ки мо худ фаъолиятӣ намекунем, яъне ки аз пеши худамон ҳар дорувориро истифода намебарем ва муроҷиат мекунем ба мутахассис, ба табибоне ки дар ин соҳа сарукор доранд ва ҳамеша барои кӯмаки мардум, барои саломатии мардум вақт ва арзишмандтарин чизҳоро пешниҳод карда метавонанд. ва фикр мекунам имрӯз зиёд нафароне ки аз ин бемориҳо азият мекашанд ва ҳастанд, ба ғайр аз бемории мавсимӣ баъзе нафароне ҳастанд ки дар тамоми сол чунин бемориҳо доранд, яъне ки иллати бемориҳои дарунӣ доранд.
0: ва бубинед ки мегӯяд ки мутахассис Гулҷаҳон Намозова ки бемориҳои сироятӣ, мо худамон мегӯем ки вақте як нафар шуд аз як хӯроки вайрон шуда, ён ки аз як чизе ки истеъмол кардааст, ки аллакай вайрон шудааст ва вақташ гузаштааст, инро истеъмол кардааст, хуб танҳо зарар ба ҳамин нафар расидааст. вале мутахассис мегӯяд ки бемории сироятӣ метавонад ки як хонаро
1: сироят
0: кунад.
1: бале, дуруст аст. дар ҳолате ки нигоҳ кунед, дар як дег, дар як ҳамун косабу табақ, бо як оби ҷӯшу, бо як ҳамун моеи ки косабу табақро мешӯем, шояд анамон чизе ки бар зарари як нафар бемор аллакай сироят шудааст, ба ҳама расад. барои ҳамин пешгирӣ кардан ё муроҷиат кардан ин кори хато нест. ва дар саҳна қаҳрамони мо мегӯяд ки гуфтам ба Истиқлол бар, лекин дур аст. бинед ки то чи андоза мо баъзан вақт агар гӯем аз ин кунҷи шаҳр ба он кунҷи шаҳр дар кадом тарафхона меҳмон аст,
0: рафтааст, дуриро надидааст ва бубинед ки мегӯяд ки ҳамин ҷугори маркаро худам ҳам хӯрдам, ҳеҷ чиз нашудам, вале кӯдакам бемор шуд. ва шояд организми шумо шояд не организми шумо мустаҳкам аст, шумо бузургтар ҳастед, вале ин кӯдаки дусола бардошти ин ҷугори маркаи шуморо надорад ва накардааст. ба ҳамин хотир ҳам аз сирояти офтоб ва ҳам аз ҳамин ҷувори марка бемориаш хуб
1: хурӯҷ
0: кардааст.
1: ва дар ҳақиқат мо имрӯз дар на танҳо ба бемориҳои мавсимӣ, дар ҳама ҳолат мо кӯшиш мекунем ки ба назди духтурон кам муроҷиат кунем ва худ муолиҷа карданро оғоз мекунем, ки ҳам анамон беморӣ муҳлаташ мегзорад ва зинтар мешавад, ҳам табибе ки як тавсия додан мехоҳад, тавсияҳояш зиёдтар мешавад. яъне ки мо ҳар як корро дар вақташ, ҳамин оғоз шуд беморӣ, чӣ беморӣ набошад, бояд ба табибон, ба духтурон муроҷиат кунем, сари вақт пеши анамон бемориро гирем. имрӯз ҳозир мо дар як мавзӯи суҳбат карда истодаем, ки бемориҳои мавсимӣ. дар бемориҳои мавсимӣ дар қатори ин мо метавонем ки дигар бемориҳо ҳастанд ки мо хунукназарона, ё ки ҳама хел мегӯем ки хай мегузарад, хай мешавад, фалон дорӣ ҳамсоя гуфт, ё кимки гуфт, ё ки аз интернет ёфтам, хондам ки истифода кунӣ сиҳат мешавӣ. ба ҳар ҳол кори мутахассис ташхис кардан, супоридани баъзе ҳолатҳое ки талаб мекунад ки ташхис бояд гузарад, хун супоридан, баъзе чизое ҳаст ки зарурат дорад. дар чунин ҳолат мо метавонем пешироҳи бисёр бемориҳоро гирем ва табобати хубам ёфта тавонем бардаму бақувват шавем. ва дар ҳолате ки мо мегӯем ки назди табиб равем пул меравад, ё ки чунин ки қаҳрамони мо мегӯяд ки раҳ дур буд,
0: роҳ дур буд,
1: дури роҳ агар дар ягон тарабхона гӯем ки туй ҳаст ва роҳи дур пеши назараш ҳичи наменамояд, ҳатман мехезад фарзандашро ягон кас ба меспорад, ҳатман бояд туй ба бошад. лекин дар ҳолате ки табобат аст, саломатӣ аст барои инсон

0: мумкин аст. Ва барои ҳифзи ваҳдат аз таъсири хатарҳое, ки имрӯз дар замони муосир дида мешавад, чӣ бояд кард?
1: Сабақ якумам ин аст, ки миллате, ки ваҳдат дорад, давлатро, истиқлолиятро ҳис карда метавонад. Сабақи дуюм ин аст, ки миллате, ки ваҳдат дорад ва имконияти рушд дорад. Ва сабақи сеюм ин аст, ки донем, ки давлати миллӣ бе ваҳдати миллӣ, бе истиқлолияти сиёсӣ, истиқлолияти миллӣ вуҷуд дошта наметавонад. Мо бояд ваҳдат, истиқлолият ва давлати миллиамонро бо манфиатҳояш ҳамчун гаҳвараки чаш ҳифз кунем. Ҳар яке мо.
0: Ҳамин гуна фаҳмиши васеъ ва фарогири мафҳуми ваҳдати миллиро чӣ гуна ба як тафаккури амалии ҷомеа, хусусан насли ҷавон табдил диҳем, яъне насли ҷавони зодаи даврони истиқлол ва ваҳдати миллӣ.
1: Барои ин пеш аз ҳама дар низоми таълим мо бояд кӯшиш кунем, ки дар баробари фарзандони донишманд, фарзандони худшинос, худогоҳро тарбия кунем. Ахлоқ, адаб, фаросат, эҳтиромро ҳамчун рукнҳои созандаи фарҳанги миллӣ дар ниёди фарзандонамон аз зинаи тарбияи боғча дода тавонем. Дуюм, фарзандони миллатро савод омӯзем, илм диҳем, дониш диҳем. Сеюм, ҳар шаҳрванд дар ҷои худаш вазифаи худашро содиқона иҷро кунад. Махсусан вазнинтарин амонат дар ҳамин давра бар дӯши муаллим аст. Муаллим бояд бо насли оянда, бо давлати ояндаи мо имрӯз дар паси парта муаллим кор мекунад. Муаллим агар бетағйёрӣ ба мактаб омад, муаллим агар нисбат ба фарзанди мардум беҳавсалагӣ кард ва онро мисол баҳои барои донишаш агар баҳои дуруст дода натавонад, вай агар фарзанди миллатро барои нодуруст ҳидоят мекунад. Бинобар он, дар ин ҷо рисолати асосӣ бар дӯши муаллим аст ва давлати ҷомеа бояд аз муаллим, аз мактаб дастгирӣ кунад.
0: Салома мушед. Аз оғоз ва идомаи бунёдкориву созандагиҳои Тоҷикистон дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ ва 29 соли ваҳдати миллӣ чӣ диди назар баён менамояд?
1: Аслан агар гирем, барои чашми ҳамин бино равшан аст, ки баъд аз ваҳдат Тоҷикистон ба рушд рӯ овард. Мо сохтем 70 соли замони Шӯравӣ бузургтарин давлати дунё Тоҷикистонро ба ҳам васл карда натавонист. Дар чор фасли сол мо ба ҳамдигар алоқа надоштем. Тоҷикистон дар ҳамон солҳои вазнин ва баъд нақбҳоро сохт. Халқро ба ҳам пайваст кард. Халқро ба ҳам муттаҳид кард. Мо бузургони худамонро, ки ба гӯшаи фаромӯшӣ партофта буданд, дар саҳнаи адабиёту санъат эҳё кардем. Мо арзишҳои миллии худамонро аз сари нав зинда кардем. Мо решаҳои таърихии худамонро соҳибӣ кардем. Имрӯз Тоҷикистон на танҳо решаҳои таърихии худ, пешвои миллати мо, давлати миллии мо решаҳои таърихии тамаддуни ориёиро эҳё мекунад. Ба амри тақдир ин рисолат бар дӯши миллати тоҷик афтидааст. Ин ифтихор аст. Аз тамоми мардуми ориёиҳое, ки меросбари ин фарҳанги бой пурғановат ҳастанд, ягона Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба соҳибии ин қирраи таърих мисол парчам бардоштааст. Имрӯз мисол роғун, нобҳо, созандагиҳо, иқтисодиёти миллӣ, шаҳри Душанберо бинед, ин пойтахтро бубинед, ки чӣ гуна дар пеши чашми ману шумо дигар шуда истодааст. Имрӯз мо аз кӯчаҳои шаҳр мегузарем, хотираи инсон чихӯрад. Ҳамон иморатҳои кӯҳна дигар аллакай пеши назар ба нест. Аз хотир рафта истодааст чизи нав, аллакай таҳаввулот. Рушд, пешравӣ, ҳамаш ин нишонаи чӣ аст? Нишонаи ободии Тоҷикистон, пешравӣ, тараққиёт ва ҳаракати пурсуръати давлатдорӣ Тоҷикон таҳти роҳбарии пешвои миллат мебошад.
0: Муҳтарам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, дурахшонтарин абармард дар таърихи миллати тоҷик ва башарият ба шумор меравад. Фаротар

0: ҳам мавзӯъро шарҳ медодед. марҳамат.
1: ман баъзан вақт шукр мекунам, ки вақте аз хоб мехезам сиҳат саломат. вақт одам бояд ҳар рӯз шукр кунад, лекин шукр мекунам, ки зинда аз хоб хестам. вале аксар вақт шукр мекунам аз он, ки ман дар замоне зиндагӣ кардам, ки тақдир маро бо ҳамин пешвои миллат дар як замон, дар як давлат, дар як ҷомеа ба вазифаҳои муайян водор кард. пешвои миллат шахсияти нотакрор ҳастам, на танҳо барои халқи тоҷик, балки миёни нобиғаҳои олам. он кас барои халқи тоҷик хизмати таърихиеро дар сатҳе кардан, ки вайро бо як сухан гуфтан, бо як асар навиштан, бо як мисол таҳқиқоти илмӣ бурдан, баён кардан мушкил аст. барои ин чӣ қадаре ки тоҷикистон рушд мекунад, аз ин нуқтаҳои ибтидоӣ убур мекунад, ба ҳамон дараҷа қудрати хизматҳои пешвои муъаззами миллат барои наслҳои оянда бузургтар ва азимтар намоён мегардад. ایشون در سرگه دولت سوزی خلق تاجیک، ایشون در سرگه متحد سوزی ملت تاجیک، ایشون در سرگه شناسایی دولت تاجیک به جهانیان خدمت های تاریخی کردند. اگر کروش کبیر در ویرانه دولت های مادها سلطنت قدیمی پارسا اوریایی ها رو بنیاد کرده باشد، اسماعیل سامانی بعد از истилои зиёда аз 200-300 солаи арабҳо дар минтақаи муғронару хуросон аз миёни халқҳои таҷҳои нахустин шуда давлатдори мутамаркази халқи тоҷикро ҳамчун намуна улгу барои тамоми халқатҳои сарнишин пешниҳод карда бошад, агар устод абу абдулло рудакӣ пас аз садсолаҳои маҳбусии забони дарӣ, забони тоҷикӣ бо назм, забони тоҷикиро, забони модари моу шуморо ба назм, ба адабиёт ворид карда бошад, агар устод садриддин айнӣ баъд аз ҳазор соли ҳукмронии аҷнабиёну чодарнишинон намунаи адабиёти тоҷикро ҷамъ карда бошанд, забони тоҷикиро ба забони нав илқо намуда бошанд. бобоҷон ғафуров таърихи халқро аз кӯҳнапораҳои ёдгориҳои таърихӣ ҷамъ карда, аз адабиёти таърихи олам гирдоварӣ карда, таърихи халқро ба ҷомеаи ҷаҳон мисол пешниҳод карда бошанд, Эмомалӣ Раҳмон дар лаҳзаи ба сари қудрат омаданд, ки миллат пароканда шуда буд. халқ ҳамчун соҳиб давлат нест шуда истода буд. давлат алакай ба завол рӯ оварда буд. ҳокимияти давлатӣ амал намекард. дар кӯчаҳои Душанбе ва Тоҷикистон яроқ ҳукмрон буд. ҷаноби олӣ халқи парокандаро муттаҳид карда, миллати банешавӣ рӯ овардаро аз сари нав ба ваҳдат оварданд, давлати завол рафта истодаро наҷот доданд, миллати навро сохтанд, давлатро бунёд карданд, ваҳдатро таъмин кардан, рушди тоҷикистонро бо тамоми унсурҳои иқтисодии иҷтимоӣ, сиёсии ҳарбии молӣ таъмин намуда, халқи тоҷикро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун миллати давлатдор муаррифӣ карда, аз нерӯҳои табиӣ, аз нерӯҳои маънавии миллат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ғизо доданд. проблемаҳои дохилии давлатиро дар сатҳи ҷаҳонӣ пиряхҳоро масъалагузорӣ карда нишон доданд, ки тақдири ҷаҳонӣ ба ҳамин проблемаҳои дохилии давлатдории мо тавъам аст. арзишҳои миллиро эҳё карда, таърихи 6000 солаи халқро зинда карда, таҷрибаи неки вайро ба халқи ҷаҳон муаррифӣ намуда. ин аст он хизмати абармарди бузурге, ки дар як вақт ҳам фарзанди халқи худ ва ҳам фарзанди башарият аст. ман халқи тоҷикистонро дар пешоруи ҷашни 29-солагии ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ аз самими қалб табрик мегӯям ва бо суханҳои пешвои миллат, ки доимо таъкид мекунанд, ки این دولت دولت همه شما است، این وطن وطن همه ما و شما است. آبادی و پیشروی آن از متحدی، از دانشمندی، از همدیگر فهمی، از ثبوت جامعه ما وابستگی عظیم دارد. برای اون که به قدر این وطن، به قدر این پیشوا باز هم خوبتر، باز هم جدیتر رسیم، همگی پیروی پیشوای ملت باشیم. پیشوای ملت را همچون نمونه کار، نمونه زندگی و هدایت هایشان را همچون روزنامه زندگی همون در عمل تطبیق کنیم. من باور دارم خلقی که چنین پیشوا دارد، خلقی که چنین دستاوردها دارد، آینده نیک دارد. اید، ایدی آینده، ایدی استقلالیت که یک زینه یا دوره معینی رشد ملت تاجیک همراه با پیشوای معظمش است، به همه شما مبارک باشد. تشکر.
2: шунавандагони азиз, шумо мусоҳибаи моро бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода дар иртибот ба 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо барои ҳар як сокини кишварамон шунидед.

ҳамдиёрони азиз, воқеан маънӣ ва моҳияти ваҳдати миллиро мардуми мо дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки тоҷикистон хун мегирист, бештар дарк намуданд. Вожаи ваҳдат дар дили аҳли фазл ва танпарастони асил ҷо ёфт ва гулдастаи ваҳдат шукуфонд. он боиси ба истиқлолияти комил расидани тоҷикистон шуд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мудом сари минбар дар ҷамъомадҳои хурду бузург аз ваҳдати миллӣ арзи маънӣ мекунанд. ҷавонон ва аҳли ҷомеаро ба дӯст доштани ватан тоҷикистони азиз ҳидоят намуда таъкид месозанд, ки ватандӯсти ҳақиқӣ бошанду ба қадри ваҳдати миллӣ бирасанд. ҳамон ваҳдати миллӣ, ки 27 июни соли 1997 бо талоши роҳбари давлатамон ба даст омад, боис шуд, ки имрӯз дар фазои осоиштаи давлати соҳибистиқлоламон озодона кору зиндагӣ мекунем. вожаи ваҳдат албатта нав нест. бузургони миллати тоҷик аз асл, хоса адибон, ваҳдатсароӣ мекарданд. имрӯз бошад ин вожа бо вожаҳои ватану истиқлоли тоҷикистон, сулҳу озодии миллат тавъам садо медиҳаду маънии олии ватандӯстиро касб кардааст. садои ваҳдати миллӣ аз забони сарвари давлат шукӯҳманду ширину сермаъно ба гӯш мерасад. вожаи ваҳдат, ки аз забони пешвои миллат садо медиҳад, халқро ба ободӣ, зиндагии босаодат, ояндаи нек ва шукӯфоии кишвари азиз талқин мекунад. мо дар шароити феълӣ ба шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ниёзи бештаре дорем. аз ин лиҳоз бояд атрофи сарвари давлат сарҷамъ бошем, зери роҳбарии ӯ фазои сулҳу ваҳдат, ягонагии миллиро барои ҳамеша ҳифз намоем. шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол, бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукӯфоии ватан аст. саломату саодатманд бошед.

роҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.

0: шумо барномаи таҳлили дурномаро мустақиман мешунавед ва мавзӯи суҳбати мо пешгирӣ аз бемории нашаманди аст ва баҳрамандӣ аз ҳузури мусоҳибони худ ҳоло акнун аз таҳмина исмат ва сардори шӯъбаи пешгирии нашамандии муассисаи давлатӣ маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ хоҳиш мекунем дар мавриди он бигӯянд ки яъне бештар аз ҳама кадом сину сол имшабу рӯз тибқи оморҳо ба бемории нашамандӣ гирифтор ҳастанд. марҳамат.
1: ҳайин замон теъдоди он нафароне ки гирифтори бемории нашамандӣ гаштанд ва сини соли онҳо гӯем сини соли миёна, яъне ки аз 35 боло то сини 59 сола, яъне ки теъдоди онҳо 70%-ро яъне ки ишғол мекунад, агар ба таври умуму назар афканем, теъдоди онҳо ба чунин вай мерасад. ва мутаассифона дар байни онҳо занҳо низ қарор доранд. ва омилҳое ки гӯем нафароне ки ба ҳамин беморӣ яъне гирифтор мешаванд, ба ин гирдоб яъне ки роҳ меёбанд, хело зиёд ҳастанд. ва сол то сол яъне обилҳои нав ба нав ба миён меояд ки мутаассифона гӯем наврасон ва ҷавонон дар тамоми дунё гӯем ин вабо яъне иҳота гардида истодааст ва зарари ин ҳам гӯем ба давлати мо низ ҳам мерасад. ва омилҳо гӯем аслан аз рӯи мутахассисони мо ки фаъолият мекунанд дар ҳамин самт мушоҳидаи мо яъне ки аслан он назорати гӯем набудани иҷтимоӣ аз ҷониби калонсолон дар байни наврасон ва ҷавонон ин яке аз гӯем омили асосӣ мушоҳида мегардад. ва бештар айни замон он гӯем аз тариқи шабакаҳои интернетӣ вақте ки наврасон ва ҷавонон беназорат мемонанд ва вақти зиёди худро дар ҳамон шабакаҳои интернетӣ яъне мегузаронанд, дар он ҷо гӯем фурӯши ҳамин яъне ки маводҳои нашадор ва айни замон ки гӯем истифодабарандагони маводи нашадори синтетикӣ дар байни ҷавонон яъне ки зиёд гашта истодааст, ана ҳамин чиз яъне ки фурӯши ҳамин ба роҳ мемонанд ва тариқи гӯем симкартҳо ва
0: шабакаҳои
1: иҷтимоӣ гӯем бале онҳо ҳамин чизро дастрас мекунанд ва хело тез ҳамин чиз ба роҳ монда мешавад. ва бештар гӯем он нафароне ки ба ҳамин яъне ки беморӣ гирифтор мешаванд гӯем дар ҳаёти худ бештар фоизи зиёд яъне ки 60% агар гӯем он нафаре ки ба ҳамин чиз гирифтор мешавад дар оилаи онҳо яъне ки падар ё ин ки бародар аз беморӣ яъне ки ранҷ мекашад, яъне ки ба бемории нашамандӣ ё ин ки аз нӯшокиҳои спиртӣ онҳо истифода мебаранд. дигар омил он аст ки бештар калонсолон гӯем аз маводҳои тиракунандаи асаб, аслан аз маводи тамоку дар байни насли ҷавон яъне ки насли наврас онҳо яъне ки истифода мебаранд ва анамин ҳам як поя мешавад, як қадам мешавад ки наврасон гӯем аввал дар марҳилаҳои аввал аз ҳамин маводҳо яъне ки маводҳои тамоку якчанд сол ҳамин солҳои наздик гӯем ба таври муд аз сигорҳои электронӣ мутаассифона ҷавон ва наврасон аз ҳамин чиз хело зиёд истифода мебурданд аз сигорҳои электронӣ.
0: Бале.
1: ва анаминам сабаб мешавад, инам як омили гӯем ҷиддӣ ҳаст ки онҳо метавонанд ки ба дигар яъне ки маводҳои синтетикӣ ё ин ки маводҳои нашадори табии онҳо яъне ки даст занад.
0: ва мутаассифона вақте бо ҷавонон суҳбат мекунед, онҳо мегӯянд ки истифода аз сигорҳои электронӣ безарар аст. чӣ гуна ҳамин андеша ба онҳо талқин карда мешавад?
1: бале, бинед ки дар таркиби ҳамин сигорҳои электронӣ онҳоро бо чӣ тарзане ки ҳамин тайёр мекунанд, дар онҳо аслан аз хушбӯйкунандаҳо як тами хуш дорад. Вақте ки онҳо аз ин чиз истифода мебаранд, онҳо аз меваҷот, яъне ки таркиби онҳо ҳаст ва аз сигорҳои муқаррарӣ, яъне ки онҳо дар чӣ фарқат ҳастанд. Вақте ки аз сигорҳои муқаррарӣ онҳо истифода мебаранд, як дуди халис аз он мебарояд. Бинед ва таъсироти ана ҳамин ҳам чиз ҳаст ки вақте ки навраз мекашад, мегӯяд ки ин бӯи хушбӯй аст.
2: Бале.
1: Ва ин таъсири хуб мерасонад, чунки вай бӯи меваҷот мекунад. Ва ҳамин чиз рӯпӯш мемонад дар байни волидайн мутаассифона. Вақте ки аз меваҷот бӯй мекунад ва дар таркиби ин чиз
2: заҳре ки дар таркиби сигори электронӣ ҳаст,
1: фурӯ бурда мешавад бо воситаи буғ. ва анамон пропилен гликоле ки дар таркиби анамин сигорҳои электронӣ мавҷуд аст, аслан онҳо дар шуш тобеи анамин вай мекунанд ҷамъоварӣ моёре мегарданад. Яъне ки анамон буғ сабабгор мешавад ки дар шуш илтиҳоби шуш ба миён меояд. ва ин бештар он нафароне ки солҳои қабли ами як солҳои наздик бисёртар наврасон бо илтиҳоби шуш ҳам вай мешуданд, яъне ки бистарӣ мешуданд, анамин ҳам сабабгор буд ва ин метавонад бурдан бештар ба бемориҳои шуши, яъне ки онкологияи шуш,
2: саратони
1: шуш. Бале, барое ки саратони шуш дар байни ҷавонон хело, яъне ки теъдоди анамин нафароне ки ба саратони шуш, яъне ки онҳо вай шуданд, гирифтор шуданд, хело зиёд шуда истодааст. Ин ҳам бошад анамин сабабгоре буд ки солҳои наздик онҳо дастрас буданд аз анамин мавод, яъне ки сигорҳои электронӣ.
3: Марҳамат. Як чизро бояд қайд намоем ки он шахсоне ки имрӯз аз анамин сигорҳои электронӣ истифода мебаранд ва онҳо намедонанд ки зарари ин мавод чӣ гуна аст ва чанд қадар зарари зиёд дорад, бубинед ки анамон моеъе ки дар сигорҳои электронӣ мавҷуд ҳаст, тамоми он фаъолият ва он ҳолатҳое ки ҳолатҳои биологӣ ёнки химиявие ки ҳасту ба организми инсон таъсир мерасонаду онҳо монеъ мешаванд, анамин моеъ онҳоро бартараф сохта ҳамон моддаҳои заҳрноки химиявие ки ҳастанд дар таркиби анамон сигорҳои электронӣ беягон монеъа ба организми инсон ворид мешавад. یعنی تاثیر انامین سیگارهای الکترونی نسبت به انامون سیگارهای مقرری 10 مرتبه زیادتر است. یعنی تاثیر زهرناکی آنها زیادتر می شود و با پورگی به ارگانیسم انسان وارد می شود. در حالت وارد شدن ببینید که از یعنی با بیماری های زیاد گرفتار می شود شخص، از قبیل کوکی یعنی سرطانی کوکی دهان گرفتار می شود، بیماری های شوش و بیماری های شوش گرفتار می شود و به جگر و دل تاثیر منفی خود رو می رساند و رگ های خونگرد انسان به نهایت یعنی نازک می شود و تاثیر منفی انمی سیگار های الکترونی نسبت به انمی سیگار های مقرری بیشتر دیده می شود.
2: تشکر. و شنوندگان ارجمند و گرامی، باید گفت در صحبت امروزه ما همچنین طبیب نارکولوگ از مرکز جمهوری کلینیکی نارکولوژی بنام پروفسور منهاج غلامов عبدالله تقایف حضور دارند و حالا دکتر میخواستیم از شما بپرسیم که اکنون وضعیت چگونه است در مرکز جمهوری، در بیمارخانه شما و کدام سن و سال هست، آیا بیماران زیاد شدند یا کم، مراجعات ها چگونه است؟ مرحمت.
4: تشکر زیاد. برای تصدیق مواد های نشادار، دلیل های استعمال مواد نشادار و نشوکه سپرتی، اتاق دلیل های میانسازی حالت مستی و مدهوشی قرار دارد در مرکز جمهوری کلینیک نارکولوژی. وابسته سطح استعمال سن و سالی در حقیقت در بین جوان ها در بین زنان مشاهده کرده می شود. از استعمال مواد نشادار، استعمال

0: надоранд. Барои табобат ё пешгирӣ ё назорати худи ҳолати бемор, хоҳиши худи бемор ва дастгирии оила бисёр ҳам зарур аст. Арзёбии ҳолати бемор, ҳолати бемор аз тарафи мутахассис табиб нарколог муайян карда мешавад. Пайдо намудани вобастагӣ аз маводҳои психотропӣ ё маводҳои нашадор, яъне муайян намудани ҳолати вобастагии одаткунонӣ, яъне зависимиш, ҳолатҳои одаткунонӣ, ки мо мегем рӯҳан ҳастанд, ҷисман ҳастанд, ҳолатҳои рӯҳӣ, равонӣ, ҷисман, дар ҳақиқатан муайян кардани ҳаме аз тарафи мутахассис ва барои оянда табобат ҳам бисёр ҳам зарур аст.
1: Ташаккур. Ва оё худи шаҳрвандон, масалан ё ҷавонон, дилхоҳ, умуман беморон гӯем, ба шумо ихтиёрӣ муроҷиат мекунанд?
0: Дар ҳақиқатан як ҳаст ки муроҷиатки маркази ҷумҳурии клиники наркологӣ тарс аз он аст ки ба қайдгирӣ аст ё тавбат ифшо мешавад. Дар ҳақиқатан дар маркази мо тавбат ва пешгирӣ худи беморӣ ба таври махфиёна гузошта мешавад. Барои мустақилона муроҷиат ҳаст, аз тарафи волидайн мустақилона муроҷиат ҳастанд, ки мехоҳанд ҳолати фарзандшонро муайян кунанд. Худ муроҷиат дар ҳақиқатан вуҷуд дорад, муроҷиат мекунанд. Муайян сохтани ҳолати истеъмол, на танҳо беморӣ, ҳолати истеъмолӣ аз нӯшокиҳои спиртӣ ва дигар маводҳои нашадор.
1: Сипос, ташаккур. Ва оё маркази шумо, шумо гуфтед ки яъне маводҳои иттилоотиро паҳн мекунад, дар ин маводҳои иттилоотӣ кадом маълумотро ҷой медиҳад?
2: Ташаккури зиёд. Бояд қайд намоем ки он маводҳои иттилоотӣ, ки аз ҷониби мутахассисони маркази мо, яъне таҳия гардиданд ва чоп гардиданд, дар ин маводҳои иттилоотӣ бештар пешгирии ин ва ё он амалҳои номатлуб дар байни ҷомеа аз қабили суистеъмоли маҳсулоти тамоку, машруботи спиртӣ, маводҳои тиракунандаи рӯҳӣ, маводҳои доруворӣ нашадор, моддаи психотропӣ, сахттаъсир ва заҳрнок ҷой карда шудаанд. Яъне он иттилоот, он маълумотҳое, ки яъне суистеъмоли маводҳои нашадор ё ки анамин маводҳои дар боло зикр гардида ба кадом оқибатҳо оварда мерасонад. Яъне оқибатҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ анамин амалҳо дар ин маводҳои маълумотҳо, яъне дар ин маводҳои иттилоотӣ ҷой карда шудаанд, ки барои бештар иттилоотнокунонии аҳолиро баланд бардоштан анамин маводҳои иттилоотӣ дар байни аҳолӣ тақсим карда мешавад.
1: ва тавре ҳоло табиб гуфтанд, яъне вақте ки бо беморон суҳбат мекунед, аксарият аз он мегӯянд, ки яъне намедонанд, огоҳ нестанд, масалан ё огоҳ набуданд, ки истифода аз ҳамин мавод то ба ин дараҷа оварда мерасонад. Яъне ин далели он аст, ки ҳанӯз ҳам аҳолӣ, масалан ё наврасон, ҷавонон ба пурагӣ аз зарарҳои ин мавод хабар надоранд. Чунки масалан ҳоло тавре гуфтем, вақте мо бо чанд нафар дар муассисаҳои таълимӣ, бо синфҳои 10 ва 11 суҳбат кардем, он бачаҳо масалан мегӯянд, ки хуб муаллима, шумо бисёр воҳима накунед, яъне ҳамун сигорҳои электронӣ чизе нест. тавре ки гуфтем, дар ҳоле ки ман шумо худатон шаҳр додед, ки хеле зарараш яъне даҳҳо баробар аз сигори муқаррарӣ зиёдтар ҳаст. ва барои ҳамин чӣ кор кунем? Таҳмина шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед?
3: Бале, дуруст, бисёр саволи маврид аст ва ҳамин суол гӯем ҳамарӯза ҳамин мо мутахассисинро домангир аст, ки чӣ бояд кард? чӣ бояд кард, ки сатҳи ҳамин, яъне ки дастрасии чунин маводҳоро, яъне ки ҳамин бемориро каме ҳам бошад, фоизи каме ҳам бошад, мо яъне ки бартараф созем. ва чӣ дар инҷо гуфтанд, ки маводҳои иттилоотӣ аст, бале маводҳои иттилоотиро аслан мо вобаста ба сину сол нашр мекунем ва анамун мавзӯи он вобаста ба он, масалан байнобат гирифта мешавад, ки дар кадом самт, яъне ки шаҳрвандон, яъне ки фаъолият мекунанд ва мо ҳаракат мекунем, ки масалан агар дар соҳаи маориф онҳо фаъолият кунанд, мо чунин яъне ки маводҳоро ба онҳо яъне ки пешкаш кунем, ё ин ки он нафароне ки донишҷӯй ҳастанд, ё ин ки дар макотибҳои таҳсилоти миёнаи умум онҳо таҳсил мекунанд.

0: ва гуфтем аслан чӣ бояд кард ва гӯем аз рӯи аслан омилҳо агар мо назар афканем аслан онҳо аз рӯи ҳавас аз рӯи яъне ки бештар иттилоънок набудан аз рӯи оқибатҳои тиббии иҷтимоӣ ва ҳуқуқие ки онҳо аслан баъдан ба ин чиз даст мезананд аз рӯи надонистан аслан ва бетаваҷҷӯҳӣ гуфтем калонсолон ин ҳам чиз як омил ҳаст ва
1: қафо намондан аз ҳамсоли худ
0: як чизро мо бояд вале фаромӯш накунем ки мутаассифона майнаи сари мо яъне ки шахсият инсонҳо то синни 21 солагӣ гӯем ба таври умум яъне ки инкишоф меёбад ва бинед анамон қисми майнаи пеш амон пешонаи сар яъне лобнаи часть ки он ҷавобгӯ ҳаст барои яъне ки рафтору кирдор анамин чиз дар мутаассифона дар синни 21 солагӣ ҳамин чиз маҷо меёбад ва аслан анаминам сабабгор мешавад ки бинед ки теъдоди зиёд яъне ки наврасон ба намин чиз яъне ки ба одатҳои бад дастдаст
1: мезананд оё ҳамин гуна маводҳои иттилоътонӣ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ гузошта мешавад ба хотири ин ки ҳоло хеле зиёд нисбат ба он ки бихонанд аз телефон маводро хубтар ё масалан тавассути наворҳо ё аудиоҳо масалан гузошта мешавад
2: ташаккури зиёд муассисаи мо яъне муассисаи давлати маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ сомонаи иҷтимоии худ яъне дар сомонаи фейсбук яъне сомонаи иҷтимоии худро дорад ва дар анамин сомона ҳама он маълумотҳое ки оид ба иттилоънокии аҳолӣ яъне вуҷуд доранд дар сомонаи худ ҷой карда ҳастем ва он чорабиниҳои пешгирикунандае ки дар анамин самт гузаронида мешавад инчунин дар анамин сомона ҷой карда мешавад ман бояд як чизро қайд намоям ки дар анами пешгирии амалҳои номатлуб ё ки дар анами пешгирии бемории нашъамандӣ бояд ки аҳли ҷомеа бетараф набошад ва анамин бартарафсозии анамин беморӣ ё коҳиш додани анамин бемории нашъамандиро танҳо ба дӯши мутахассисони соҳа нагузоранд ҳама бояд ки дастаҷамона бошем дар оила падару модар бо мактаб ва падару модар мактаб аҳли мактаб муаллимон устодон устодони донишгоҳҳо бо аҳли ҷомеа ва бо мутахассисони соҳа бояд ки як занҷири сарбаста бошем бояд ки ҷомеаро дар як ҳолате мо бибинем ки он фарзанде ки имрӯз нашъаманда аст ё он наврас он ҷавоне ки нашъаманда аст яке аз фарзандони аҳли ҷомеаи мо аст яке аз фарзандони анамин мамлакати тинҷи ободи мо аст мо бояд бетараф набошем мо бояд дар ҳолате ки анамин ҳолатҳоро мушоҳида намудем касе ки набошад бояд ки кӯмаки худро дариқ надорем кӯшиш намоем ки ба мутахассис муроҷиат намоем ё ба падару модар ё ба он шахсони обрӯманди анамин ҷомеа муроҷиат намоем то ин ки пеши роҳи анамин амали номатлуб ва пеши роҳи бемории нашъамандиро гирифта тавонем
1: сипос ва акнун табиб шумо мегуфтед ки оё ин бемории табобатшаванда ҳаст ё на
3: дар ҳақиқатан барои табобат яъне хоҳиши худи истеъболкунанда вобастагӣ дорад ки дар кадом сад мехоҳад баргардад ба ҳаёти солимӣ баргардад ё оқибатҳои зарар дар сатҳи саломатӣ бемориҳои ҳамрадиф ғуризаҳои беморӣ дар кадом сад фаҳмондадиҳӣ ё корҳои табобатӣ пешгирӣ карда барои сатҳи беморӣ дар ҳақиқатан муваффақиноки табобат аз хоҳиши худи бемор вобастагӣ дорад дастгирии оила ҷомеа чихе ки устод қайд карданд но табобати аслан табобати муваффақиноқ бояд як қисман чӣ дорад этап дорад
1: яъне
3: марҳила дорад якум марҳила сари вақт муроҷиат кардан якум дараҷа муроҷиат кардан яъне таъсироти маводҳои нашнадор маводҳои фаъолкунандаи рӯҳӣ ё маводҳои тиракунанда яъне заҳрулудшавии бадан ба вуҷуд мебиояд заҳрулудшавии бадан дар таъсироти организм дар ҳуҷайраҳои майнаи сар гардиши хун ё чихе ки устодо қайд карданд яъне таъсироте ки ба таври роҳи нафас ба таври дудкашӣ ё истеъмол ба вуҷуд мебиёяд, ки дар системаҳои организм зарари оқибатҳои худашро дорад. چه قید کردیم از طرف متخصیص طبیب نارکولوگ مشاهده کرده می شود و مهنسازی حالتی استعمال کننده یعنی بیموری نشماندی یا بیموری مایزدگی یا دیگر بیموری فعال کننده برایش که در اینجا قید کردیم سیگاریت های الکترونی یا نشوکی های انرژتیکی یا نشوکی های سپیردور و مواد های سینتیتیکی در حقیقتا یکم اتاب باید ما گویم که بزهرالود کننده تمامی عمومی بدن را باوجود آوردن در کار استعمال مواد نشادو تحت نظارت خب نشادو را برطرف کردن تحت نظارت متخصیص طبیب نارکولوگ دیم اتاب دیم در مرحله توبت دوروبرگی که وابسته به نوع مواد از طرف دکتر معین کرده می شود که مایل به استعمال یا سبوک گرداندن حالت علامت های علائم پرهیزی یعنی نشانه هایی که میگن لومکا برطرف کردن همین حالت در حقیقت بعد از بی‌ضرورت کننده و دوروبرگی علوم بخش تعیین کردن از طرف متخصص یک مرحله دیگر با بیمار با رویش روان پزشک یعنی پسیخوتراپیف کار کردن که در کدام ساعت یعنی رفتار کردار یا استعمال کننده در کدام ساعت یا میتواند که از طرف خود متخصیص طبیب نارکولوگ گزارونده شود نو مسئلیت نو که همی که موفق افکتیو نیستی همی باید متخصیص با روان پزشک کار کردن یعنی پسیخوتراپیف بعد چهارم مرحله ای برقرار سازی ریبیلیتاسیا برای تمام حالت های اجتماعی و آموزش طرز حیات سالم حتی طرز مثال حیات سالم ورزش دیگر دیگر حالت ها بعد در مرحله دیگر دوامنوکی نظارت بعد از تبابت نظارت دائمی و دراز مدت چی از طرف اویله چی از طرف طبیب اویلوی منطقوی که هم وقت تحت نظارت باشد تحت نظارت روان پزشک یا طبیب نارکولوگ قرار داشته یعنی مزمن یعنی حالت خرانیچیسکی وقتی که ما میگیم باید تحت نظارت باشد نکمه شش ماه یک سال باید تحت نظارت طبیب روان پزشک جای زیست یا طبیب نارکولوگ جای زیست قید منطقوی قرار داشته باشد
1: تشکر سپاس میگیم و فرصت ما اکنون به پایان میرسد اندک اندک شاید باز در این موضوع حرف ها و معلومات ها چیزای گفتنی بودید که نپرسیده مرحمت بفرمایید
2: تشکر زیاد چنانه که من طبیب نارکولوگ و متخصصان در اینجا وابسته به پیشگیری نشماندی بیماری نشماندی فکر اندیشه های خود رو ابراز داشتن من یک چیز رو قید نمودنی هستم که ببینید که چند قدر مرحله ها رو برای تبابت نمودن بیماری نشماندی باید که شخص و متخصیص رو باید که تای نماید. از این رو برای ما چی ضرور است برای ما آن راه آسان این پیشگیری می باشد. باید که در پیشگیری نمودن چنین عمل های نامطلوب و پیشگیری نمودن بیماری نشماندی باید که سهم خود رو گذاریم و این برای ما کم خرج است، ارزان است و دسترس است.
1: سپاس تشکر شما چی گفتنی بوده تحمیل؟
0: بله من یک چیز دیگر رو وای کردن قید کردنی هستن که نسبت به سالهای پیشینه در اینجا طبیب هم گفتن والدین اصلا حاضر توجه آنها خیلی هم زیاد گشته است نسبت به اون که پیشگیری سازند فرزندان خود رو از این امیلهای نامطلوب که نیکی وقتی که سالهای پیش وقتی که آنها میترسیدن برای مراجعت با نارکولوگ یا اینکه روان پزشکان یا برای که در آنها یک تمغه گذاری میشد که یعنی فرزندی تو یعنی که نارکمان است یا اینکه نارشمند است چون که ما هم چیز رو باید فراموش نکنیم که پیش از همه وقتی که آنها از همین مواد استفاده میرن در آنها وابستگی روحی و جسمانی به میان میاد و ما همین رو اهالی کلان سالون باید همین رو درک کنیم که این بیماری است
1: بله
0: ان همین چیز رو ما باید درک کنیم که آنها بیمار هستند تمغه
1: مناسبت جامعه
0: بله بعد همین بیماران بله. با اون شخصانی که آنها گرفتار شدند آنها از روی ندانستن یعنی که گمراه زاده شدند در حیات خود шояд онҳо аз оилаҳое буданд ки аз оилаҳои нопура буданд.
1: Бале.
0: Як тарбияи кофӣ гирифта набуданд.
1: Бале. Яъне як ниёзи рӯҳие доштанд ки ба ин
3: роҳ.
0: Бале. Бале.
1: Бале, хуб. Ташаккур, сипос мегем ва ман бовар дорам ки дар ин фурсате ки мо перумуни ин мавзу соҳбат кардем, ҳатман шунавандагони мо маълумоти муфидро дастрас карданд ва бори дигар гӯшзад ба шунавандаи мо, ба ҷомеаи мо он буд ки яъне мо бояд ҳаётро бидуни нашамандӣ, бидуни вобастагӣ ба ин ва ё он амалҳои номатлуб пеш бубарем. Ва дар ин самт мо ба фаъолиятҳои шумо барору комёбӣ таманна дорем. Сипос мегем барои ҳузур доштанатон ва соҳбат намудан перумуни ин мавзу ва шунавандаҳои арҷумандо гиромӣ. Ҳар як аз моу шумо ва аҳли ҷомеа бояд ба ин табақа, ба гирифторони бемории нашъамандӣ пеш аз ҳама ҳамчун бемор муносибат карданро бояд фаромӯш насозем. Ва бо умеди зиндагии шоиста ва солимии насли ҷавон ва шифои беморон мерасем ба анҷоми соҳбатамон дар барномаи таҳлилии дурнамо аз мавҷи садои Душанбе. Ёдовар мешавем, мусоҳибони мо буданд муовини директори муассисаи давлатии Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ Шероз Мирзоев, Таҳмина Исмат ва сардори шӯъбаи пешгирии нашъамандӣ Абдулло Тағоев, табиб-нарколог аз Маркази ҷумҳуриявии клиникии наркологӣ ба номи профессор Минҳоҷ Ғуломов. Соҳбатҳоро ман Дилбар Исмат ва коргардон Ҷумъахони Мурод. Худ ва наздиконро эҳтиёт кунед дӯстони гиромӣ, ва ин барномаи мо такроран пахш мешавад. Шумо метавонед бо соати 22:10 дақиқа соҳбати моро бишнавед. Ва пас аз лаҳзаи ҳамкорамон Шаҳзода Зоирова шуморо бо барномаҳои имрӯзаи радиои Садои Душанбе бо забони русӣ ошно месозад. Ва хушомаданд то соҳбатҳои дигар. Муваффақ ва пирӯз бошед.

вчера, как все мы, жизнью своей привычной.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе. Садои Душанбе.
2: барномаҳои мустақими радиои садои Душанберо идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, салом бозам ба ҳамонҳое ки интизори барномаи мо буданд. барномаи Хирмани Роз мустақиман аз студияи садои Душанбе пешниҳоди шумо мегардад ва мо бори дигар ба ҳамонҳое ки лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доранд салом мегӯем. ёдовар мешавем ки имрӯз, дӯстони азиз, Душанбе аст, 15 июни соли 2026. хидмати шумо қарор дорем. коргардон ҷумъахони Мурод, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор.

0: шумо ва хазинаи мо.
1: Чахтак заду, хамак заду, соя гирифт. Моро ҳаваси духтари ҳам соя гирифт.
2: Шумо ва хазинаи мо.

шунидед аҷаб шеъри дилнишин номи суруд нигораст вале намедонам аз кӣ аст шумо занг мезанед мегӯед мегӯяд дили ранҷидаро аз худ ризо кун ва акунун радаи дуввумро мешунавем

0: хуб, дасти кам ҳамин сарояндаҳо дар хазинаи мо 10 сурут зиёдтар доранд. 10, 15, 20, 25. Ман нашумурдам, вале аз миёни ҳамино интихоб кардам. Акнун инҳо кӣ буданд? Инҳо кадоме аз сарояндаҳо бошанд? Зуд занг мезанем азизон, фурсат аз даст рафт. 18:40 дақиқа аз мо шунаванда дорем. Шумо ро мешунавем.
1: Ассалому алейкум.
0: Салом медпошу, чӣ ҳол ҳаво дорӣ?
1: Саломат бошед, хеле ҳоли хуб дорам, аз шумо пурсем.
0: Мо ҳам ҳамчунин интизори зангҳои хубу наъномаҳои шумо.
1: Саломат бошед. Саломат бошед. Ман якумин бор дар ин бахш занг зада истодам. Аз аввал занг назадам. Ман хеле хуб гӯш кардам, лекин шумо хеле ки номаро гирифтед, мисли садои радио Умедҷон те дар рӯи ҳавлӣ рост мегӯед. Ман садоро хеле баланд мемонам.
0: Садоро хеле баланд мондеду мурхо гурехтанд.
1: باکی دیگه گریختن نگریختن که رادیو من اپای مملکت روزی من همیشه میگویان میگویان پاس پوله که من پاس گوش کرده نمیتونم اوازی شما اوازی یمی روویو میبراید روزی اوازی سرودوی کرگردونو بلند میکنم در نظرم که حالی هم پاس گوش کرده شده
0: اکنون این سروینده ها کی بودن؟
1: همین شما یک چیز رو شر دید که همه اش رو گویم یا یک تشم گویم اگر درست بودن
0: خیلی بگذار کنی من شنوان
1: ман ами якташа шинохтам апай мамлакат
0: хуб ки боша
1: чоршанбе аловатов интихоб кардам варианти ман

0: Як ҷон сипос. Хуб, шунавандаи дигар мегӯяд. Мо шуморо мешунавем. Ки аст онсо?
1: Ассалом.
0: Салом алейкум.
1: Як бори дигар.
0: Хуб.
1: Ин аввалинаш як нафар ҳунарманд аст дар қасри фарҳанги, фикр кунам, шаҳри Нав кор мекунад ё шаҳри Турсунзода. Фахриддин Меликов аст. Фахриддин Меликов.
0: Ахсан, шумо вай матриба?
1: Бале.
0: Хуб. Ахсан.
1: Дигар аст ранги ҳамон охонданҳои Фирӯз Палаев ҳаст. Агарам хеле ба ҳамин
0: мо. Бале, воқеан, воқеан. Ахсан ва ришмо. Ахсан матриба ҷон, ҳамсафари барномаи мо ҳастед. Ахсан. Ва ҳамин қарсоам ба ифтихори шумо. Як ҷон сипос. Акун сарояндаҳоям мешиносанд. Ҳамин тавр не?
1: نه من امین فخریدین ملک رو از کجا میشناختم از دوره که ما شنونده بودیم
0: خوب.
1: اینا بسیار زحمت میکشدن سرودها ایجاد میکردن میومدن در رادیو برای برنامه ها برگ سبز زیادتر میمدن برنامه موسیقی من از همونجا فخریدین ملک رو میشناسم لیکن فیروز پلایف رو همین گناه یک مثل تخمین گفتم چون که ҳамин хаём фирӯз бачаҳоина қариб ки садоҳошо хеле хеле монанду наздика
0: бале воқеан ба як шеваи мехонанд ки кас гумон мекунад ки ҳамон нафар аст
1: бомазза аст ширину бомазза
0: аин
1: суруди дуввумро пахш кунам хуб мешавад
0: аз фирӯз палаев ё аз фазлиддин меликов
1: ҳар ду кадомаш бошад беҳтар ҳай
0: фазлиддин меликов бале фазлиддин меликовро мешунавем шунавандаҳои арҷуманд хеле сурди дилнишина сафар қаландаров менависад шунавандаамон не гуфтааст рафтем ба кофтан илоҷи ёфтам вале наёфтем акнун сурудро мешунавем азизони хуби ман як фурсати дигар мемонад кадом як нома касе нонавиштааст мехонам ва бахши як таронаҳо ман ба шумо хайр мегӯям

бо ҳамин мусиқии дилнишин расидем ба анҷоми ин барнома. Боз омадан зи рафтани хуршед дур нест. гар зиндагист дида ба дидор мерасад. хайр азизони хуби ман, ҳамаи шуморо дӯст медорам. дар фурсатҳои баъди сурудҳои беҳтарину дилнишине ки шумо як як дархост кардед, коргардони хубамон ҷумъахон пешниҳод мекунад. шоматон ба хайр бошад. якдигарро дӯст доред, то зиндагӣ аз инам ширинтар шавад. бахши таронаҳои зиндагӣ анҷом бахшад ин барнома.

ябр борид. Як су офтобу, як су тундару, як су абрҳо. Вале борон рӯи боми хонаи мо. Борон рехту ёди маро дар шумори бешумори қатраҳояш бурд то он кулбаи вайрона, онҷое ки ту нигарони омадани ман мондаӣ, онҷое ки намедонам куҷо аст. Аммо медонам ки ту онҷоӣ. Ба ёди ман шомҳоро саҳар, саҳарҳоро ба шом мебарӣ. Гуфте дӯстат медорам. Хандидам беғамона. Аммо дарки хандаҳои пур аз андӯҳро на ҳар кӣ дорад. На ҳар кӣ. Ту онҷо ва ман инҷо. Амон аз дасти дорӣ.

0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 37-39 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
2: дар шаҳри Душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида, чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят беборишоти назаррас пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 16-18 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 35 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад.

0: дорус шунавандаҳои гиромӣ,
1: ҳамзамон вақти ин ҷониб ин нав энергияро фаъолона истифода мебаранд. Тақрибан 48 фоизи тамоми нерӯҳои барқӣ дар ин кишвар тавлид шуда аз нерӯгоҳои шамолӣ гирифта мешавад. нерӯгоҳои бодӣ имрӯз дар 85 кишвари ҷаҳон бо муваффақият фаъолият мекунанд ва ҳазорон нафар ба тавлиди нерӯи барқ аз шамол машғуланд. дар айни замон кишварҳои пешрафта чин, иёлоти муттаҳидаи амрико, дания, олмон, испания, ирландия, португалия ва британияи кабир пешрафтарин дар самти қувваҳои истифода аз шамоланд. имрӯз рӯзи ҷаҳонии шамол будааст. рӯзи байналмилалии сайругашт аст имрӯз ва сайругашт дар боғҳо дар назди баҳру соҳилҳо барои солимии одамон таъсир гузорад. дар тоҷикистон сохта ба истифода додани боғҳои фарҳангию фароғатӣ хуб баромонда шудааст. одамон баъди фориғӣ аз кор бо тамошои боғу гулгаштҳо мераванд. имрӯз рӯзи байналмилалии сайругашт асту ман шуморо тавсия медиҳам, ки барои истироҳати худ бо ҳамроҳи аҳли оила ба боғу гулгаштҳо равед.
2: имрӯз дар таърих
1: 15 июн рӯзи умуми ҷаҳонии хайрия як ҷашни расмӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид соли 2013 ба муносибати солгарди марги модар Тереза таъсис дода шудааст. ҳаракати умуми ҷаҳонии хайрия миллионҳо одамонро дар саросари ҷаҳон барои кӯмак ба ниёзмандон муттаҳид мекунад. хайру саховат, кӯмак ба ниёзмандон, амали неки инсонӣ ба ҳисоб рафта. тарғиби ин рӯз барои ҳидояти

0: ҷумлае ки овози таркибии калимаҳо ва ҳамдигар монанданд ва ҳамахраҷанду ба шахси талаффузкунанда мушкилӣ меоранд, тезгӯяк меноманд.
1: Тезгӯяк як жанри фолклори тоҷик аст.
2: Омода шавед, бахши тезгӯяк тақдими шумо.
0: Бахши тезгӯяк тақдими шумо.

0: нафар хандаҳои зебо фиристод. Гулнисо мегӯяд ҳанифа офарину меқандад. Акнун шунаванда надорем, ман фурсатро аз даст намедиҳам. Хуб, чӣ кор кунем? шунаванда надорем. Бед бахши дигариро мегузарем. ин шунавандаҳои хубамон. Хуб, мо ва кайҳон як маълумоти хеле кӯтоҳ вале хеле хубро барои шумо пешниҳод мекунем. дар бахши мо кайҳон як суруди ҷазобро коргардонамон пешниҳод мекунад. шумо ба бахши дигар мегузарем. хуб, ба кадом бахш гузарем беҳтар? инҷо пеши ман он қадар хуб, биёед ба бахши бабахши хотираҳо мегузарем. чӣ гуфтем? барои шумо осонтар шавад. шумо хотираҳоро гуфтанро дӯст медоред. биёед мешунавем бахши мо ва кайҳонро, омодагӣ мегирем ба бахши хотираҳо. вале хотираҳо хуш бошад.
1: мо ва кайҳон.
2: замин осмон пайванди ногузастанӣ.
1: таъсири мутақобили ҷирмҳои осмонӣ ва сайёраи замин.
2: кайҳон ва мо.
1: бахши аз барномаи шумо.
0: астрономҳо бо асбоби розета стоун сигналҳои просеси кайҳониро кашф карданд. гурӯҳи байналмилалии астрономҳо барои пайдоиши синфи ғайриоддии сигналҳои кайҳонӣ далелҳои қобили мулоҳиза кашф карданд. дар ин кор онҳо системаи ситораҳои нодиреро муайян карданд, ки бо олимон лабораторияи табииро барои омӯзиши физикаи шадид фароҳам меорад. дар ин бора аз донишгоҳи сидней хабар медиҳанд, ки аввалин кашфи тасдиқшудаи онҳо чизест, ки астрономҳо гузориши радиоии дарозмуддат меноманд. инфлюсҳои кайҳонӣ танҳо дар чанд минтақаи дурдасти галактикаи мо ошкор карда шуданд. бори аввал мо пайдоиши ин сигналҳоро дақиқ муайян карда ва тасдиқ кардем, ки минбаъд як тағйирёбандаи фалокатбор ё материяи сафеди ҷамъшаванда ҳастанд олимони соа. гузоришҳои дарозмуддати радио дар тӯли солҳои зиёд астрономҳоро ба ҳайрат меовард. мо танҳо тақрибан даҳҳо чунин падидаҳоро кашф кардем ва пайдоиши онҳо наравшан боқӣ мондааст. ҳоло мо тавонистем исбот кунем, ки минбаъд яке аз қарни сафед аст, ки аз ситораи ҳамсафари худ фаъолона мавод мегирад. аммо ҷолиб он аст, ки сигналҳои радио ва рентгенӣ дар як вақт ба авҷи худ намерасанд. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо дар қисмҳои гуногуни система тавлид мешаванд. даста муайян кард, ки партоби радио эҳтимолан аз макони бармеояд, ки майдонҳои магнитии ду ситора бархуд мекунанд ва ба материяи заряднук, ки аз ситораи ҳамсафар ҷудо мешавад, таъсир карда таркишҳои радиатсияро ба вуҷуд меоранд. шумо бахши мо ва кайҳонро шунидед.
3: барномаҳои рангин,
4: суруду таронаҳои дилнишин
3: аз радиои садои душанбе.

0: гузориши муфассал
1: дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи низомиддин алишернавоӣ шаҳри душанбе рӯзи фарҳанги ноҳияи спитамен баргузор шуд. Чорабинӣ дар доираи барномаи давлатӣ муаррифии фарҳанг, анъанаҳо ва ҳунарҳои мардумии минтақаҳои кишвар ташкил гардида, сокинону меҳмонони пойтахтро бо дастовардҳои фарҳангӣ ва иқтисодии ноҳия шинос намуд. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар намоишгоҳ кишоварзон ва ҳунармандони ноҳияи спитамен маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла мева ва сабзавот, инчунин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили сӯзандагӣ, кулолгарӣ, заргарӣ ва дигар маҳсули дасти косибонро ба маърази тамошо гузоштанд. Меҳмонон инчунин бо таомҳои миллии хоси ноҳия шинос шуда, аз маҳорати пазандагони маҳаллӣ баҳра бурданд. Тавре муовини раиси ноҳияи спитамен Дилрабо Раҳимӣ дар идома афзуд.
3: хушнуди аст ки мардуми сарбаланди ноҳияи спитамен дар ин боғи пурнахату бисёр ҳам зебои пойтахти азизамон шаҳри душанбе рӯзи фарҳангӣ доранд ва мо шукргузор аз он ҳастем ки таҳти сиёсати хиратмандона фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон имрӯз дар кишвари азизи мо сулҳу субот побарҷост. Ватани азизи мо имсол бисёр ҳам ҷашни бузурги миллӣ дорад. 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро мо бо як шукр, бо як шаҳомат, бо як таровати хос таҷриб мекунем.
2: Баргузории рӯзи фарҳанги спитамен имконият фароҳам овард то фарҳангу сунатҳои қадима, ҳунарҳои мардумӣ ва иқтидори истеҳсолии ноҳия ба таври васе муаррифӣ карда шаванд. Рангоранги сӯзаниҳо маҳсули дасти ҳунармандон ва фазои идона таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки чунин чорабиниҳо дар таҳкими худшиносии миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва рушди сайёҳии фарҳанги нақши муҳим доранд. Азиза Ҳамзалӣ, директори маркази рушди ҳунарҳои мардумии ноҳияи спитамен дар идома гуфт.
4: Ноҳияи спитамен аз қадиму лайён бо ҳунармандони чирадаст, бо қадгонҳо, бо фаъолони соҳаи кишоварзии худ шӯҳратёб аст. Имрӯз ба маърази тамошо ҳунармандони ноҳия маҳсули дастони худро овардаанд ва пешкаши сокинони шарафманди пойтахти азиз намуда истоданд. Умедворем ки маҳсули дастони ҳунармандони ноҳияи спитамен манзури сокинони пойтахт мешавад.
2: Ҳамзамон онҳо барои муаррифӣ имкониятҳои иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаҳо заминаи мусоид фароҳам меоранд. Ёдовар мешавем ки баргузории рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳо тибқи ҷадвали чорабиниҳои фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 сурат гирифта, дар моҳҳои июн, август дар боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт идома хоҳад ёфт. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.

0: ки бошад бо...
1: Ассалому алейкум.
0: Ассалому алейкум.
1: Нағз асте? Саломатиятон хуб?
0: Рахмат, рахмат.
1: Амин, фаҳмидам ки кӯдакатон касал аст, бемор шудааст. Гуфтан ҳамсоя гуфт ки чанд рӯз аст тобаш нест.
0: Шумо ки?
1: Ман ҳамсоя шумо. Ман духтури минтақавӣ.
0: Духтури минтақавӣ?
1: Бале.
0: Ҳа, як ҳафта боз кӯдакам парто-парто дизентерия дорад.
1: Ба духтур муроҷиат накардед?
0: Не, ба духтур муроҷиат накардам. Фақат об менӯшад, тамом.
1: Чанд сол аст?
0: Ду сола.
1: Ё тоба, нахост шумо дар ҳамин ҳавои гарм ду сола кӯдакро даҳ рӯз ё дар хона бо об нигоҳ доред. Лоғар шудагистан?
0: Даҳ рӯз не, шаш рӯз шуд.
1: Шаш рӯзам, ду рӯзам бошад. Кӯдаки майда аст. Барои чӣ шумо ба духтур набурдед?
0: Ба духтур росташро гӯям, гуфтам дар хона бартараф мешавад.
1: Ягон чиз, ягон добру, дору, ягон чиз тавсия аз ягон кас нагирифте?
0: Дору додам?
1: Чи дору доде?
0: Ман ҳами ҳамсоя гуфтанд ки фуразалидон тиед. Ман додам. То ба имрӯз танҳо ҳамин фуразалидон додам.
1: Фақат фуразалидон додед? Бале. Регидрон надодед?
0: Не, регидрон надодам.
1: Ҳамин барои кӯдакои хурд? بسیار وقت وقتی که تابستون است گرم است انا می بگید درون چیز خوب است در آب یک لیتر آب اومخته میکنید از دورخونه میگیرید اومخته میکنید میتید و در برابر این غذاهای روانی ممکن نیست
0: تماما خوراک نمیخورد شما چی گفته استاد
1: روز خیر چی
0: فقط همین که در همین بازار براش یک جوری مارکا خریده داده بودم
1: تماما ممکن نیست در як ҳолате ҳаст фарзанди шумо ҳеҷ чиз хӯрда наметавонад меъдааш хули аст ва сахт аст чиқил шумо ин чизро додед
0: ам бозор дар бозор худам хӯрдам ба ин ҳам додам худам ҳеҷ чиз нашудам лекин кӯдакам бемор шуд намедонам аз офтоби гарм шуд аз ҳама ҷувори маркаи харидаам шуд намедонам
1: шумо хезед фарзандатон нагиред мебарем ба духтурхона мебарем
0: ҳозир
1: маълум нест шаш рӯз шуда бошад ба фикрам аллакай ҳолаташам нест фарзандатона
0: дигар гирья ҳам намекунад ором истодааст фақат
1: зуд бошед зуд бошед
0: гандагиаш ҳамин ҳечи намерем
1: якҷо меравем ҳозир ман вай мекунам як табаша мебинам ё ҳамонҷа мебинем пушонед либосаша пушонед барем ки шумо аз даст доданатон мумкин вай аллакай ҳеҷ чиз намехӯрад шаш рӯз нигоҳ кунед дар ин ҳавои гарм ва мумкин аз амону ҷигории шумо гуфтагӣ ё ин ки офтоб задааст агар шумо дар офтоби гарм гирифта гаштагӣ бошед кӯдаки майдаро
0: ба ғайр аз партофтану
1: бо чӣ дорад
0: шикамаш ҳам меравад табаш баланд аст
1: оҳо хезед мебарем ба беморхонаи кӯдакҷое ки инфекциони балинс аст беморхонаи инфекционӣ дар шаҳр аз шаҳр
0: гуфтанд ки ба истиқлол баред ман гуфтам ки не роҳ дур намебарам
1: бурдан дарко роҳ дур гуфта хона ба мешинед нигоҳ карда наметавонед ягон дору додан тавсия ягон каса нагирифтед ман ҷавобгар мешам ман духтури минтақавии шумо ҳамсояи шумо хабар кардан мана
0: майлаш озир ман либосашро бепушанам мефроям
1: хуб беҳтарин кор худои чихел модар ино ҳамин модарои мо аз надонистану аз такаббуриашон баъзан вақт фарзандҳо ҳам хеле ба ҳолати вазмин меғалтад ба беморам вазмин меғалтад ба духтурам рафтем рафтем биёед пеш дароед

0: дар баробари ин бисёр тарафҳои манфӣ ам дорад. Мегӯянд ки асал ширин аст, агар аз андоза истифода карди заҳр аст.
1: Бале, ва асалро танҳо мегӯянд барои табобат истифода кардан лозим аст, яъне зиёд хӯрдани он ба инсон зарари ҷиддӣ дорад. Хуб, шунавандаҳои азиз, барои шумо сипос мегӯем, ҳар нафаре ки ин лаҳзаҳо моро мешуниданд. Хуб, кӯшиш ҳам накардем ки зангҳои телефони зиёд бошад, вале бозам андишаи чанди шуморо дар барнома ҷой додем. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, ҳамеша фарзандонро ҳифз кунед, дар паноҳи Аздони Пок бошед.
0: Бале, дар ҳақиқат саломатӣ аз ҳама чизи қиматтарин барои инсон аст. Мо бо андешау бо амон фикрҳои шумо имрӯз розӣ ҳастем ки дар ҳақиқат ҳар як нафар имрӯз пеши табиби оилавӣ ва духтурони ки мутахассис ҳастанд муроҷиат кананд ва мутахассисе ки инҷо имрӯз тавсия доданд, мо сипосгузор ҳастем аз он нафароне ки боз ҳам дар тамос шуданд ва то ҳафтаи дигар бо шумо хайру хуш мекунем. Дар амони Аззони Пок бошед.
1: Хуб, бо шумо будем шунавандаҳои азиз. Ман Сангинои Тилозода, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Соҷида Мунураҳмонова, коргардони барнома Ҷумъахони Мурод. Хонаободу тан сиҳат бошед.
0: Хайр, то ҳафтаи дигар.